0: 6:10. Gerą rytą visiems jau pradėjusiems rytą leisti kartu su radijo stotimi Lietus. Su jumis yra Vilija ir Oskaras ir visuomet būsim iki pat 10:00 tam, kad jūsų rytas prasidėtų puikiai. Labas, Oskarai.
1: Labas rytas, sveikinuosi su visais. Rugsėjo 16, jau rugsėjas, taip sakant, įpusėjo. Na ir aišku, žiūrint į kalendorių, mes iš karto norime pasveikinti visas Editas, Eufemijas, Jogintės, Kamilės, Kiprus, Kiprijonus, Kornelijus, Liudmilas bei Rimgaudus. Su jūsų vardo diena sveikiname jūs.
0: Oho, klausyk, čia taip kiekvieną rytą nuo tirampų pradedam su vardais. Pasveikinti, o kaip šiaip tu gyveni?
1: Įdomiai.
0: Ta prasme, nes... įdomiai. Kas tavo gyvenime vyksta? Kodėl įdomiai? Nes, kaip pasakai, žodis įdomiai, vadinasi, taip. Kažkas jau čia darosi.
1: Tikrai taip. Vakar vat, per skubėjimą po mūsų taip. Laidos iš karto bėgau atidaryti savo teatro sezoną. Turėjau vaikišką spektaklį. Ir vieną koją buvau teatre, o vieną koją matyt radijoje. Taip. Tai taip neapsižiūrėjau, užkliuvau ir deja teko keliauti į ligoninę.
0: Klausyk, tai kas nutiko, dabar tu jau man papasakoji, bet papasakoji klausytojams, žinai, didelė šeima, reik pasiguos, pasidalinti dabar visais įvykiais.
1: Tai vat paglostikit mane per galvytę tą virtualę. Tai užkliuvau už laidų ir nukritau nuo scenos. Ir krisdamas pakišau ranką tarp kėdžių, kad ant vaikučių neužkrist, ir tarp trečio ir ketvirto piršto čia kažką pasitempiau.
0: Klausyk, čia geriausias spektaklis vaikams, koks tai galėjo būti.
1: Tikrai taip.
0: Be plano.
1: Be plano, ir jie pasakė man paskui, kad o kaip jisai gražiai suvaidino, kad jam skauda, o man iš tiesų ašaros bėga.
0: Nes bet tau gerai viskas dabar,
1: viskas
0: kaip gauta
1: gerai,
0: rankelė.
1: Pasakė tiesiog nejudinti rankos ir, taip sakant, šaldyti kars un kartą.
0: Tu dešinė rankis?
1: Taip.
0: O, sveikinu.
1: Tai šiandien gerai, kaip tik viską darysiu su kairė ranka, mankštinsiu savo smegenėlės.
0: Išmoksi, klausyk dabar kažką su kairė. Na, matot, mes irgi esam žmonės, visko mums gyvenime nutinka, klausyk, Oskarai, tai aš labai jau tikiuosi dabar, kad tu pasaugosi savo ranką, o svarbiausia, saugok čia liežuvį. Nes jau jeigu liežuvį susižeisi, žinok, čia nepakalbėsim.
1: Aš tai tik norėčiau paskatinti mūsų klausytojus, neskubėkite, mėlyjei. Jeigu kažkur vėluojate, jūsų palauks. Jeigu turite 100 darbų, tai pasirinkite vieną ir padarykite vieną, nes vat matote, mano pavyzdys byloja, kad jeigu skubate, gali gautis visai nesmagiai.
0: Taip, gali išeiti visokių keistų dalykų, na čia tu kaip sakant neveltui, turbūt autosaka tai yra padaryta, kad kaip čia sako, neskubėk ir būsi pirmas, arba yra perdaryta, kad sako, neskubėk ir būsi paskutinis, tai visai čia gali būti, žinai.
1: Na ir dar autosaka yra, kad tas vežlys, kuris yra toks lėtas, visą laiką būna pirmas. O zuikis, kiškis, kuris bėgioja ir kažkur nubėga.
0: Tai čia, žinai, kaip tam anekdote, žinai, vežlys, kai išėjo, išsiuntė miško žvėris į ten parnešti gėrimo, jisai stovėjo už medžių ir jau tie žvėris pradėjo apšnekėti po 2 valandų, sako, kur jisai taip lietai, jisai sako, iškiša galvytę ir sako, jeigu jūs dar taip apie mane šnekėsit, aš iš vis niekur neįsiu. Taip, žinai, čia visaip gali būti. Klausykit. Tai leiskim rytą kartu, geros nuotaikos užtaisas visuomet čia yra Lietuja, o dabar, kaip visuomet, ta informacija, kurios jūs irgi laukite, apie orus.
2: Apie orus.
1: Oras šiandien jūsų laukia ypatingai, kaip visada, trumpai laukia lietus, temperatūra 16-21 laipsnis šilumos ir, aišku, jau antrą dieną iš eilės mes stebime rūką, todėl būkite atsargus kelyje.
0: Na, aš iš tikrųjų dar šiandien važiuodama į darbą kažkaip pagalvojau, kad 11-12 laipsnių ryte už lango ne visada ir vasara tai būdavo, kadangi vis ankstyvais rytais keldavomės, tai būdavo ir 6-5 laipsniai šilumos, tai ne taip ir blogai, juo labiau, kad diena iki 21. Tai gero ryto, likit kartu.
2: Apsikabinkime rudenį. Radio stotis į

0: metus.
1: 6:24 24 minutės, toliau su jumis laiką leidžia Vilija ir Oskaras, ir dabar jau norime, kad ir jūs prisijungtumėt, paskambinkit mums. Mūsų studijos telefono numeris yra 1823, jeigu kartais primiršot, tai primenu, nes norim pasilabinti ir išsiaiškinti, kas iš kur skambina. Ką sakai šiandien?
2: Šiandien sakau, kad bus Plungė.
1: Plungė, aš šiandien sakau, kad bus Birštonas. Nežinau kodėl.
2: Kodėl?
1: Tiesiog, nežinau, tiesiog. Vat dabar tokia, vat iš karto atėjo tokia.
2: Nemunas kviečia.
1: Nežinau, man patinka Birštonas, man patinka ten pailsėti, man patinka toks miestelis mažas prie Nemuno, kaip tu sakai, nežinau.
2: Man irgi Plungė patinka, labai gražus ten dvaras ir žmonės labai puikus.
1: Nu, vat ir atsirepkim, pasižiūrėkim. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Ko vardu?
3: Arvidas.
1: Na, Arvidai, iš kur pasakykit?
3: Bergamo.
1: Bergamas, čia Italija?
3: Taip.
1: Klausykit, mes čia iš Birštono Plungės, o čia iš Bergamo žmogus, iš Italijos kaminat.
2: Bet čia reikia sakyti čiao, čiao.
1: Čiao, tai buongiorno reikia sakyti.
3: Salve.
2: Tai sakykite, kokie ten orai toje Italijoje?
3: Plius 20.
1: Plius 20. Klausykit, Arvidai, mane labiau domina, ką jūs ten veikiat, ar jūs atostogaujat, ar jūs ten gyvenat, kokie ten reikalai nuvedė jūs į tą Italiją?
3: Vairuotojas. Važiuoju.
1: Oi, tai jūs, tai jūs dabar, o į kur, į, ar jau link Lietuvos, ar dar kažkur toliau?
3: Kažkur toliau. Į Airiją.
1: Į Airiją iš Italijos.
3: Į Airiją.
1: Kada planuojat Airijoje būti?
3: Šiandien kas, palaukit.
1: Šiandien trečiadienis.
3: Ketvirtadienį keltą, penktadienį Airiją.
1: Fantastika, klausykit, visą Europą taip žmogus nuo iki per vieną...
2: Jūsų klausantis, tai tas pasaulis... Arvidai?
3: Ar...
2: Jūsų klausantis, tai tas pasaulis toks mažas, vieną dieną čia, vieną dieną ten.
1: Klausykit, Arvidai, ačiū...
3: Žinokit, Europą tikrai maža.
1: jūsų tikrai paklausius yra mažytė. Tai Arvidai, ačiū Jums labai. Svarbiausia, saugaus kelio, gero kelio ir grįžkit į Lietuvą. Mes labai labai Jūsų laukiam. Ačiū, kad paskambinot. Iki. Viso, nuklausyk va, matai čia tau Birštonas ir Plungė. Gerai, alio, labas rytas. Alio.
4: Labas rytas.
2: Labas rytas, ko, ko vardu?
4: Vytautas.
2: Vytautai, iš kur mums skambinat?
4: Iš Švedijos.
1: Iš Švedijos, tarptautinis šiandien rytas, šiandien tarptautinis rytas. Klausykit, Vytautai, ką jūs, kas jūs ten, nežinau, išnešė gyvenimas į Švediją gyvenat, ar tiesiog atostogaujat?
4: Nu, darbuojamės, darbas.
1: Žodžiu, gyvenat?
4: Nu, ne, negyvenau, kaip sakant.
2: Ar jūs kaip paukštis rudeninės grįžtat karts nuo karto į Lietuvą?
4: Nu, taip, savaitgalį planuoju grįžti.
1: Nu va, kaip smagu. Va,
2: tai
1: o
2: laukia.
1: Kokie orai Švedijoje?
4: O, naktį yra palėję, dabar plus 14.
1: Uh-huh. Labai panašiai. Nu, ir
4: debesuota ir vėjas gana didokas.
2: Uh-huh. Supratom. Tai reiškia, po keletos dienų gali pas mus būti taip pat.
1: Visaip gali būti, gal būti į kitą pusę nuneš, gal ne.
2: Saulės,
1: gerai, Vytautai, ačiū, linkėjimai Jums į Švediją. Na ir dar kažkam pats liepkim. Labas rytas.
2: Labas rytas.
5: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
5: Jolanta iš Prienų.
2: Va.
1: Bent kažkas prie Birštonoj.
2: Aš dar geriau pasakysiu, bent kažkas iš Lietuvos mums paskambino.
5: Taip.
2: Jolanta, kaip Jūsų rytas?
5: Normal.
1: Į kur važiuoti, į darbus?
5: Taip, į darbus.
1: Kažkur sutrukinėjo ryšys. Į Kauną, iš Prienų į Kauną, taip kiekvieną rytą?
5: Taip, taip, kiekvieną rytą.
1: Tai jau jūs, Jolanta, geriau negu bet kas iš kitas žinot, kaip, kokie orai pasitinka važiuojant iš Prienų į Kauną. Tai kas šiandien, ką matot?
5: Žinokit, laukutį tai šilta.
1: Uh-huh.
5: 13,5.
1: Taip.
5: Va, nieko, nu. Viskas gerai.
2: O jūsų nuotaikėlė kokia?
5: Nu, irgi nebloga.
2: Nebloga. Super. Labai džiugu girdėti, kad
5: nebloga.
2: Neblogas rytas jums. Mhm. Tai linkime jums gerų darbų ir, aišku, saugaus kelio į darbą.
1: Ačiū, Jolanta, kad paskambinot. Gero kelio, viso iki. Na štai, pakalbėjom šiek tiek su mūsų klausytojais, kaip aš sakau, toks tarptautinis šiek tiek rytas buvo, bet išsiaiškinom, kad orai daugiau mažiau išskyrus Italiją yra visi vienodi. Tai likit kartu, toliau išsiaiškinsim, kągi kalba žvaigždės.
6: Čia

0: Pažadus tęsim, jeigu pažadėjom, kad bus horoskopai, taip ir atsitiko. Tai garsinkit radio imtuvus ir klausykit, kągi žvaigždės žada jums.
1: Avinai, šiandien galite jaustis kiek neramus, tačiau už šio nerimo slypi noras atgaivinti mintis ir emocijas. Padeda tai, kad gebate pamatyti daugiau skirtingų situacijos pusių ir geriau suprasti jos niuansus.
0: Jaučiai, šiandien jūsų dėmesys gali krypti į emocinės ar asmeninės problemos sprendimą. Vis dėlto gali būti sunku nurimti, o dėmesį blaškančių dalykų tikrai netrūks. Raskite laiko šiandien atsipalaiduoti, pailsėti, išsivaduoti nuo susikaupusios įtampos ir bent trumpam nuo visko atsiriboti.
1: Dviniams šiandien sustiprės bendravimo ir artumo poreikis, tačiau santykiai ne visada klostysis sklandžiai. Nors aplinkinių palaikymo netruks, labiau norėsite viską daryti savo tempu.
0: Nuo vežiam šiandien daugiau norėsis dėmesio skirti pareigoms ir kasdieniams įpročiams. Norėsis būti naudingiems ir produktyviems. Ir tai yra stiprus laikotarpis neįprastiems sapnams, ryškioms nuojautoms ir prasmingai atrodantiems sutapimams. Šiandien augantis savęs priėmimas gali padėti pajusti stipresnį gyvenimo tikslą ir prasmę.
1: Liūtams ši diena gali atnešti netikėtumų, bet klausimas, ar kažkas gali jūs užklupti nepasiruošusius. Įprasta rutina laikinai gali atrodyti ypač nuobodį. Šiuo laikotarpiu jums bus naudingiau vadovautis širdimi, o ne vien reaguoti į kitų žmonių veiksmus ar aplinkybes.
0: Mergelė, šiandien labiau trauks namai ir asmeninis gyvenimas. Na, jeigu buvo visiškai sunku atsipalaiduoti pastaruoju metu, jautėtės įsitempę, suvaržyti ar ribojami, tai gali ir tęstis. Beje, pastaruoju metu keitėte savo įvaizdį ir kūrėte išskirtinę tapatybę, ypač profesinėje srityje. Dabar metas analizuoti, planuoti ir iš naujo įvertinti situaciją.
1: Svarstyklės, šiandien jūs ypač trauks asmeniniai interesai. Kai kuriuose srityse gali būti sunkiau susikaupti. Tam tikros aplinkybės dažniausiai per įtampą gali priminti apie gyvenimo sritis, kuriuose jau seniai reikia pokyčių ir atsinaujinimo.
0: Nuo skorpionams šiandien ypač svarbus taps komfortas ir saugumas. Beje, didesnis tarpusavio supratimas gali padėti pagerinti santykius su šeimos nariais ir kolegomis. Ir beje, šis ciklas, kažkoks mėnulių išsidėstymas, subtiliai keis jūsų požiūrį į permainas ir pažangą intimiame gyvenime, finansuose bei skolų klausimuose.
1: Šauliai, santykiai šiandien kai kuriais momentais gali būti sudėtingi, tačiau kartu jausitės laisvesni būti savimi. Gali pasikeisti jūsų požiūris ypač į vieną svarbų ryšį, tad atkreipkite dėmesį, kas yra šalia jūsų.
0: Ožiaragiai, šiandien ypač svarbu įsiklausyti į tikruosius savo poreikius ir norus. Gyvenimo srityse, kuriuose galėjo netrūkti sviravimų, todėl iki vasaro trunkančių laikotarpio atsakymų verta ieškoti savo viduje. Sieksite daugiau tikrumo darbe ir veikloje, kurie esate naudingi kitiems.
1: Vandenis. Gali kilti nerimo ir nepasitenkinimo. Vertėtų išsiaiškinti, kas iš tiesų jūs erzina. Galite sviruoti tarp noro daryti viską savarankiškai ir poreikio įtraukti kitus. Tačiau savyraiška per spontanišką, įdomią ar net kiek neįprastą veiklą gali suteikti ypatingą pasitenkinimą.
0: Nuo žuvis bus labiau susitelkę į tikslus ir rezultatus. Geriausio atveju tai padės spręsti probleminę situaciją, tačiau saugokitės nekantrumo ir neramaus elgesio. Jie gali tik atitolinti nuo norimo rezultato. Nuo artimiausiais mėnesiais verta stebėti savo reakcijas į aplinką ir jas koreguoti, kad pokyčiai nebeatrodytų tokie atsitiktiniai. Štai taip, toks yra žvaigždžių žemėlapių šiandien tokie rebusai, kuriuos sprendėme. Aš labai tikiuosi, kad visiems tiko ir patiko, o jeigu ne, kaip visuomet, jūsų valia pasirinkti tikėti ar eiti savo keliu. O dabar likite kartu, netrukus sveikinimai.
2: Būkit laimingi. Čia Lietus.

0: Reklama. Vilija, pasakyk man, prašau, kokį poilsį tu labiausiai mėgsti? Aktyvų, pasyvų?
1: Nieko neveikti.
0: Nieko neveikti, tiesiog paslika gulėti.
1: Nu, ne paslika gulėti, ta prasme, tai gulėti ant jūros krantų yra nuostabiausias poilsis, koks tik tai gali būti. Arba tada, kai tau daro kokį nors masažą, arba tu guli kokio nors burbuliuojančioje vonioje, arba tiesiog kokiam nors druskų kambarį. Ta prasme, tai yra fantastika, tai čia ir reiškia, aš nieko nedarau, bet man daro.
0: Tai žinokite, mylėjai, jeigu jūs esate kaip Vilija, tai mes turime jums labai gerą pranešimą, nes, žinote, kūnas mums visada siunčia signalus, kad reikia pailsėti.
1: Būtumai.
0: Nuovargis, įtampa, energijos trūkumas yra ir zlumas, tad mes jums sakome, nelaukite, kol signalai taps problema. Pradėkite rūpinti savimi jau šiandien, vat rugsėjo 16.
1: Tikrai taip, ir tas sveikatos stiprinimas gali būti kuo puikiausiai ir apgalvotis iš visų pusių, būtent Eglės sanatorijoje. Rinkite sveikadienių mini, midi arba maxi programą, o viešnagę pradėkite sekmadienį. Žinokit, išduosiu, sako, tada kaina yra geriausia.
0: Na, sekmadienį?
1: Taip, sekmadienį.
0: Sekmadienį prieš pirmadienį.
1: Taip, taip, taip, taip, taip, taip, taip. Ir nuostabu, kai Eglės sanatorija, ką aš ir minėjau, pagalvoja apie mus ir už mus. Kai ateini, praveri tą sanatorijos duris, tiksliau, jos netgi pačios prasiveria, nieko ten atidarinėti nereikia. Įeini, apsigobi tuo minkštu chalateliu ir jau tave, ten tave kaip karalienė arba karalių vedžioja, rūpinasi ir stengiasi.
0: Tad, mylėjai, užsukite į puslapį internete sanatorija.lt ir čia rasite daugiau informacijos apie pasiūlymą. Bei iš karto, va tik pamatite ir atlikite rezervaciją.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
0: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
2: Įsivaizduoji, dainuoja Donatas Montvydas, ar ne? Dainuoja savo dainą, atsisėdęs, viskas svarbu, prie jo prieina kirpėjas, įjungia mašinėlę ir pradeda skusti jam plaukus. Gali įsivaizduoti?
3: Turėjo būti geras koncertas.
2: Jo.
0: Kokie siurprizai scenoje šiemet laukia žiūrovų? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai.lt.
4: Kai mėnesio įmoka už iPhone tokia maža, atsinaujinti apsimoka. Bitėje įsigykite iPhone apsimokėtinai su naujas iš naujo. Vos nuo 20,59 € per mėnesį. Bitė. Taip lengviau.
5: Ir tik nesakyk, kad neturi laiko knygai. Dabar turi. Išbandyk audiotekos prenumeratą. Rinkis planą startas. Ir pirmus 3 mėnesius klausyk daugiau nei 1,5 tūkstančio knygų. Tik už 3,99 per mėnesį. Viskas prasideda nuo pirmos knygos. Audioteka.
6: Stotis Lietus šį rudenį pasitinka šūkiu Apsikabinkime rudenį ir pristato projektą Rudens gerbėjų klubas.
7: Gal pavargote nuo vasaros šurmulio, ramybės neduodančio uodo, o gal tiesiog ruduo jūsų mėgstamiausias metų laikas?
6: Registruokitės lietus.fm ir papasakokite, kodėl esate Rudens gerbėjas, o tada laukite Lietaus laidų vedėjų skambučio su dovanomis.
7: Visi kartu apsikabinkime rudenį.
8: Testu ruduo užderėjo. Kelionių pasiūlymų tiek daug, kad jau rytoj gali skristi į vasarą, planuoti žiemos atostogas ar jau rinktis geriausius kitos vasaros kelionių pasiūlymus. Su Testur laukti tikrų atostogų nuostabu.

0: staigmena.
1: Na kaip dainavo Jevgenija Redko, norimai tolyn, tai ir tą ir darom tolyn, keliaujam su sveikinimais ir dabar bandykim susisiekti su tuo žmogumi, kuri šiandien švenčia, o to žmogaus vardas yra Gediminas. Tai renku telefono numerį ir bandau susisiekti su Gediminu.
2: Tikėkimės, kad Gediminas nemiega ir norėtų švenčia savo gimtadienį.
1: Viską išsiaiškinsim, jeigu pakels ragelį, jeigu ne, kažkam kitam skambinsim.
3: Alio.
1: Labas rytas.
3: Labą.
1: Gediminai, nemiegat?
3: Ne.
1: O jau tikėjausi, galvau, pažadinsiu, klausykit iš lovos prikelsiu, o Gediminas jau štai. Gal darbuojatės jau?
3: Dar ne, dar biškio anksti.
1: Ai, dar ankstokai, klausykit, tai namuose?
3: Jo.
1: O tai galim užsukti jau dabar tada? Nes galvom, kad vakare nebespėsim jau. Ar priimsit? Nu vis tiek rytinės gal kokios kavos. Gal jau tortą kokį turit?
3: Ne, neturiu dar nieko.
1: Neturit torto, bet kavos tai galit užkaist?
3: Nu, kavos galim, aišku.
1: Tai galim užeit?
3: Nu, galit.
1: Nu, užeinam. Su gimtadieniu, su metų linkimės. Mes su sveikinimais, su dainom ir prisistatom. Žinokit, jau kai sugužės, tai mūsų visas būrys.
0: Radio stotis Lietus.
2: Labas rytas, Gediminai, sveikiname jūsų gimtadieniu, aplodismentai ir šypsenos šiandien keliauja jums.
1: Gediminai, skambina jums radio stotis Lietus, Vilija ir Oskaras, prisistatom, kad nebūtų, čia kaip sakant, negalvotų, kad sukčiai. Gediminai, išties mes skambinam iš radio stoties Lietus, jeigu įjungtumėt, dabar girdimus visa Lietuva, kaip jūs laikote šį rytą?
3: Geras,
1: atėmė net žadą Gediminui. Gediminai, kaip niekas laikote šį rytą?
3: Ai, kažkaip prastai dar kol kas blogai mėgojau.
1: Blogai mėgojot?
3: Nu, prabūdau pusė trijų, kur paskui biški vėl kur užmėgau.
1: O klausykit, tai kas jums čia prieš gimtadieninis kažkoks nerimas užpuolės yra?
3: Ai, ne, taip gal. Nežinau, jį pats.
1: Tai, Gediminai, mes linkim, kad šią gimtadienio dieną ateitų pas jūs ir saldus sapnai, ir gražus linkėjimai, ir staigmenos. Viskas tai, kas jums glostytų širdį. O dabar toks gimtadieninis egzaminas. Ar nutuokit, kas jums organizavo šitą staigmeną?
3: Ne.
1: Ne. Ir spėjimų nebus.
3: Aš žinau, gal žmona.
1: Gal žmona.
2: O ko žmona vardu?
3: Jurgita.
1: Žmona, man atrodo, kažkokia kita staigmena yra sugalvojusi.
2: O rimtesnė vakarui.
1: Visko gali būti. Na, o štai kaip su į jūs kreipiasi žmogus, organizavę šią staigmeną. Su gimtadieniu, broli, daug juoko, jėgų, džiaugsmo, kasdien sveikinasi sesuo Daiva, su šeima.
3: Taip ir pagalvojo po to, kad sesuo, kad čia daugiau galvoju.
1: Tikrai taip, sesuo jums organizavo šitą staigmeną.
3: Jis esu suorganizavau ir pat išvažiavo į Norvegiją.
1: Na va, klausykit, na bet kažką tai vis tiek tokio gero paliko. Tai Gediminai, man atrodo, kad šitą jo sveikinimą tikrai įsiminsit.
3: Jo, būtinai.
2: Ir ačiū, kad jūs taip drąsiai pasakėte, jo, užsukite, tuoj pasidarysiu kavos jums. Torto neturiu, tai bet duris visada atidarytos. Tai ačiū jums labai už tai ir dar kartą gražios jums dienos.
1: Gražios šventės, Gediminai. Iki.

0: radijo stotis Lietus. Reklama.
1: Naujausi modeliai, elektromobiliai,
2: bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona,
1: entuziastams,
2: benzingalviams,
1: realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20 Litexpo.
2: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius. Vilnius.
1: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
2: Bilietus platina kakava.lt.
3: Dienos trumpėjim, darbų vis daugyn, norisi kažko smagaus. Nesvarbu kur, bet kur.
4: Jei bet kur, tai su Telia 5G, kuris dengia iki 95% Lietuvos. O jei dar ir smagaus, tai su Disney Plus. Užsisakyk neribotą Telia 5G planą su įskaičiuotu Disney Plus. Dabar

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. NATO pajėgų naikintuvui Lietuvoje numušus pirmąjį, manoma, iš Baltarusijos įskridusį droną, ekspertai mano, kad valstybė turėtų ieškoti pigesnių alternatyvų bepiločiams neutralizuoti. Kauno technologijos universiteto gynybos technologijų ekspertas Andrius Vilkauskas tikina, kad valstybė turėtų kurti bendrą integruotą dronų aptikimo ir neutralizavimo sistemą. Be NATO naikintuvų remtis ir kitomis technologijomis, kurias jau naudoja Ukraina.
1: Naikintuvus pakeisti, tai nematau aš tokių galimybių šiuo metu, nes nepamirškime kitas dalykas, kad mums šiuo metu, jeigu pasižiūrėsim, aišku, po tyrimų ir visą kitą, bet tai buvo pakankamai tas lėtaigis, ta prasme, įskridęs bepilotis orlaivis, kuris, ta prasme, nepažymė didelių greičių, nedidelių aukštį. Tai tokius, ta prasme, tikrai galima naudoti ir alternatyvės priemonės. Tas pigios neutralizavimo priemonės, mes čia turim tikrai visą neblogą Ukrainos patirtį, ta prasme, tai vadinami tie dronai perėmėjai ir kiti dalykai, kai visus, bet čia daugiau skirta žemais krantus, sąlyginai žemais krantus. Tiek sveikiniams, tiek tą patys šahedo tipo, tie dronai, gerandų tipo, tie, kuris su vidaus degimo varikliu. Skrandė, tikrai skrenda neaukštai, gana lėti, didelis triukšmas, jos saliginai nesunku aptikti, ir jie nėra tokie greiti, kad jų negalėtų pavyti. Bet nepamirškime, kad vis dėlto turime turėti galvoje, kad jeigu bus kažkoks su reaktyvinė stumos sistema orlaivis, tai taip paprastai neprasisuksime. Tada reikės jau labiau sofistikuotų sistemų, kurios greičiausiai bus geriausiai naudos šitas pačias sistemas, kurias dabar nenaudojama.
0: Sako Kauno technologijos universiteto profesorius. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas tikina, kad oro gynybos pajėgumai stiprinami, laukiama atvykstančios įrangos. Tuo metu ekspertai ir opozicija sako, kad būtina ieškoti būdų, kaip greičiau sukurti daugiasluoksnę oro gynybos sistemą. Vilniaus apygardos teismas šiandien skelbs nuosprendį išnagrinėjus apeliacijas riaušių prie Seimo byloje. Pirmos instancijos Vilniaus miesto apylinkės teismas pernai šioje byloje 84 asmenys nuteisė už riaušias. Daugumai jų skirtos lygtinės laisvės atėmimo bausmės, dviem asmenims skirtas tikras laisvės atėmimas. Du buvo išteisinti. Apygardos teismas iš viso gavo 67 apeliacinius skundus. Volodymyras Zelenskis teigia, jog pastarausiomis savaitėmis Rusija du kartus nusitaikė į lėktuvą, kuriuo Zelenskis skrido. Esą incidentai įvyko, kuomet Zelenskio lėktuvas buvo Moldovoje. Ukrainos prezidentas tai vadina Rusijos strategija įbauginti šalių lyderius. Rusija taip pat neseniai smūgiavo į keleivinį traukinį stotyje po to, kai ją kirto kitas traukinys vežęs Europos diplomatus ir aukšto rango pareigūnus. Dainininko Edo Šerano turas pavirto skandalu po to, kai atsisakyta reperio Macklemore kaip apšildančio atlikėjo po to, kai jis ant scenos agitavo palaikyti Palestiną. Sprendimą priėmė ne pats Šeranas, o turo organizatoriai, tačiau atsisveikinus su Macklemore iš Edo Šerano turo, solidarizuodami pasitraukė visi kartu pasirodyti turėję atlikėjai. Šiandien vietomis palis vakarų Lietuvoje. Temperatūra šalyje nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 21, Kaune 23, Klaipėdoje ir Šiauliuose 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal ambieno informacijos tarnybos ir agentūros vienės informaciją įsameunoje nuo sportale 15 min. Dabar yra 7 valandos 3 minutės.

0: Būkite širdies. Reklama.
1: Mūsų puikusis dainingasis žaidimas Trauk ir dėsi ir mes būtinai vėlgi išklausysime jūsų dainų. Čia kiekvieną rytą taip smagu išgirsti, bet prieš tai norim pasakyti, kad mes turime draugų biofarmaciją ir prizas tiesiog idealus prasidėjus rudeniui, nes pats metas skirti daugiau dėmesio organizmui ir imuniniai sistemai.
2: Taigi jūsų laukia maisto papildas, biofarmacija Back to Life N14, net 4 mineralai, 5 vitaminai, 6 žolelės, žodžiu viskas, ko reikia jūsų stipriam organizmui, imunitetui ir, aišku, geram balsui. Taip. Taigi, mėlyjeji, jeigu jūs mėgstate dainuoti, nesvarbu, mokate, nemokate, čia netame
1: yra. Svarbu iš širdies.
2: Svarbiausia iš širdies, o kartais tos natos iš širdies būna taikliausios. Jos pataiko į kitą širdį, kuri dabar važiuoja į darbą, veža vaikus į mokyklą arba tiesiog sėdi, geria kavą ir laukia tos dainos, tai galbūt jūs tą dainą ir padovanosite mūsų klausytojams.
1: Taip, nu, šiandien mesgi turime vėl žodį ir tas žodis turi skambėti dainoje, tai tą atsiminkim, nes vakar, kai berods dainavo mūsų klausytojas, tikrai širdies daina, bet
2: vienoje dainoje
1: nieko.
2: Vienoje dainoje aš apginsiu tą klausytoją, ten buvo leitmotyvas.
1: Gerai, tebūnie.
2: Nes žodis vakar buvo traukinys, taip, ten
1: ne, buvo už vakar, man atrodo, na, nesvarbu, kas buvo, neatsukim laiko, dabar jau žiūrėkim šiandien, kas bus. Ir žodelis dėl, turėtų jūsų dainoje skambėti žodelis dėl. Tai čia, kaip sakant, dėl savęs, manęs, tavęs ir visų kitų.
2: Arba manau, dėl, kad kitų, tikrai atrasit... dėl kitų klausytų.
1: Taip, manau, kad tikrai atrasit dainą, tai 1823, laukiam jūsų skambučio ir sakom, labas rytas. Alo.
3: Labas diena.
1: Laba, kuo vardu?
3: Saulius.
1: Sauliau, girdėjot, koks yra šiandien žodis, pagal kurį reikia sudėlioti?
3: Negirdėjau.
1: Ne, dėl.
3: Vėl?
1: Dėl.
3: Vėl, kaip... šviesti man vėl.
1: Sauliau, ne vėl, o dėl. Kaip dėlė, dėl.
2: Kaip diena.
3: Ai, supratau.
2: Super.
1: Taip, tai klausom vėl tada.
3: Vėl tavęs vienos. Oi, vai. Čia pamiršau.
1: Pamiršot. Tai dainos, kaip suprantu, nebus. Saulius
2: pasimėtė.
1: Padėjo ragelį žmogus, sakė.
2: Buvo pasiruošęs jau vėl švieski man vėl.
1: Labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Kas mums skambina?
4: Rūta iš Juknaičių.
2: Sveiki, panė Rūta. Tai pasakykite, ar jūs dažnai dainuojate?
4: Padainuoju, taip.
2: Tai mes, žinokite, su nekantrumu šį rytą laukiame jūsų balso ir jūsų dainos, kuriame skambės žodis dėl.
4: Vėl skambės ta daina, tikrai aš ją gerai prisimenu.
2: Tai mes klausom, laukiam.
4: Skamba, oi skamba po kaimus daina, ir vėl, dainuojam su sesė abimas kartu, ir vėl.
1: Mielo Rūtelio, kur žodis dėl? Vėl mes išgirdom, bet dėl dėja negirdėjom.
2: Pasirodo visai...
4: Kaip?
1: Dėl manęs, dėl
4: ai,
1: tavęs.
4: Dėlė.
1: Taip, dėl savęs.
4: Dėl tavęs aš galiu padaryti viską, kad ir kas čia nutiktų, nežinia. Aš žinau, kad žiniai žinoti negana.
1: Na, ačiū, Rūtelė. Ačiū, Rūtelė, klausykit gerai.
2: Matosi iš karto galvoje visas katalogas dainų. Vėl gerai, dėl gerai.
1: Visas albumas. Labas rytas. Alo, labas rytas, ar girdit mus? Ne, kažkas negirdi, gerai, bandykim čia atsiliepti. Alo, labas rytas.
2: Labas rytas. Alo.
1: Labas rytas, ar girdit mus?
2: Skrenda jau. Pas mus šiandien vien keliautojai skambina mums. Kažkas važiuoja.
1: Labas rytas, ar girdit mus?
2: Labas rytas, kas mums skambina? Prisistatykit.
3: Vaidai.
1: Gerai išgirdom. Vaidai, turit dainą apie su žodeliu dėl?
3: Dėl?
2: Dėl.
1: D, kaip dailė. Dėl.
3: Taip.
2: Tai laukime. 3, 2, 1, dainuokite.
3: Dėl tavęs,
1: susitinti, kas jis čia.
2: Super. Užtat nuo širdų. Ačiū jums labai už tokią puikią dainą.
1: Aš labai norėčiau pažiūrėti, kaip Vaidas Kasytės susipins. Man tiesiog labai smagu.
2: Galbūt...
1: Ačiū Vaidai jums už gerą nuotaiką.
2: Galbūt Vaidas yra ilga plaukės, toks gražuolis. Nežinau. Kuriam tikrai kasas reikia pint.
1: Gerai, bandykim aiškintis, kas gi šiandien turėtų laimėti. Alio, labas rytas.
5: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
5: Aušra.
1: Na, Aušra, už ką balsuoja šiandien? Už Rūtą ar už Vaidą?
5: Nu, davai, už Rūtą. Dedam jai koinės ir tegul toliau važiuoja.
1: Oi, ne koinės, žinokit, mes jai turim kitų dovanų, bet ačiū Aušra jums, o sveikinam mūsų klausytoje Rūtą, kur Rūta šiandien laimė nuostabų prizą iš biofarmacijos Back to Life N14.
2: Tai biofarmacija jau daugiau nei 15 metų kūrė maisto papildus visoje Lietuvoje, o jų asortimente rasite ir produktų skirtų imunitetui. Vitamina D3, vitamina C, cinką, geležį bei kitus organizmui svarbius vitaminus ir mineralus.
1: Taip, na, artėjant šaltajam sezonui tikrai verta pasirūpinti, kad kasdienėje mityboje nepritrūktų svarbiausių medžiagų. Biofarmacija imuniteto linijos maisto papildų ieškokite vaistinėse internetu biofarmacija.eu arba firminėse biofarmacija Wellness parduotuvėse Vilniuje, Ogmijos mieste Verkių gatvė 29F ir Klaipėdoje Taikos prospektas 80 bei Turgaus aikštė 14.
2: Bet labai svarbu atsiminti, kad maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbi yra įvairi subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
0: Čia Lietus.

0: radijos stotis Lietus. Reklama. LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
1: Žemai nusilenk kiekvienam žmogui, kuris balsavo už mane. Ar jūs gyrėt mane, ar jūs peikėt, man vis tiek, jeigu jūs su manim.
0: Kuris atlikėjas šiemet atsiklaups prieš savo gerbėjus? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai.lt.
2: M1 rekomenduoja naujieną augalinės kilmės prokologeną Beauty Ball Hair and Skin Collagen Booster. 19 amino rūgščių biotinas, cinkas, selenas gražiai odai ir stipriems plaukams. Rezultatai vos po 4 savaičių.
3: Beauty Ball Collagen Booster ieško kite vaistinėse. Maisto papildas svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
4: Pinigo. Sirve plauna, viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
5: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
6: Saldumynų ir užkandžių mėno maksimoje. Marinuoto agurkų sponio užkandžiai Van Holtens. Iš 100% natūralių ingredientų pagaminti batonėliai Naked. Tonizuojantis ir gaivus vaisių skonio gėrimai Lucky Punch. Maksima tai, ko reikia.
7: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
8: Ai.
9: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
10: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Virškinimui ir kepenims Gastroval ir Gastroval Hepar formula 50% pigiau. Atrinkti akonitum maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
11: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50. Dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtiniai technikai iki 40. Maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės Texas Club aksesuarai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
12: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
13: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 25 centai, iki fasuotai mėsai 20, o su realiams ir grūdėtai varškiai 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
14: Girdi, miškas pasakoja. Tik reikia sustoti, įsiklausyti ir pamatyti. Visą rugsėjį valstybinių miškų urėdija kviečia į daugiau nei 30 nemokamų miškininkų dienos renginių visoje Lietuvoje. Žygiai, gamtos pažinimas ir susitikimai su miškininkais. Nepraeik pro šalį, pamatyk mišką kitaip. Registracija vmu.lt.
15: Reklama.

0: jūs, iki 7:26, norim pakalbinti šiek tiek ir jūs ir taip greitai pristatyti temą. Keliat ar nekeliat ragelį, jeigu skambina nepažįstamas numeris? Juk dabar taip populiarus, na, aš suprantu, jeigu skambina iš Maroko, kaip man, pavyzdžiui, paskutiniu metu. Arba
1: tai čia jau aišku.
0: Jau tai čia yra aišku, kad jau ten princas tikrai nepaliks pilies, žinai.
1: O gal palikimas tavęs laukia Maroke?
0: Gal niekada taip, negali žinoti.
1: Visą laiką kalbė apie tai, kad tau patinka pietuose, leisti laiką, kad reikia šilumos, tai va, skambina, sako, Vilija, atvažiuok, o tu nekeli ragelio.
0: Ne, nekeliu ir dar užblokuoju, tai va. Ar kaip jūs elgiatės, pamatę tą nepažįstamą numerį, nes niekada nežinai, gali skaminti sukčiai, bet gali skaminti ir kokia nors galimybė, galbūt jūs esate užsiregistravę kokiam nors konkurse, žinai, kaip būna palieki savo duomenis, ten vardą, pavardę, elektroninį paštą.
1: Ir paskui pusė pasaulio jau žino.
0: Tai ir visi, arba, pavyzdžiui, laimėjai ir bando su tavim susisiekti, o tu nekeli ragelio, nes nepažįstamas numeris.
1: Aš tikiu, kad mūsų administracija dažnai taip susiduria su šia situacija.
0: Gali
1: nori kojinės atiduot, skambina, atvažiuokite, o žmonės nekelia.
0: Taip, tai va, tai kaip jūs elgiatės, keliat ar nekeliat ragelį nepažįstamiems numerius? Alio, labas rytas.
2: Alio, labas rytas. Labas rytas, Dalia.
0: Taip, Dalia, klausom, kokia jūsų situacija, keliat ar nekeliat?
2: Keliu.
0: Keliat.
2: Visada keliu, jeigu skambina, visada galiu padėti, jeigu nenoriu šnekėti.
0: Žinoma, kad taip. O sukčiai yra paskambinę jums?
2: Ne.
0: Nėra.
2: Žinokit, lauk, labai norėčiau, nesidomu. Pasiruošusiu tam, bet kažkaip nepaskambina.
1: Matosi, smalsi klausytoja. Ateikit. Visos kaimynės, visi jau gavę skambutį, o aš ne.
0: Man atrodo, kad Dalia pati apsuktų tos sukčius. Ačiū, Dalia, jums labai gero ryto. Gerai, toliau kalbinkim. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Su kuo kalbame?
3: Živilė, Žalytaus.
1: O, linkėjimą Alytui, tai Živilė, ar keliat, ar nekeliat?
3: Jei tai būna lietuviškas numeris, tai paprastai keliu. Jeigu kaip pat su Vilija kalbėjate iš Maroko, tai tikrai nekeliu.
0: Ir jūs netikit, kad jums ten dėdė iš Maroko pilį palieka?
3: Ne, norėčiau, bet netikiu.
1: O pagal ką atskiriat, ar sukčiai ar nesukčiai skambina, netgi jeigu iš lietuviško numerio?
3: Paprastai atsiliepiu, jeigu sako, kad ten rusų, ypatingai rusų kalba, sako, ten minia, mama, mašina, vyla, nu tai suprantu, kad jau tikrai ne.
0: Viskas, aišku, gerai, ačiū jums labai, bet kol kas klausykelio rageliai mūsų klausytoje.
1: Drąsus.
0: Taip, labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Kuo jūs vardu?
4: Kupiškis Julius skambina.
0: Malonu,
1: Juliau. Kaip greitai, net nereikia jokio klausimų.
0: Ar atsiliepia rageliai, kai skambina, ar ne?
4: Vieną kart naktį paskambina.
0: Taip.
4: Jis pažiūrėjo numeris nematytas naktį.
0: Taip.
4: Ir pasinčiau iš 3 raidžių ir numečiu ragelį.
0: Ir viskas. Neaišku, net neklausėt, gal jums ten kažką norėjo pasakyti, bet ne, tiesiog pasitėt ir viskas.
4: Ne, naktį apie 2 valandas nieks neskambino.
0: O gal kaž nors atsitiko?
4: Pusiau rusiška, pusiau rusiška, pusiau lietuviška. Tai va.
0: Ai, tai jau čia viskas aišku. Teisingai padarėt. Ačiū jums labai gerai, gero ryto. Iki. Ačiū jums labai.
1: Ačiū jums
0: linkėjimai į Kupiškį. Gerai, bandykim čia atsiliepti. Labas rytas. Alio.
1: Labas rytas, išjunkite radiją, kad galėtumėt su mumis kalbėtis.
0: Labas rytas.
5: Labas rytas.
1: Su kuo kalbame?
5: Asta.
1: Asta, labas rytas jums. Tai pasakykite, ponia Asta, ar keliate ragelį, kai skambina nepažįstamas numeris, ar vis dėlto taip numetat jį?
5: Keliu ragelį ir norėjau pasakyti specialiai, skambinau šiandien, kad labai apstojo šias dienas sukčiai.
0: Apstojo, ta prasme, kad...
5: Taip, skambina.
0: Skambina jums. Ir ko jie nori, taip, klausykit? Ką jūs jiems sakot?
5: Estijos valstybės kodas.
0: Aha.
5: Ir prisistato rusiškai ją, kaip čia, Lena.
0: Aha.
5: Pirmą, kad išklausau, nu, tai sako, jau atkrylį. Ten sąskaitą atidarėte ir darykite ją. Neatidarinėjau nieko, tai jau 3 kartą jau pasinčiau, kur velniai šoliuoja tolyn.
0: Teisingai padarė.
5: Užblokuoju, aišku, užblokuoju numerius.
0: Taip.
5: Užblokuoju, bet...
0: Bet šiaip kelia ragelį, jeigu va taip jau absoliutinti.
5: Pakeliu ragelį, taip pakeliu. Bet matau jau, kad to šalies kodo numeris, tai jau suprantu, kas labai įdomu, ką pasakys, bet nieko nepasako.
0: Smalsumas vis tiek nugali. Gerai, Asta, ačiū Jums labai, linkėjimai jūsų kraštą. Na, štai klausyk.
1: Labai džiugu, kad mūsų klausytojai yra tokie budrus. Kelia, bet iš karto, op, aha, ta kalba netinka, aha,
0: taip,
1: čia tegul keliauja pas velnius ir taip toliau ir panašiai.
0: Taip, šiaip svarbiausia, kad toks budrumas yra.
1: Taip.
0: Ačiū visiems skambinusiems, linkėjimai ir būkite atsaugus.

0: apie orus.
1: Reklama. Na gerai, o dabar pakalbėkime apie orus, o žinoma, gero oro jums linki greitai įsisavinamas ir švelniai veikiantis magnis, Magnesium Diasporal Direct.
2: Ir šiandien vakarop, vakarų Lietuvoje, kai kur numatomas protarpiais lietus, kiek labiau sustiprės pietinių krypčių vėjas, diena numatoma šiltesnė. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių šilumos. Klaipėdoje, Panevėžyje, Šiauliuose 21 laipsnių šilumos, Vilniuje 22, o Kaune bus šilčiausia 23 laipsniai šilumos vasarą.
1: Fantastika, galime pasidžiaugti. Bet klausyk, ar tu mėgdavai vaikystėje žaisti, pavyzdžiui, tų vaidmenų žaidimų? Tokių, nu, žinai, ten namai, mokykla, dar kažkokia.
2: Vilija, aš tau išduosiu, aš netokią profesiją pasirinkau.
1: Ai, tiksliai, kažkaip pamiršau. Gerai, tai dabar įsivaizduok, aš esu vaistininkė ir tu dabar ateini į vaistinę ir sakai. O aš tavęs klausiu, ar tave kankina nuovargis?
2: Kankina.
1: Galvos skausmas?
2: Labai.
1: Mieguistumas?
2: Negaliu miegoti, nes mėšlungis traukia.
1: Jėzau, raumenų skausmai.
2: Viskas, ką vardinat, viskas yra.
1: Viskas aišku, žinokit, jums trūksta magnio. Tiesiog paprasčiausiai trūksta magnio. Ir labai teisingai padarėt, kad kreipėtės į vaistinę.
2: O tai kokį tą magnį gert?
1: Paprasta, Magnesium Diasporal Direct. Tai yra 400 mg granulės paketėlė ir vartojama tik kartą per dieną.
2: Vienas kartas ir
1: tikrai
2: viskas,
1: taip.
2: Mano gyvenimas prašviesės.
1: Absoliučiai.
2: Ir miegosiu.
1: Ir netrauks mėšlungis.
2: Ir galva neskaudės.
1: Ne.
2: Toks paprastas sprendimas?
1: Visi, vieną kartą per dieną ir viskas išspręsta.
2: Taigi, mėlyje, jeigu ką tik išgirdote savo simptomus, tai drąsiai keliaukite į vaistinę ir pirkite Magnis Diasporal Direct 400 mg granulės paketėlėje. Bet prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Nukrito lapai, užsidarė pumpurai, pasiruošė birželiai, poilsiui ir miegui. Mes prigimti pažįstam labai gerai. Gamtos gyvybės ciklas, šviesmečius išlieka.
2: Kažkokį siaubo filmą čia pasakoja. Jėzų lapai, nukrito, viskas nuvyta, fu.
1: Aš kalbu apie gražiausią metų laiką, apie rudenį. Knygos rašomos, eilėraščiai kuriami. Visas romantizmo laikotarpis, 18-19 amžius, buvo paremtas ta nostalgija, melancholija, kuri vyra Uja, kada? Rudinį, aišku.
2: Tai tu gal įkurk ir rudens mylėtojų ir gerbėjų klubą?
1: O kam man jį kurt, jeigu radijo stoties Lietus taip padarė už mane? Taip, mėlėjai, jūs teisingai išgirdote. Mes ieškome rudens gerbėjų. Tai susiburkime į rudens gerbėjų klubą. Pasakykite, kodėl jūs mėgstate tą nuostabų metų laiką.
2: Na, kitaip tariant, jeigu jau norite pritarti Oskarui, kuriam ruduo, kaip suprantu, yra pats mylimiausias metų laikas, tai tikrai burkitės į rudens gerbėjų klubą. Kągi reikėtų padaryti? Tai pirmiausia, nukeliauti į mūsų internetinius namus lietus.fm. Ten registruotis, ten viskas labai paprasta. Pamatysit, viskas aprašyta, gražu. Parašykite, kodėl esate rudens gerbėjas, kodėlgi jums tas ruduo patinka. Gal dėl tų spalvotų lapų, gal dėl to melancholiško lietaus, gal dėl to, nežinau, kavos cinamoninės puodelio, kuris...
1: Gal jūs irgi rašote eilėraščius?
2: Galbūt.
1: Pamatėte tą nuostabų vaizdą auksinį pro langą.
2: Tikrai,
1: tai žodžiu, viskas... Turi būti užrašyta būtent ten ir laukite Lietuvos vedėjų skambučio. Mes su jumis pasikalbėsime, patikrinsime, ar tikrai mylite tą rudinį taip, kaip, pavyzdžiui, aš.
2: Tikrai taip, ir tuomet įteiksime jums mūsų draugų testur dovanų. Visi kartu apsikabinsime rudenį, o testur ruduo tikrai užderėjo kaip oboliukai. Kelionių pasiūlymų yra tiek daug, kad jau tiesiog rytoj galite skristi į vasarą, jeigu visgi jos pasilgote. Planuoti žiemos atostogas ar jau rinktis kitos vasaros kelionių pasiūlymą.
1: Ir iš tiesų tą vasarą pratesti galima Turkijoje, Egipte, Graikijoje, Ispanijoje, Italijoje, Portugalijoje, Jungtiniuose Arabų Emiratuose, Tailande, Mauricijoje ir begalė kitų krypčių. Viskas yra jums, todėl na tikrai galite užsukti testur puslapį ir viską pamatyti, visas tas pasaulio kryptis.
2: Na, o priežastys, kodėl verta rinktis testur, tikrai didelės ir daug jų, daugiau negu 20 kelionių krypčių.
1: Keliaujant į Turkiją nuo 6 asmenų, individualus pervežimas, taip, kad jūsų kompanija nebūtų išskirta, kad kartu keliautumėt į viešbutį.
2: Kūdikiams iki 2 metų į kainą įskaičiuotas yra registruotas bagažas.
1: O pasirinkos atrinktų Egipto ar Turkijos viešbučius dovanojamas net įsiklausykit 200 eurų vertės test VIP paslaugų paketas kiekvienam keliautojui.
2: Visi kelionių pasiūlymai ir žinomo akcijų sąlygos yra testur.lt. Reklama.

0: Negana.
1: Radio stotis Lietus.
2: Reklama. Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
3: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
2: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
4: Kraunam tvarkai vežimus, nes Maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgam. Maksima tai, ko reikia.
5: Ar kada susimastėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti LIST – Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite. Jūsų patirtys svarbiaus, jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos – list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris – LRT.
6: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
7: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Fjord Strong Omega 3 iki 50% pigiau. Oilesen vitaminas D3 Forte 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
8: Lietuvoje 9 iš 10 vaikų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių jau mokosi bendrose mokyklose. Bendradarbiaujame, išbandome naujus mokymosi būdus. Priimame vienas kitą. Palaikykime įtrauktį švietime. Bendrai finansuojama Europos Sąjungos.
9: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę gyvūnų prekėms 30, kavos kapsulėms Nescafe Dolce Gusto 40, o tualetiniam popieriui ir rankšluosčiams net 50% nuolaidą. Iki, arčiau tavęs!
10: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Bilietai. Bilietai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.
0: Reklama.

0: 3 taip.
1: 7 valanda 47 minutės, su jumis aš, Oskaras ir Vilija, ir laida su Saule, ir atėjo metas išgirsti jūsų nuomonę, ir kurią barikadų pusę jūs renkatės vienu iš mūsų užduotų klausimų.
2: Klausimas šiandien tikrai labai įdomus, ir man atrodo, kad sukels tokią visai neblogą diskusiją, man taip atrodo, nors nežinau. Aš kažkodėl prisiminiau šiandien tokį vieną didžiausią darželio košmarą, kuris man būdavo nesuvokiamas ir iki šiol, tiesą pasakius, yra nesuvokiamas, tai yra saldi sriuba. Ten, kur yra kažkoks kisielius, džiovinti vaisiai ir makaronai. Kažkam tai yra tiesiog delikatesas, o man tai yra tiesiog nesuvokiama.
3: O įsivaizduoji, kažkur dabar darželį, vaikai valgo pusryčius, klausosi mūsų radijo stoties ir tokie, tai mes dabar valgom.
2: Valgo tą sriubą. Aš nežinau, čia tikrai vaikai jau turėtų būti gurmanai nuo pat vaikystės, jei šitą sriubą valgė. Tai čia galavė... mano skoniui. Tu iš visakį neragavęs tokios
3: sriubos. Nesu ragavęs. Tai aš žinau kisielių, bet kad į kisielių dar kažką reikia, ne? Gal. Gerai, bet čia nuo vaikystės galbūt toks skonis yra vystomas ir dėl to tu tokia...
2: Žinok. Gerai, alio, labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
4: Lina.
2: Lina, už ar prieš tą saldžią sriubą?
4: Už, dabar galvoju, kaip senai gavalgiau.
2: Rimtai, dabar žiūrėkit, mes jums pametėjom dar ir receptą, tokio idėją pietų ar vakarienės. Skanu jums?
4: Skanu man. Ir pietum į vakarienį galėtų būti.
2: Tu prašau?
4: Arba. Pusryčiam negal, bet pietum vakarienį tai tikrai.
2: Fantastika, gerai, ačiū labai.
3: Prašau, Vilija.
2: Kažkaip vieni vartai.
3: Gerai, pažiūrėkime, labas rytas.
5: Labas rytas.
3: Kuo vardu?
5: Robertas.
3: Robertai, tai pasakykite, jūs už ar prieš saldžią sriubą?
5: Už.
2: Už.
3: O gal atsimenat, kada pirmą kartą paragavot to skonio etalono?
5: Nežinau, kada pirmą kartą, bet mokyklai labai mėgau.
2: Aha.
5: 50 metų.
2: Taip.
5: O dabar žinau kelias valgyklas Lietuvoj, kuriuose galima jau tos ribos paragauti ir būtinai užsuko, jeigu būnu tą miestę.
2: Fantastika, klausykit gerai, ačiū ir jums. Kol kas sausai.
3: Kol kas, Vilija, tu esi taip viena.
2: Kažkaip tikrai.
3: Gerai.
2: Labas rytas.
6: Labas rytas.
3: Kas mums skamina?
6: Alio.
3: Alio.
2: Girdim. Ar girdit mus?
6: Labas rytas,
2: ar girdit mus?
6: Ne, girdžiu.
2: Ne, panašu, kad nesusikalbėsim. Gerai, alio, labas rytas.
7: Labas rytas.
2: Kuo jūs vardu?
7: Vida.
2: Liuda. Kur jūsų balsas keliauja?
7: Vida.
2: Atsiprašau. Taip, Vida, kur jūsų balsas keliauja?
7: Už.
2: Irgi
7: labai
2: už.
7: Labai šiandien trubyti.
2: Rimtai, Vida. Klausykit, kas skaniausia?
7: Nesuvalgius tikrai darželį, nežinau, nes aš į darželį nejau.
2: Taip.
7: Bet mano pačios virta, tai super, nors mano vyras sako, man ir darželį labai skanupu. Mano, pavyzdžiui, dukra grįžta iš Norvegijos ir visada prašo išvirti manęs vaisius ir buvos.
2: Tu prašau,
3: tai, Vida, klausykit. Į kurį miestą čia reikia važiuoti, kad paragauti jūsų saldžios sriubos?
7: Į Papilę.
3: Į Papilę, viskas.
2: Viskas.
3: 10 valandą eteris baigėsi, aš jau važiuoju ragauti.
2: Gerai, ačiū, Vida, ir jums viskas. 3 taip, 3 saldžiai sriubai. Likau nesuprasta, žinok, šitoj vietu, bet aš tikrai nesuprantu.
3: Bet žinok, nepergyvenk, jeigu nori, aš galiu pabūti tavo pusėje. Taip, man irgi nepatinka.
2: ačiū tau.
3: Nors neturiu nuomonės, bet žinai, ačiū kad tu nebūtum tokia vieniša.
2: Gerai, ačiū tau.
0: Būkit laimingi. What if you run away with me? You know the world is ours to see.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 17-21 dienomis su ačiū kortele. Sveriamiems pomidorams 20% nuolaida. Sūrio lasdelėms piknik 30% nuolaida. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola už vieno kainą. Maksima tai, ko reikia.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nervų sistemai plėvelė dengtos tabletės Neurorubinė Forte Lactab 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Inovox 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas citrinų tik 1,19 €. 50 gramų fasuotų krapų tik 59 €. Kilogramas fasuotų raudonųjų burokėlių tik 39 €. O kilogramas nepjaustyto pekininio kopūsto tik 1,59 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
7: Paskanau pasaulio. Į duris beldžia Prancūzijos stiliaus virtuvė. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse

Labas rytas. Dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys šiandien išvyksta vizito į Vašingtoną. Jo metu ketinama aptarti dvišalį bendradarbiavimą, saugumo situaciją regione. Kiek anksčiau rugsėjį, premjeras Mindaugas Sinkevičius sakė besitikintis, kad Vašingtone viešėsintis Budrys parveš gerų žinių dėl Jungtinių valstijų karių dislokavimo Lietuvoje. Šiandien 10 valandą prasidės valstybės gynimo tarybos posėdis. Pasak prezidento patarėjo Deivido Matulionio, tarybos posėdis buvo suplanuotas iš anksto ir nėra šaukiamas tik dėl pastarųjų dienų incidentų Lietuvos oro

0: erdvėje. Anot jo bus aptariama, kas jau padaryta stiprinant šalies oro gynybą, ko dar trūksta ir ar tam skiriama pakankamai išteklių. Pastarąjį kartą taryba rinkosi gegužės pabaigoje. Tuomet buvo apžvelgta dėl dronų incidentų susidariusi saugumo situacija bei tolesnis integruotos oro erdvės gynybos sistemos diegimas. Seimas imasi svarstyti administracinių nusižengimų kodekso pataisą siūlančias už neteisėtą asmens su negale automobilio statymo kortelės naudojimą numatyti nuo 60 iki 300 eurų siekiančias baudas. Socialdemokratas Darius Razmislevičius sako, kad piknaudžiavimo mastai dideli, o baudų nėra.
1: Dokumentuose numatyta, kad tie asmenys negali naudotis tą kortelę. Tačiau nenumatyta jokia bausmė, jokia sankcija. Dėl to tas piknaudžiavimas ir yra didžiulis ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europos Sąjungoje kovoja su šituo.
0: Konservatorė Radvilė Morkūnaitė Mikulėnienė pasiūlymą vertina skeptiškai, nes anot jos abejonių kelia, kaip bus identifikuojami pažeidėjai.
2: Mechanizmų patikrinti arba taip, kaip policija, jeigu kažkas mano, kad žmogus stovi ne savo vietoje, kaip įvykdyti tą patikrinimą, reikalaujant ar pažymėjimo, ar kitų įrodymų, nes kitą kartą fiziškai žmogus gali atrodyti na, labai įprastas akiai, o turėti kažkokią negalę.
0: Tuo metu demokratė Agnė Širinskienė ragina atsižvelgti į teisininkų pastabas.
3: Kaip ir teisės departamentas pastebi, kad ir dabar jau baudžiamajame kodekse už dokumento panaudojimą neįgaliojo kortelės iš tikrųjų būtų prilyginta klastojimui. Ir toks įrašymas į administracinių nusižengimų kodeksą iš tiesų sukuria teisės koliziją. Tai yra...
0: Iniciatoriai atkreipė dėmesį, kad tokie piknaudžiavimai neįgaliojo kortelėmis tiesiogiai riboja galimybės teisėtai privilegijomis naudotis asmenims su negale, nes mažėja laisvų specialiai jiems skirtų vietų automobiliams statyti. Sraigtasparnio avarija Los Andžele. Pranešama apie 3 žuvusius žmonės. Vietos žiniasklaida praneša, jog sraigtasparnis priklausė televizijai. Juo operatoriai skrisdavo iš oro filmuoti įvykio vietos. Avarijos priežastis kol kas nežinoma. Šiandien vietomis palis vakarų Lietuvoje. Temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 22, Kaune 23, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 8:03.

0: Proto Vinis.
1: Jeigu jūs tik tai girdėtumėt, kokios kalbos verda Lietaus studijoje, aš nežinau, aš jau galvojau ir ausis užsikišiu, ir išeisiu, ir uoslę kažkaip norėjau primažinti.
2: Tai ar išduosiu, apie ką mes kalbėjome?
1: Ne, aš neišduosiu, apie ką kalbėjo mūsų programų direktorius Gintas ir mano mylimas kolega Oskaras, bet čia buvo kažkas tokio, žinokit.
2: Nu, kalbėjome apie laimingą mūsų vaikystę, bet
1: prasidėjo,
2: žinot...
1: Prasidėjo viskas nuo saldžios ribos primatų. Vis dar diskusija.
2: Gastronominė pas mūsų laida. Taigi, žinote, liaudis išmintis byloja, kad kiekviena vinis turi savo vietą ir atėjo metas surasti, kurgi yra jūsų proto vinis, kurioje vietoje slepiasi, kągi jūs esate pasiruošę ir kokį asortimentą žinių jūs turite.
1: Na, aš galiu tik tai pažadėti vieną dalyką. Koinės. Lietaus koinės tam, kas atsakys teisingai klausimą užduotą.
2: Taip. Na, o klausimą mes šiandien tikrai paruošėme ir laukiame jūsų skambučio 1823. Numeris nepasikeitė.
1: Ne.
2: Ne.
1: Ne.
2: Ne, nepasikeitė. Todėl drąsiai skambinkite ir...
1: Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Ko vardu?
3: Vida.
1: Vida. Malonu, Vida. Kaip gyvenat, Vida?
3: Labai puikiai.
1: Labai puikiai. Girdėm, kad šypsena veidė, tai klausykit, viskas tvarkoj. Tai, Vida, dar yra galimybė atsiradusi laimėti jums Lietaus koinės, jeigu teisingai atsakysite į klausimą.
2: Dėmesio.
3: Bandysim.
2: Kokia uoga dėl savo kreminės tekstūros dažnai naudojama vietoj sviesto ar majonezo?
3: Avokadas.
2: Kaip sakote?
3: Avokadas.
1: Ir tai yra uoga. Vida, avokadas.
2: Vida, jūs puikiai atsakėte. Sveikinimai, koinės atitenka jums. O gal žinote... Jei, labai džiaugiamės už jūs. Pasakykite, o gal žinote, kodėl šiandien mes kalbėsime apie avokadą?
3: Nežinau, nes jūs taip norite.
1: Labai geras paaiškinimas, labai logiškas, Vida, taip, nes mes taip norim. Nežinau,
2: nes mes taip norim ir, aišku, kalendorius mums byloja, nes šiandien yra gvakamolės diena.
1: O, ar mėgstat, Vida, gvakamolę?
3: Gvakamolė,
1: tai
2: avokadas su visokiausiais pagardais.
1: Pomidorais, prieskoniais, citrina, toks...
3: Žinokit, neteko ragauti.
1: Va, žiūrėkit, Vida, dabar jums...
3: Tu gurmaniškų.
1: Vida, užduotis dabar bus. Klausykit, jums gausit Lietaus koinės, keliausit pirkti avokado gero tokio, kur galima sutrinti, ir pasigaminsit gvakamolę. Pažadat?
3: Aha, bet Vilija, receptą tokį tiksliai, kaip ten reikia daryti.
1: Žinokit, nieko ten ypatingo. Raudonas svogūnas, jeigu mėgstat, bet taip smulkiai supjaustytas. Avokadas, citrinos daug, laimo galima, citrinos, kaip kas mėgstat, druskos, pipiriukų ir dar kažkokių nors prieskonių, kuriuos jūs mėgstat. Šiaip ir viskas, žinokit. Ir viskas.
3: Nuliuks,
1: žinokit, taip.
2: Genialumas slypi paprastume.
1: Tikrai taip. Tai va, tai geros skanios jums gvakamolės ir, žinoma, šiltų koinių. Geros dienos.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Lietuva. Ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Renginio radijas Lietus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo rugsėjo 11. 10. valandos ryto.
3: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas citrinų tik 1,19 €. 50 gramų fasuotų krapų tik 59 centai. Kilogramas fasuotų raudonųjų burokėlių tik 39 centai. O kilogramas nepjaustyto pekininio kopūsto tik 1,59 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos, Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos lauko augalams iki 60%, lauko baldams iki 60%, vazonams iki 50% mažesnės kainos, o Angel įrankiai ir sodo technika net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
7: Xiaomi.
8: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
9: Parksite jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atras platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse 20 voltų teleskopinės akumuliatorinės gyvatvorių žirklės tik 45 €. 40 voltų akumuliatorinis lapų pūstuvas su turbina tik 59 €. O peilinis smulkintuvas tik 85 €. Nuo šio ketvirtadienio, rugsėjo 17-osios. Lidl verta.
10: Kiek indelių išrikiuota ant jūsų vonios lentynos ir kiek jūsų odai reikia iš tikrųjų? Naujas požiūris į odos priežiūrą. Etat Pur. Etat Pur – tai grynos veikliosios medžiagos ir grynosios molekulės, skirtos individualiems jūsų odos poreikiams. Etat Pur veikia tiksliai ir tik tada, kai reikia. Jokių perteklinių ingredientų. Jau eurovaistinėse. Kosmetikos priemonės.
11: Renault. Su Renault Austral savaime įsikraunančio Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
12: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodę daugiau nei 17 milijonų eurų. Viking Loto.
13: Ryte pilvas plokščias, o vakare išsipūtęs ir sunkus? Sapiens gastroskaidulos, balkšvasis gyslotis, inulinas, gliukomananas, spangulis ir imbieras. Kasdieniai skaidulų rutinai. Ieškokite vaistinėse ir sapiens.lt. Maisto papildas.
1: Reklama.

0: horoskopai.
1: Kaip man patinka mūsų dainos lietaus, ne ta žodis. Aš čia žinau kiekvieną dainą ir dainuoju ir šoku, nežinau. Oskaras yra užsiėmę savais reikalais, jisai, žodžiu, dėmesį sutelkęs kitur, o Vilija šoka, dainuoja. Ko?
2: Gerai? Kontrastai veikia mūsų šiandien santykis.
1: Pažiūrėkim, kokie kontrastai yra horoskopuose susidėlioja. Jeigu negirdėjote ankstyvosios prognozės, tai prašom, dar kartą kartojam tai, kas yra svarbu.
2: Taigi dėmesio, avinai, šiandien galite jaustis kiek neramus, tačiau už šio nerimo slypi noras atgaivinti mintis ir emocijas. Padeda tai, kad dabar gebate pamatyti daugiau skirtingų situacijos pusių ir geriau suprasti jos niuansų. Per ateinančius mėnesius atraskite kitokių būdų, galbūt kur kas labiau tenkinančių būdų išreikšti save. Galite iš naujo peržvelgti projektus ar pomėgius, kuriems pastaruoju metu skiriate dėmesio nereguliariai ar impulsyviai.
1: Jaučiai, šiandien jūsų dėmesys gali krypti į emocinės ar asmeninės problemos sprendimą. Vis dėlto gali būti sunku nurimti, o dėmesį blaškančių dalykų tikrai netrūks. Raskite laiko atsipalaiduoti, pailsėti, išsivaduoti nuo susikaupusios įtampos ir bent trumpam nuo visko atsiriboti.
2: Dvyniams sustiprės bendradarbiavimo ir artumo poreikis, tačiau santykiai ne visada klostysi sklandžiai. Dabar daugiau procesų vyks jūsų viduje, todėl galite geriau suprasti, kas iš tiesų jūs skatina veikti, ypač jei pastaruoju metu jautėtės neramus ar įsitempę. Verta įvertinti, kokios baimės ar nuostatos iki šiol ribojo jūsų nepriklausomybę ir trukdė būti savimi.
1: Vėžiai, šiandien daugiau dėmesio skirsite pareigoms ir kasdieniams įpročiams. Norėsis būti naudingiems ir produktyviems, ir beje, tai yra stiprus laikotarpis neįprastiems sapnams, ryškioms nuojautoms ir prasmingai atrodantiems sutapimams.
2: Liūtai, ši diena gali atnešti netikėtumų. Įprasta rutina laikinai gali atrodyti ypač nuobodi. Socialiniame gyvenime gali būti kiek ramiau. Šiuo laikotarpiu jums bus naudinga vadovautis širdimi, o ne vien reaguoti į kitų žmonių veiksmus ar aplinkybės. Šiandien ypač malonios gali būti neįprastos veiklos su partneriu arba bendravimas su svarbiu kolega.
1: Mergelėms šiandien labiau trauks namai ir asmeninis gyvenimas. Beje, gali būti sunku visiškai atsipalaiduoti, ypač jeigu pastaruoju metu jautėtės įsitempę, suvaržyti ar ribojami. Beje, pastaruoju metu, jeigu keitėte savo įvaizdį ir kūrėte išskirtinę tapatybę, ypač profesinėje srityje, dabar metas analizuoti, planuoti ir iš naujo įvertinti situaciją.
2: Svarstyklės, šiandien jūs ypač trauks asmeniniai interesai, tačiau kai kuriuose srityse gali būti sunkiau susikaupti. Tam tikros aplinkybės dažniausiai per įtampą gali priminti jums apie gyvenimo sritis, kuriuose jau seniai reikia pokyčių ir atsinaujinimo. Bus palanku apmastyti naujausius pokyčius, savo įsitikinimus ir sukauptą patirtį. Šiandien daugiau pasitenkinimo gali suteikti kūryba, vaizduotė ir laisvalaikis.
1: Nuo skorpionams šiandien ypač svarbus taps komfortas ir saugumas. Beje, didesnis tarpusavio supratimas gali padėti pagerinti santykius su šeimos nariais ir kolegomis. O daugiau prasmės galite rasti darbe, rūpindamiesi savijautą ar įgyvendindami šeimos sumanimus.
2: Šauliai, santykiai šiandien kai kuriais momentais gali būti sudėtingi, tačiau kartu jausitės laisvesni būti savimi. Gali pasikeisti jūsų požiūris į ypač vieną svarbų ryšį. Net jeigu nepatikimumo ar nestabilumo klausimai laikinai taps netokie ryškus, jums bus naudinga išsiaiškinti vidinį poreikį kažką keisti. Gali būt, kad santykiams prireiks rimtesnio atsinaujinimo. Žmonės trauksite jūs ir jūsų idėjos. Galite atrasti daugiau prasmės įkvėpimo savo veikloje, todėl viskas atrodys vertingiau.
1: Ožiaragiai, jūs šiandien jums geriau įsiklausyti į tikruosius savo poreikius ir norus ir nepamirškite, kad jums reikia šiek tiek erdvės atsikvėpti, ypač šiandien. Kai mėnulis sudaro poziciją su Uranu, taip, šiandien pasirodo tokie dalykai vyksta. Ir beje, jums gali pradėti netrukti sviravimų, todėl iki vasario trunkančio laikotarpio atsakymų verta ieškoti savo viduje.
2: Vandeniams šiandien gali kilti nerimas ir nepasitenkinimas. Vertėtų išsiaiškinti, kas iš tiesų jūs erzina. Galite sviruoti tarp noro viską daryti savarankiškai ir poreikio įtraukti kitus. Tačiau saviraiška per spontanišką, įdomią ar net kiek neįprastą veiklą gali suteikti ypatingą pasitenkinimą. Harmonija palankiai veikia jūsų projektus, mokslus ir ryšius.
1: Žuvys, jūs būsite labiau susitelkę į tikslus ir rezultatus. Beje, gali iškilti į paviršių, kurį laiką kauptas nepasitenkinimas. Geriausiu atveju tai padės spręsti probleminę situaciją, tačiau saugokitės nekantrumo ir neramaus elgesio. Jie gali tik atitolinti jūs nuo norimo rezultato. Štai taip kalba žvaigždės, radijos stotis Lietus su jumis, 8:31.

0: disco. Radio stotis Lietus.
1: Panevėžys. Tokia turėtų būti jūsų rugsėjo 25-27 dienos savaitgalio lokacija arba taškas, į kurį reikėtų nuvažiuoti. Šitą privalot atsiminti.
2: Aš žinau, kad dalis mūsų klausytojų tikrai keliauja į Panevėžį, pavyzdžiui, dėl sporto varžybų. Kaip žinome, ir krepšinio sezonas prasideda, ir futbolo sezonas eina į savo finalinę stadiją, bet žinokit, šiandieną mes ne apie sportą. Mes šiandieną kalbėsime apie tai, kuo yra žymus Panevėžys, ogi savo pramonę.
1: Taip, ir ar kada nors jūs, ar jums buvo suteikta proga pamatyti, kas vyksta už uždarų gamyklų durų? Aš net nebejoju, kad daugelis iš jūsų sako, nu ne, tikrai taip nebuvo. Tai žinokit, puikiai proga, kaip ir sakiau, rugsėjo 25-27 dienomis Panevėžio mieste ir rajone vyks atviros pramonės savaitgalis 2026.
2: Iš tiesų mes dažnai matome rezultatą, o dabar galime pamatyti procesą iš vidaus, nes daugiau nei 15 Panevėžio įmonių atvers duris ir pakvies pažinti šio laikinės gamybos užkulisius, kur produktai pasiekė visą pasaulį.
1: Taip, čia iš arti galite pamatyti, kiek šiuolaikinėse gamyklose naudojama robotikos, automatizacijos ir, žinoma, pažangių inžinerinių sprendimų. O visos renginio ekskursijos, norėjau sakyti, kaina. Kaina, nėra kainos, nemokama.
2: Nulis.
1: Nieko nekainuoja, bet yra įsipareigojimas tam tikras.
2: Taip, yra registracija į ekskursijas, kuri prasidės rugsėjo 17-osios vakar.
1: Rytoj.
2: Taip, truputėlį daugiau negu para liko iki registracijos, todėl pasižymėkite, nustatykite savo žadintuvą, nes vietų skaičius yra ribotas, todėl būtinai reikia užsiregistruoti.
1: Pasižymėkite ir datą ir nedelskite, o daugiau informacijos galite rasti internete atvirapramonė.lt.
2: Keliaukime į Panevėžį.
0: Reklama. Čia Lietus. Sena gera daina.

0: radio stotis Lietus.
1: Reklama. Šį rudenį radio stotis Lietus kviečia į projektą Grybų kovos. Esi grybautojas, jau gali pasigirti puikiu šio rudens laimikiu.
2: Nuostabu! Registruok savo laimikį, papasakok, kiek grybų suskaičiavai ir išduok paslaptį, kur jos radai. Įspūdingiausių laimikių radėjus kalbinsime eteryje bei apdovanosime puikiomis dovanomis.
1: Paskolų pasaulyje, kaip ir rudenį miške, ne visus grybus verta ragauti, nes gali užtaikyti ant tikrų šungrybiškų palūkanų. Tad prieš rinkdamasis paskolą, būtinai apsilankyk tuborrow.lt. Tai lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos lašišos filė tik 14,99. 24 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL tik 3,49. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,79. Lidl vertė.
4: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Pigu plus nariams, atrinkti baldų ir interjero pasiūlymai. Dabar net iki minus 40%, o 50 colių Xiaomi televizorius tik 279 eurai. Užsisakyk ir atsiimk tą pačią dieną pigu.lt parduotuvėse.
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 17 milijonų eurų. Viking Loto.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Clever Morkos 39 centai. Rokiškio naminė varškė 3,69, o šviežiai kiaulienai 20% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
8: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutės.
9: O, naujas televizorius?
10: Naujas sezonas, naujas ir televizorius.
9: Tai kiek suploji?
10: 99 eurus.
9: Už 55 colių Samsung?
10: Aha, užsisakai Teleplay planą midi ir gauni nuolaidą televizoriui. Nu ir turi visas LKL rungtynes, 56 TV kanalus, filmus, serialus ir naują televizorių.
9: Kambarioko neieškai?
11: Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 15-21 dienomis su Ačiū kortele. Pusriebė varškė Valdan 3,65, pieninis šokoladas Milka 1,29 €, o perkant ar daugiau kosmetiką ir burnos priežiūros priemonėms 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
12: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
13: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Anbo. Bilietus platina bilietai.lt.

0: valandos 46 minutės, atverstas 15 min portalas ir mes skaitome viską iš gyvenimo, tai ką rašo 15 min.
1: Vilija, pasakyk man prašau, kaip tu keliauji po miestą?
0: Ta prasme, visaip žinok, ir pėsčiomis, ir automobiliu, ir visaip kaip, visaip būna.
1: Tai žinok, yra šiandien labai svarbi žinia, nes Lietuvoje prasideda Europos judumo savaitė. Taip, mes skatiname visus atsisakyti automobilių ir vaikščioti pėsčiomis, dviračių, daugiau judėti ir aišku, taip sakant, mūsų prezidentas rodo pavyzdį, Gitanas Nausėda, inicijuoja nacionalinį judumo iššūkį. Net 2 mėnesius jisai vyks ir prezidentas pats rodo pavyzdį, ant dviračio ir iš savo rezidencijos keliauja į prezidentūrą.
0: Aš labai norėčiau, dviratuko. Kad jis toj rezidencijoje jau būtų nuo 6 ryto.
1: Jau.
0: Taip. Taip kaip
1: prezidentūroje ar rezidencijoje?
0: Ne, prezidentūroje. Taip kaip mes dirbam, kad jau 6 mes labiname su mūsų klausytojais, tai vat jisai būtų irgi jau 6 prezidentūroje.
1: O aš labai norėčiau, kad jisai ir paskambintų mums.
0: Labai norėčiau.
1: Ir pasakytų.
0: Taip, kad aš atvažiavau dviratuku dabar jau 6.
1: Iš kur skambinate? Iš 4 kabineto, iš prezidentūros, Simono Daukanto aikštė.
0: Taip, nes tikrai labai faina iniciatyva. Aš labai sveikinu visus tuos, kurie gali prie to prisijungti. Deja, aš greičiausiai nepavyks man.
1: O va čia aš tau, taip sakant, pasakysiu taip, kad reikia peržiūrėti savo įpročius. Mes kartais tikrai
0: per daug... dabar jau keltis 3 nakties, nebe pusę 5, bet jau 3, tam, kad dar atvirtins su dviratuku.
1: Pasidėliok savo dienotvarkę pagal tvarumą.
0: Nes dabar, kadangi grįšiu vis tiek iš darbo kokią 8 vakaro, tai ta prasme...
1: Pats tas.
0: Miega tik silpniai iš principo.
1: Taip, atėjai, pabučiavai rankiną, apsisukai ir į darbą.
0: Taip, tai viskas labai, kaip čia pasakyti, labai sveikinu ir labai džiaugiuosi. Ir jeigu tik tai turite minutėlę, pajudėkite. Čia yra labai, labai, labai svarbu.
1: Nesinaudokime liftais, eikime pėšimis.
0: Taip.
1: Vienas kitas aukštas ir žiūrėk, jau širdelė mums sako tuk tuk, ačiū.
0: Taip, tikrai taip. Nu, klausyk, mano širdelė vis dar tuk tuk irgi sako ir ačiū ir džiaugiasi, nes buvau... Vėlgi šiemet Jessica Shy koncerte Vilniuje, nu, beprotiškai patiko, tikrai man atrodo su tavimi.
1: Pirmame ar antrame?
0: Pirmame buvau koncerte, tai tada, kai nelijo.
1: pasisekė
0: taip. Ir iš tikrųjų, ir ten vis dar, įsivaizduok, jau koncertas buvo praktiškai prieš mėnesį ir vis dar tos bangos ateina. Ir dabar jau, kaip sakant, neatstoja žmonės nuo Jessicos, nes iš tikrųjų jos koncerte suskambėjo daina Geltonas miestas. Turbūt esi girdėjęs, Lemon Joy dainuoja šią dainą.
1: Tikrai taip.
0: Ir nebeatstoja dabar gerbėjai nuo to, tai kur ta daina, kodėl neišleidžia, kodėl į Spotify neįkelia, kodėl radijos negroja, žodžiu, tai vat dabar yra toks spaudimas realiai Jessicai, kad jinai išleistų, bet sakė,
1: bet apie Jessicą galiu pasakyti, jinai pati kalta, jinai pati savo tokią kartelę užkėlė, tu minės renka, stadionus renka, na ir va dabar jau taip pat jo repertuaro dainos. Klausimas.
0: Taip, bet jinai taip labai jau, kaip sakant, atsakė tokį labai paprastą klausimą, atsakymą, hebriukai, aš atostogauju, sakė dabar po viso to, žinai, na, nusipelnė jinai poilsio, o žiūrė, gal grįžus iš tikrųjų tą dainą išleis ir visi džiaugsimės ir busim patenkinti.
1: Na, tai linkime Jessicai geriausio poilsio, na ir paskutinis toks klausimas, kuris padalino Vilnių į 2 dalis, tai yra 2 auksinės kaukulės vietoj Žygimanto ir Barboros, taip. Rugsėjo 10 buvo atidengtas toks paminklas, skulptūra, kuris simbolizuoja Žygimanto Augusto ir Barboros Radvilaitės meilė. Ir žmonės sako, o tai kas čia per paminklas, kas čia per mirties simbolis? O kiti mato atvirkščiai, kad, kaip sakant, iki grabo lentos ir dar biški po jos.
0: Aha, nu supratau, čia kaip sakyt, dabar aš irgi galvoju, kaip čia interpretuoti, bet ko gero teks darbą.
1: Aš tave kviečiu negalvoti, o nueiti, pamatyti ir vat ką tas kultūra duos, nes menas vis dėlto yra toks, kad jisai groja mūsų vidiniais padatrais.
0: Taip. Tai žodžiu, viskas, kas įdomiausia, kaip visuomet 15 min.

0: our summer in Hawaii. Aloha nui.
1: Radio stotis Lietus.
2: Reklama.
3: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
4: Įsivaizduoji, dainuoja Donatas Montvydas, ar ne? Dainuoja savo dainą, atsisėdęs, viskas svarbu, prie jo prieina kirpėjas, įjungia mašinėlę ir pradeda skusti jam plaukus. Gali įsivaizduoti?
5: Turėjo būti geras koncertas.
4: Jo!
3: Kokie siurprizai scenoje šiemet laukia žiūrovų? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.

0: Gallery Voice – tavo balso pastilės. N1 muzikos apdovanojimų partneris Aquaphor vandens filtrai. Verti viso šeimos aplodismentų. Aquaphor – investicijai į sveikatą, grožį ir namų ilgamžiškumą.
1: Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai, ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. O Telia turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney Plus. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
2: Candy Minua Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos. Candy skalbykliams ir džiovykliams iki 40. Candy šaldytuvams ir šaldikliams iki 40. Candy įmontuojamai būtiniai technikai taip pat net iki 40% mažesnės kainos. O Candy šaldytuvas su šaldikliu tik už 349 eurus. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiek

0: Šis lietus kviečia į projektą Grybų kovos. Esi grybautojas, jau gali pasigirti puikiu šio rudens laimikiu.
1: Nuostabu! Registruok savo laimikį, papasako, kiek grybų suskaičiavai ir išduok paslaptį, kur jos radai. Įspūdingiausių laimikių radėjus kalbinsime etriją bei apdovanosime puikiomis dovanomis.
0: Tegul niekas netrukdo grybauti ir mėgautis pasivaikščiojimais miške. Laisviau judėti be skausmo padės nereceptinis vaistas Piesklėdin. Piesklėdin – papildomam suaugusiųjų kelio sąnario osteoartrito simptomų gydymui. Kietasias kapsulės vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Su Piesklėdin – aktyvus ruduo tęsiasi.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Seime į priekį juda siūlymas leisti energetikos ar kitoms įmonėms ekstremalių situacijų metu skubiai pasitelkti kitų ES šalių įmonių pagalbą, išvengiant viešųjų pirkimų procedūros. Tam pritarė energetikos ir darnios plėtros komitetas, teigiama, kad tai leisto ESO po audros elektros tiekimą atstatyti greičiau. ESO finansų ir administravimo tarnybos vadovas Audrius Ruseckas visgi tikina, kad tokie pakeitimai tik iš dalies spręs problemą.
1: Vienu metu ar ne visi siekiam kuo greičiau atkurti tiekimą elektros gyventojams. Mes siūlėm kaip praplėsti tą galimybę ir kad visi, kas turi reikiamą kompetenciją ir pajėgumus, galėtume juos prisitraukti. Nepaslaptis, kad tiek Lietuvoje, tiek kitose šalyse rangovinės organizacijos tą visą didžiąją pajėgumų dalį ir sudaro. Ir visi suprantam, kad tik pribodami tas mobilizacijos galimybės šitų įstatymų, biškiai pribojam ir operatorius ar neveikimo lauką. Tokiu atveju ta mobilizacija tokia apsiriboja tik operatorius kaimynių šalių ar ne. Tarsi nesuteikiam teisės rangovinių organizacijų įtraukti. Nepaisant to, kiek rangovinių organizacijų mes prisitrauksim ar ne Lietuvoje, nes tas audros mastas neprognozuotinas dalykas.
0: Energetikos ministerijos kanclerė Eglė Radišauskienė su tokia pozicija nesutinka.
2: Kiek atkreipdėmėsi, kad rangovai Lietuvoje yra taikomas viešųjų pirkimų įstatymas, šiuo atveju daroma yra išimtis

0: su bendradarbiavimo sutartimis pirkti paslaugas iš kitų šalių. Tai mes šitam komentarui tai nepritarėm.
1: Toks įstatymo projektas Seimui pateiktas po didžiulios audros, be elektros palikusios 270 tūkstančių vartotojų. Dalis jų tiekimo neturėjo 3 savaitės. Parlamentarai pastebėjo, kad problema dėl apribojimo eso pasitelkti ir mokėti už darbus užsienio įmonėms identifikuota jau anksčiau. Siūlymus energetikos ministerija buvo parengusi dar pavasarį, tačiau pateikti juos Seimui delsė iki didelės audros. Jungtinių valstijų Niujorko bankroto bylų teismas patvirtino oro linijos Air Baltic finansinių įsipareigojimų restruktūrizavimo pradžią pagal Jungtinių valstijų teisę. Restruktūrizacijos proceso metu įmonė prižiūrės teismas. Air Baltic kartoja, jog keleiviai šio proceso nepajus. Skrydžiai tęsiami. Bendrovė planuoja užbaigti šią procedūrą iki ateinančių metų birželio. Kanados ministras pirmininkas Markas Karnis lankysis ES parlamente Strasbūre, Kanadai siekiant artimesnių santykių su ES. Jis taps pirmoju užsienio valstybės vadovu sudalyvausinčiu Europos komisijos pirmininko metinėme pranešime. Šiandien pranešimą skaitys komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Kanada artimesnių santykių su Europa siekia po to, kai pašlyjo istoriniai Kanados ir Jungtinių valstijų santykiai dėl Donaldo Trumpo vykdomos agresyvios užsienio politikos. Įskaitant Kanadai įvestus muitus. Saudo Arabijos vadovaujama koalicija, kovojanti su Jemeno husiais, trečiadienį apkaltino sukilėlius, jog taikėsi į šventąjį islamo miestą Meką. Tokie husių veiksmai sukėlė pasipiktinimą visame musulmonų pasaulyje ir dar labiau paaštrino regione vykstantį konfliktą. Husiai yra Irano remiama, Jemene veikianti kovotojų grupuotė. Šiandien vietomis palis vakarų Lietuvoje. Temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 9:03.

0: Legendos ir makaronai.
1: Taigi mūsų eterio legendos atėjo metas jums pakabinti makaronus.
2: Nu klausyk, arba ne, arba kažkaip kaip tik žmonės ant tiesos kelio užvesti. Mes turime netgi tris teiginius.
1: Taip, ir vienas iš jų yra teisingas, o kiti toks makaronas mažas, nekaltas melas.
2: Taip, 1823. Jeigu norite, kad jūsų spintelėje arba ant kojų, ant pėdų atsidurtų lietaus kojinės, dabar turite tą galimybę. Oskaras jau yra sudėliojęs čia visus taškus anti, jums reikės juos sumaišyti arba patvirtinti. A ne?
1: Taip, iš karto išduosiu, kad už lango esanti liepa mus inspiravo šiandien surasti teiginius, kuriuos, taip sakant, truputėlį nukreipiam, perkreipiam ir, taip sakant, labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Su kuo kalbame?
3: Jonas Panevėžys.
2: Va. Jonelis mums paskambino. Kaip gyvenat, Jonai?
3: Ačiū, vienodai, taip pat krūta ir viskas.
2: Tai gerai, vadinasi, viskas tvarkoja. Kartais, žinokit, tas toksai ramybė tokia, kad viskas yra aišku, yra didžiausia dovana.
1: Bet tik šiais neramiais laikais.
2: Taip, tas šviesus dangus.
3: Šiais laikais ramybė sunku visiems.
2: Taip. Gerai, Jonai, tai dabar, kaip sakant, irgi įnešim šiek tiek chaosėlio jūsų mintis, pateikdami tris teiginius. Gerai, klausykitės.
1: Dėmesio. Pirmasis teiginys – žolinė gluosnė yra didžiausias medis pasaulyje. Antrasis teiginys – paprastojo klevo mediena naudojama muzikos instrumentams gaminti. Trečias teiginys – lapai šildo augalus. Kuris teiginys yra makaronas, o kuris yra ne?
3: Nu, paimkim vidurį, kad instrumentas daro, tai tikrai žinau.
1: Taip,
3: kad lapai irgi šildo.
1: Nu... Lapai
2: nešildo. Jums reikia, Jonai, išsirinkti teisingą.
3: Kuris... Supratau, nu bandom, kad instrumentus daro.
1: Ir žinokit, nebandykit, o tai yra teisingas atsakymas. Sveikinu jūs. Na va, įnešim chaosų jūsų harmoniją. Tikiuosi, tas chaosas yra su ženklu pliusas. Ir žinokit, jūs visiškai teisus, nes iš klevo medienos gaminami labai vertingi smuikai. Nes labai gerai rezonuoja būtent ši mediena. Na, o žolinė gluosnis yra ne didžiausias medis, o mažiausias, kartais painiojamas su žole. O lapai, kaip jūs teisingai jau bandėte mums paaiškinti, lapai tikrai nešildo, o vėsina medžius.
2: Nu va, fantastika. Ačiū Oskarui, ačiū Jonui ir Jonai, sveikinau, lietaus kojinės jūsų. Priimsit?
3: Dėkui. Didesnė išmera tik tai.
2: Gerai.
1: Atitaikysim, kad po Panevėžį galėtume drąsiai vaikščioti, didžiuodamiesi teisingai atsakė mūsų klausimą.
2: Geros dienos, viso.
0: Legendos ir makaronai.

0: stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Lietuva. Ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Renginio radijas Lietus. Bilietus platina Bilietai LT jau nuo rugsėjo 11. 10. valandos ryto.
3: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per dvi savaites net du naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
4: Parksait jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atras platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse 20 voltų teleskopinės akumuliatorinės gyvatorių žirklės tik 45 eurai. 40 voltų akumuliatorinis lapo pustuvas su turbina tik 59 eurai. O peilinis smulkintuvas tik 85 eurai. Nuo šio ketvirtadienio rugsėjo 17-osios. Lidl verta.
5: Lenovo.
6: Apple.
5: Lenovo.
6: Apple.
7: Kiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuteris nuo 23 eurų.

0: parkas Alytaus Birštono Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt. Turo radijas. Radio stotis Lietus.
1: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt. Patogiam gyvenimui.
2: Stoties Lietus šį rudenį pasitinka šūkiu Apsikabinkime rudenį ir pristato projektą Rudens gerbėjų klubas.
3: Gal pavargote nuo vasaros šurmulio, ramybės neduodančio uodo, o gal tiesiog ruduo jūsų mėgstamiausias metų laikas?
2: Registruokitės lietus.fm ir papasakokite, kodėl esate Rudens gerbėjas, o tada laukite Lietaus laidų vedėjų skambučio su dovanomis.
3: Visi kartu apsikabinkime rudenį.
4: Testų ruduo užderėjo. Kelionių pasiūlymų tiek daug, kad jau rytoj gali skristi į vasarą, planuoti žiemos atostogas, ar jau rinktis geriausius kitos vasaros kelionių pasiūlymus. Su Testur laukti tikrų atostogų nuostabu.
5: Reklama.

0: Apie orus.
1: Taigi atėjo metas pakalbėti apie orus. Tai žinokite, mėlyjei, vakarų Lietuvoje, kai kur numatomas protarpiais lietus, kiek labiau sustiprės pietinių krypčių vėjas, o diena iš tiesų labai šilta. Šiauliuose, Panevėžyje, Klaipėdai 21 laipsnis šilumos, Vilniuje 22, o Kaune 23. Džiaukimės tą šilumą, nes jau rytoj pus gan stiprus vėjas, kuris, taip sakant, ir numušta temperatūrą iki žemumų.
2: Aš tai kažkaip pasižiūrėjau dabar per langą ir galvoju, ką aš žinau, visai tokia vasara, žinai, prasitėsanti visai. Sakau, vasara būdavo rytais ir šalčiau būdavo ir 6 laipsniai šilumos, o dabar dar 13, tai visai taip normaliai galima.
1: Nu, tikrai istorinė vasara buvo tokia pagal šaltumą.
2: Ta prasme, nu, tikrai.
1: Tikrai norėjusi kaip tie gandrai į Afriką išskristi.
2: Bet tikrai, kažkaip labai mažai.
1: Bet užtat ruduo labai šiltas.
2: Ruduo labai šiltas ir labai tikėkimės, kad tų saulėtų dienų bus gražiau, bet aš žinok, žiūrėjau irgi kažkaip į programėlį ir mačiau, kad čia kitą savaitę kažkaip ir lietučio lik
1: ir turi. Ir lietutis, ir vėjelis, viskas bus, tai taip sakant, reikia džiaugtis čia ir dabar.
2: Tikrai taip, čia ir dabar, likite kartą su lietumi.

0: žiūrėkit, na, jeigu jau kovojam, dėl visko mes kartais kovojam, dėl automobilio vietos kovojam, taip. Dėl eilės prie, nežinau, prie kokio nors...
1: Dėl moters, dėl vyro.
0: Dėl vyro, dėl moters, dėl ko dar galim, dėl visko.
1: Dėl Lietuvos, taip, krepšinio aikštelė arba futbolo aikštynė.
0: Taip. Taip. Bet, žinai, kai kada tos sąlygos būna nekažin kokios ten kovoti, o čia skelbiam tokias, kurioms visiems yra sąžiningos. Taip. Nes gamta visiems yra vienodai dosnė.
1: Gamta visus sulygina.
0: Taip.
1: Taip, nes mes skelbiame, jog prasideda projektas Grybų kovos.
0: Grybų kovos, taip, ir tai reiškia, kad šį rudenį mes rinksime, kuris Lietuvos kraštas yra grybingiausias. Tai mėly mūsų grybautojai, kurie, kaip ir sakiau, ir ratuoti, ir basi, ir vežiuoti, ir važiuoti, ir žodžiu, kaip tik tai išeina, keliaujate į miškus, renkate grybus, tai pats metas jums pasireikšti, pats metas, kad jūs pamatytų visa Lietuva.
1: Ir pamatytų ne tik jūs, bet ir jūsų laimikį.
0: O, taip, tai svarbiausia.
1: Taisyklės yra, žinokite, labai paprastos. Registruok savo laimikį lietus.fm, papasakok, kiek grybų suskaičiavai ir išduok mažą paslaptėlę, kurioje vietoje tu suradai būtent šiuos grybus.
0: Gerai, tai... neprašom, kad konkretus klevas būtų nurodytos, ar pušis, ar ten krūmas kažkoks, ne. Bent jau tą regioną įsmeikit ten tą tokią strėlytę, kuriam regione, prie kurio galbūt miestelio jūs ten radote tos grybus.
1: Ir aišku, rinksim. Įspūdingiausių laimikių radėjus mes kalbinsime eteryje ir apdovanosime puikiomis piesklėdin dovanomis.
0: Taip, ir žinoma, mes jau matysim tą rezultatą specialiame žemėlapyje, aiškiai matysime, kuris Lietuvos regionas šį rudenį taps grybingiausiu. Tai nepagailėkit, grybaukit, registruokitės, rodykit savo laimikius.
1: O mūsų projekto draugas, nereceptinis vaistas, piesklėdin skatina visus judėti pagal savo galimybes. Vaikščiukite, grybaukite, mankštinkitės ir kuo daugiau judėkite.
0: Nuo geresniems aktyvumo rezultatams pasiekti, žinoma, vartokite piesklėdin, kuris mažina sanarių senėjimo procesus, padeda judėti be skausmo ir leidžia patirti aktyvaus gyvenimo džiaugsmą. Vaikščioti po mišką yra vienas malonumas. Prasivalo ir galva, ir smegenys, ir dar
1: ir sanariukai pajuda, ir raiščiai atsipalaiduoja. Taip. Tai žinokite, piesklėdin suaugusių kelio sanario osteoartrito simptomų gydimui skirtas. Piesklėdin kietasias 300 mg kapsulės vartoti reikia per burna.
0: Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
1: Su piesklėdin tavo aktyvus ruduo tęsisi. Grybaukite, mėlyjeji, su šypsena.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupė.
3: Lietuvoje 9 iš 10 vaikų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių jau mokosi bendrose mokyklose. Bendradarbiaujame, išbandome naujus mokymosi būdus. Priimame vienas kitą. Palaikykime įtrauktį švietime. Bendrai finansuojama Europos Sąjungos.
4: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos akmens masės ir keraminėms plytelėms iki 60. Šviestuvams iki 60. Vandens maišytuvams ir dušo sistemoms iki 40% mažesnės kainos. O plautuvės ir praustuvai taip pat. Net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Radijo stotis Lietus pristato Lietuvos kolegų apdovanojimus. Atėjo metas įvertinti žmonės, su kuriais praleidžiame didžiąją dienos dalį. Kartais jie linksmina, kartais erzina, bet pripažinkime, be jų būtų kur kas nubaudžiama.

0: greičiau.
1: Keliaukite į lietus.fm ir registruokite savo kolegą nominacijai, kuri jį ar ją atspindi geriausiai. Gal pažįstate Mr. Misterį kavuką, o gal sugedusi laikroduką, ar metų ofiso smaližių?
0: Siūlykite juos ir projekto pabaigoje visi kartu iškilmingai apdovanosime jūsų kolegas nugalėtojus.
1: Biuro superherojus nebūtinai dėvi apsiaustą ar išgelbsti sugedus spausdintuvui. Kartais jis tiesiog pakelia paliktą pakuotę ir išmeta ją ten, kur reikia. Projekto partneris Gamtos ateitis primena, rūšiuoti būtina ir namuose, ir darbe dėl gamtos ateities.
2: Tik šią savaitę rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lęšiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
3: Girdi, miškas pasakoja. Tik reikia sustoti, įsiklausyti ir pamatyti. Visą rugsėjį valstybinių miškų urėdija kviečia į daugiau nei 30 nemokamų miškininkų dienos renginių visoje Lietuvoje. Žygiai, gamtos pažinimas ir susitikimai su miškininkais. Nepraeik pro šalį, pamatyk mišką kitaip. Registracija vmu.lt.
4: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. Litras apelsinų sulčių tik euras 69, o litras obuolių sulčių tik 99 centai. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
5: Jums 60 metų ar daugiau, jaučiatės vieniši ir norite pasikalbėti? Vilties žiedas kviečia skambinti į nemokamą emocinės paramos liniją telefonu 0800 00398, darbo dienomis nuo 8 iki 20 valandos. Projekto konkursą organizuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
6: Reklama.

0: Na ir atėjo tas metas, kai mes mūsų rytą baigsime vienu gražiausiu žodžiu. Ačiū. Vilija, ar turi kam šiandien padėkot?
1: Aš, žinok, labiausiai šiandien Saulelį dėkoju, nes jie šviečia. Už tai aš labai, labai, labai esu dėkinga ir džiaugiuosi, nes kažkaip net nuotaika visai kita yra. Ir aišku, savo kolegom, tau, Gintu ir visiem, kuriem čia besišypso, žinai, radio namuose. Iš karto, kai tu pradedi rytą, realiai ne savoj lovoj, ne savo aplinkoj, o darbe norisi, kad visą laiką...
0: Mes rytą pradedam prie mikrofono.
1: Taip, mes kartu, žinai, pradedam, mes praktiškai atsikeliam kartu, žinai, tam tikrą prasme. Tai kažkaip ir norisi, kad tas rytas taip užsiprogramuotų visą dieną. Tai ačiū labai visiems už tai, padėjusiems tą padaryti.
0: Ačiū, Vilija, tau taipogi ir aišku visam Lietuvos kolektyvui. Ir aš dar prie savo padėkos norėčiau pridėti padėką tiems, kurie tvarko mūsų aplinką, nes aš šiandien anksti atsikėlęs ryte, galvojau, viešpatie, aš esu vienintelis žmogus dabar, kuris yra atsikėlęs, atidariau duris ir jau matau kiemsargis šlavi lapus. Taip. Ir aš tai priejau ir sakau, ačiū už jūsų darbą, kad aš galiu vaikščioti švariomis gatvėmis ir džiaugtis rudinio, o ne vaikščioti bristi per tuos lapus. Tai, mėly,
1: koks tu fainas,
0: mėly kiemsargiai, ačiū jums labai visiems ir tam vienam, kuris valo mano kiemą.
1: Taip, ačiū tau labai, Oskarai, už tikrai tokius gražius žodžius ir už įvertinimą. Tai jūs dabar irgi turite šansą kažkam už kažką padėkoti, įvertinti tos žmonės, kuriems galbūt jų darbas mums atrodo savaime suprantamas, bet iš tikrųjų tai jie daro didelį, kuria aplink mus grožį, švarą ir visus kitus gerus dalykus.
0: 1823, skambinkite mums čia į studiją ir padėkokite. Padėkokite iš visos širdies.
1: Taip, jeigu turite ūpo, noro, nes kartais būna, žinai, kad nenoriu pat šiandien dėkoti. Aš, ne ta nuotaika,
0: bet
1: ne ta koja.
0: Bet yra ta praktika, kad dienos pabaigoje, mes kviečiam, aišku, ryto pabaigoje, atsisėsti ir už tris dalykus paimti ir padėkoti kažkam.
1: Taip, sako, skatina tada toksai gerumą, sėja gerumą, žinai, ir tada tu pagalvoji, kad iš tikrųjų ir labai labai daug turi ir labai labai džiaugiesi tuo gyvenimu, kuris tau yra duodavano.
0: Kai revizija savo aplinko.
1: Taip, taip. Bet šiandien, žinok, visgi manau, kad mūsų klausytojai, tiksliau matau, kad mūsų klausytojai šiandien nenusiteikia tą daryti, bet mes vis tiek jums linkime gero ryto, gero trečiadienio ir susiklausykime rytoj nuo šeštos. Ate.
0: Ate. Būkit laimingi.

0: radio stotis Lietus.
1: Reklama. Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Paskaityk, ką ten rašo.
3: Sutartis pasirašoma minimaliam 98 mėnesių laikotarpiui, o nutraukus anksčiau laiko skiriama...
2: Pala, mums reikia interneto, o ne dar vienos santuokos.
4: Kaip gerai, kad turime kaip tik tokį. Dabar Telia šviesolaidis nuolaida be jokių ilgalaikių įsipareigojimų. Išsirink planą telia.lt. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akims Ocutein iki 50% pigiau. Saldus miegas antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Biofarmacija maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodę daugiau nei 17 milijonų eurų. Viking Loto.
7: Renault. Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
8: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
9: Pasiūlymas bitėje,
10: kurį verta išgirsti.
9: Įsigykite Samsung Galaxy S26 Ultra ir naujausias Galaxy Buds Pro ausinės pasimkite vos už 1 eurą. Bitė. Taip lengviau.
11: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 17-21 dienomis su ačiū kortele. Sveriamiems pomidorams 20% nuolaida. Sūrio lasdelėms piknik 30% nuolaida. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola už 1 kainą. Maksima tai, ko reikia.
12: Kai muzika tampa patirtimi. Linas Adomaitis ir Modestas Pitrėnas su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru. Solidu. Gruodžio 5 diena. Žalgirio arena. Bilietus platina bilietai.lt. Renginio radijas. Radijos stotis Lietus.
1: Reklama.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. NATO pajėgų naikintuvai Lietuvoje numušus pirmąjį, manoma, iš Baltarusijos įskridusį droną, ekspertai mano, kad valstybė turėtų ieškoti pigesnių alternatyvų bepiločiams neutralizuoti. Kauno technologijos universiteto gynybos technologijų ekspertas Andrius Vilkauskas tikina, kad valstybė turėtų kurti bendrą integruotą dronų aptikimo ir neutralizavimo sistemą. Be NATO naikintuvų remtis ir kitomis technologijomis, kurias jau naudoja Ukraina.
1: Naikintuvus pakeisti, tai nematau aš tokių galimybių šiuo metu, nes nepamirškime kitas dalykas, kad mums šiuo metu, jeigu pasižiūrėsim, aišku, po tyrimų ir visą kitą, bet tai buvo pakankamai tas lėtaigis, įskridęs bepilotis orlaivis, kuris, nepažymė didelių greičių, nedidelių aukštį. Tai tokius, tikrai galima naudoti ir alternatyvės priemonės. Tas pigios neutralizavimo priemonės, mes čia turim tikrai visą neblogą Ukrainos patirtį, tai vadinami tie dronai perėmėjai ir kiti dalykai, kai visus, bet čia daugiau skirta žemai skrandus, sąlyginai žemai skrandus. Tiek staikiniams, tiek tą patys šahedo tipo, tie dronai, geran 2 tipo, tie, kurie su vidaus degimo varikliu. Skrandė, tikrai skranda neaukštai, gana lėti, didelis triukšmas, jos saliginai nesunku aptikti, ir jie nėra tokie greiti, kad jų negalėtų pavyti. Bet nepamirškime, kad vis dėlto turime turėti galvoje, kad jeigu bus kažkoks su reaktyvinė stumo sistema orlaivis, tai taip paprastai neprasisuksime. Tada reikės jau labiau sofistikuotų sistemų, kurios greičiausiai bus geriausiai naudos šitas pačias sistemas, kurias dabar nenaudojama.
0: Sako Kauno technologijos universiteto profesorius. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas tikina, kad oro gynybos pajėgumai stiprinami, laukiama atvykstančios įrangos. Tuo metu ekspertai ir opozicija sako, kad būtina ieškoti būdų, kaip greičiau sukurti daugiasluoksnę oro gynybos sistemą. Vilniaus miesto apylinkės teismas prokuratūrai grąžina Vilhelmo Germano, Mindaugo Navicko ir kitų Fox bei byloje kaltinamųjų bylą. Teismas konstatavo, jog prokuratūros perduota byla netitinka teisinių reikalavimų. Tai yra dalis bylos medžiagos į lietuvių kalbą išversta naudojant Europos

Europos komisijos administruojama vertimo dirbtinio intelekto įrankį. Esą Lietuvos teisėje nėra leidžiama teismams pateikti tokiu būdu išverstą medžiagą. Teismas pripažino ir kitų teisės pažeidimų. Vilhelmas Germanas ir kiti kaltinamieji įtariami virtinę didelio masto finansinių nusikaltimų. Jungtinių valstijų New Yorko bankroto bylų teismas patvirtino oro linijos Air Baltic finansinių įsipareigojimų restruktūrizavimo pradžią pagal Jungtinių valstijų teisę. Restruktūrizacijos proceso metu įmonė prižiūrės teismas. Air Baltic kartuoja, jog keleiviai šio proceso nepajus. Skrydžiai tesimi. Bendrovė planuoja užbaigti šią procedūrą iki ateinančio metų birželio. Kanados ministras pirmininkas Markas Karnis lankosi Europos Sąjungos parlamente Strasbūre, Kanadai siekiant artimesnių santykių su Europos Sąjunga. Jis taps pirmuoju užsienio valstybės vadovu sudalyvausinčiu Europos komisijos pirmininko metinėme pranešime. Šiandien pranešimą skaito komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Tikimasi, jog ji kalbės apie klimatą, Ukrainą, sankcijas Rusijai, dirbtinį intelektą ir panašias temas. Šiandien vietomis palis vakarų Lietuvoje. Temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 10:03.

0: Labas rytas, brangus Lietuvos klausytojai, labas rytas, brangi Lietuvos bendruomenė, su jumis sveikinasi laida Viskas bus gerai ir labas Aurimai.
1: Labas rytas, Lietuva, labas rytas, laisva, labas, visi, labas, trečiadienis. Aš net turėjau pagalvoti, trečiadienis.
0: Trečiadienis, žinok, man irgi šios savaitės dienos yra kažkaip susimaišiusios ir man atrodo, jau man vakar atrodė kaip penktadienis. Šiandien man vėl atrodo kaip penktadienis, aš vis to savaitgalio kažkaip laukiu.
1: Klausyk, šiandien yra didysis atšilimas, tu girdėjai, šiandien diena gali būti net iki 24 šilumos.
0: Aš netikiu.
1: Tai žodžiu, ar čia jau ta bobų vasara? Ar...
0: Aš tuom netikiu. Kol aš nepajuntu.
1: Ar čia vasara gražina tai, ko nepadarė birželį?
0: Neįsivaizduoju.
1: Birželį buvo šalta.
0: Bet kokiu atveju pasidžiaugtum, kad, nu, kaip ne šaltin, o šiltin.
1: Labai gerai, žinok. Man tai tinka ir patinka.
0: Tinka.
1: Kaip tu?
0: Žinok, gerai. Labiausiai gal džiaugiuosi, kad pagaliau pavyko vieną dilemą išspręsti.
1: Pavyzdžiui. Ai.
0: Žodžiu, čia aš galvoju.
1: Krikštatėvis.
0: Tu būsi krikštatėvis, taip. Aš pasakysiu savo dilemą ir nuo to mes turbūt šiandieną ir pradės, kaip čia, užsikabinsim ir šios dienos mūsų laidos temos. Žodžiu, aš gal pristatysiu taip, kokią dilemą jums patiems tenka, pavyzdžiui, šiandien dienai spręsti.
1: Nūdienos.
0: Nūdienos kažkokį klausimą. Galbūt jūs, nežinau, norit namuose nusipirkti kilimą ir renkatės, ar pirkti nežinau, ten vienokį ir kitokį, didesnį ar mažesnį.
1: Pavyzdžiui, pakeisti žmoną ir vat, ką dabar daryti.
0: Gal ne kitokių dalykų. Pavyzdžiui, aš nemeluosiu jau turbūt kokį gerą mėnesį, bandžiau išsirinkti automobilį ir man čia buvo didžiulis galvos skausmas, aš sprendžiau dilemą.

0: Problema, ką daryti, kokį pirkti, ar pirkti dėvėtą, ar pirkti naują, žiūrėjau, žodžiu, pačius įvairiausius Man pavyko...
1: Ir tada įsikišau aš.
0: Ir tada įsikišau Rimo Šeštokas ir vakar man pavyko įsigyti automobilį. Tai va, taip, bet apie...
1: Žiūrėk, jeigu reikia, prašom, kreipkitės, padės.
0: Tai žodžiu, šiandieną mūsų laidos tema yra, kokią dilemą jūs šiandien dieną įsprendžiate. Nežinau, galbūt esat susiruošę pirkti būstą ir svarstot, ar pirkti namuką, ar pirkti butuką.
1: O šiaip
0: irgi, žinai, žmonės, aišku, daug kas labai priklauso turbūt nuo finansų, bet vat, yra tų tokių klausimų, į kuriuos mes tikrai ilgai mastome, nu žodžiu, kaip pasielgti, ką daryti. Ir Aurimai pasipylęs skambučiai, aš manau, kad pasilabinkim su mūsų klausytojais. Labą rytą.
2: Labas rytas.
1: Labas rytas, ko jūs vardu?
2: Mindaugas, aš truputėlį neį temą dėl Žemaitukų koncerto.
0: Taip. Aha, sakykit.
2: Žiūrėkit, jūs reklamuojat rugpjūčio 28
1: taip,
2: dieną.
1: Taip.
2: Kitais metais bus?
0: Taip, kitais metais. Žemaitukai, žinokit, žemaitukai metus į priekį, kaip sakant, reklamuoja, nes bus geras renginys.
1: Nes parduoti stadioną visgi
0: yra ką veikti, taip.
1: Gerai, bet ačiū už pastabą.
0: Nu, mes tų pastabų tokių jau esam gavę ne vieną, tai jūs turėkit mintį, kad mes, žinokit, nekvaili, puikiai žinom, ką darom ir žinom, kada vyks renginys, todėl viskas tvarkoje. Labą rytą, kas man paskambino?
3: Labą rytą.
0: Ko vardu? Sandra, taip?
3: Taip.
0: Sandra, kokią jūs dilemą dabar sprendžiat? Gal turit kažkokį vat, klausimą, kuris vat, jums dabar neduoda ramybės ir svarstot, ką geriau pasirinkti? Papasakokit.
3: Na, žinokit, antrą savaitę sprendžiu, kokį stalą nusipirkti priešpirti.
0: Va, tai klausykit, ką dabar esat išsirinkusi ir dėl ko dabar abejojat?
3: Nu, svarstau apie gryną medieną arba akmeninį. Nu, kas nebijo drėgmės.
1: Taip. O gerai, o širdelį į kurią pusę labiau krypsta?
3: Galbūt grynas medis, todėl kad visas pastatas yra medinis.
0: Žodžiu, kad neišsiskirto, ne?
1: Sandra, žinokit, aš tai už medinį, nes...
3: Dėl visokios drėgmės, dėl visko tiesiog...
1: Žinokit, žinau, apie ką kalbat, bet jūs galite jį labai gerai impregnuoti ir tikrai, žinokit, nebus jokių problemų. Sakau, už patirties.
0: Nu va, Aurimas ir čia savo pirštą bando prikišti.
1: Sandra,
0: ačiū labai, labai... Taip, labai temą Sandra pasisakė. Labai, tai vat apie tokią temą mes šiandien norime su jumis pasikalbėti. Tai po keletos kūrinių, aišku, mes prieš to grįšim ir bandysim sulaukti jūsų dilemų. Galbūt padėsim jas įspręsti.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupė.
3: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos mėgamųjų tekstiliai rankšluošiams iki 50, mova būtiniai technikai iki 50, liuks dekor ir altaks dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos, o makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
4: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksimo įprastos kainos visada kaip per akciją. Dabar fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Kiaulienos nugarinė be galo 3,29 €. O vytinta bernų dešra 3,19 €. Daugiau informacijos maksima.lt.
6: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per dvi savaites ne du naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
7: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Dabar pigų plius nariams Dyson dulkių siurbliai nuo 319 €. O Beko skalbimo mašina tik 209 €. Užsisakyk ir atsiimk tą pačią dieną pigų.lt parduotuvėse.
8: 6 minutės, būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės ir viskas pajuda. Banknote paskola iki 14 000 €. Vos per 6 minutės.
9: Naujausi modeliai, elektromobiliai,
10: bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona,
9: entuziastams,
10: benzingalviams,
9: realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20 Litexpo.
10: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
9: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
10: Bilietus platina kakava.lt.
1: Reklama.

0: Taip, grįžtame į mūsų studiją, kur šiandieną klausime jūsų, kokią dilemą galbūt šią minutę sprendžiate, arba šią savaitę, šio mėnesio galbūt turite klausimą, neapsisprendžiate, ką padaryti, arba kurį variantą pasirinkti. Aš jau užsiminiau, kad aš turėjau už tai ilgai svarščiau, kokį automobilį pirkti. Prieš tai klausytojas skambino, sakė, kad į priešpirtį sprendžia, kokį stalą įsigyti. 1823, paskambinkit ir pasakykit, kokią dilemą sprendžiate būtent jūs.
1: Žinok, aš irgi turiu tokią, bet manau tokia labai smulki dilema, kurios kedus pirkti, bet tu man patarsi,
0: gerai? Oi, Aurimas, jis iš tikrųjų, bet šiaip jis labai gražius kedus visą laiką žiūrisi ir jis visą laiką atranda tokias geras poras, kur labai sudėtinga būna nuspręsti.
1: Bet tu man padėsi, gerai.
0: Gerai, aš to padėsiu.
1: Būti, taip,
0: gerai, pažiūrėkim, ką pasakys mūsų klausytojai. Labą rytą.
2: Labą rytą.
0: Ko vardu?
2: Nijolė.
0: Nijolė, ką jūs dabar sprendžiat? Kas neduoda ramybės?
1: Būti ar nebūti?
2: Penktadienį grįžtant iš oro uosto, stirnai įvažiavo
0: į puolę.
2: Ir dabar neapsisprendžiu, ar vyrui pačiam remontuoti, ar duoti į servisą pagal draudimą.
0: Va.
1: Bet kiek suprantu, vyras turi nagelius ir galėtų pats tą padaryti, ar kaip?
2: Taip, bet dabar yra toks laikas, kad jisai ūkininkauja. Uh-huh. Ir dabar kiekvieną saulės minutę, kad ir pasiekti ir uh-huh. ir viską padaryti yra svarbi. O man jau atostogos baigės ir man pirmadienį darbą.
0: Reikia darbą.
1: Mėlyte, kad jau klausėt, žinokit, duosiu patarimą. Žiūrėkit, aš tai vadovaujuosi tokiu principu, kad žiūrėkit, kiekvienas turi dirbti savo darbą. Tai ūkininkas tegul ūkininkauja, o tegul meistrai tvarko automobilį.
0: Va, pasakė teisėjas Aurimas.
1: Viskas, Nijolė, ačiū.
0: Gerai, Nijolė, sėkmės tvarkant automobilį, gerai, turim dar skambučių, pasilabinkim, labą rytą. Klausom jūsų.
1: Labą rytą, oi, pabėgo klausytės, gerai.
0: Taip, labą rytą.
3: Wow. Barytą.
0: Oi, girdžiu, kad iš balso Richardas. Richardai, labą rytą.
1: Labą rytą, Richardai.
3: Teisingai pasakyta, kad kiekvienas turi dirbti savo darbą, čia šiaip tai geras posakis.
0: Taip. O kokią jūs dilemą sprendžiat?
3: Nu, atsikėliau, naktį blogai miegojau, būtų vodų priskrido su kandžiojo.
0: Ir mane, žinokit, šią naktį su kandžiojo.
3: Dabar galvoju, grybaut, žvėjot, lašišų, lydekų, ar tiesiog žolę nupjaut kaime, jau kaip nusivodą.
0: Ai, nu, žinokit, aš irgi nesanai pjaut žolę.
1: Bet jūs, Richardai, rimtai dar yra odų?
0: Yra.
3: Kad mane kaime sukandžiu čia prieš keletą dienų, bet atsikėliau, žiūriu, jisai činai.
0: Yra, žinok, aš šią naktį miegojau atidarius langą miegamajam. Sulėsi mane, aš sakau visą laiką. Sulėsi. Gerai, Richardai.
1: Bet širdis linksta labiau prie kurio darbo?
0: Prie žvejybos ar prie žolės pjovimo?
3: Na, tai aš mėgstu labiau žvejot grybaut, bet nu reikia, yra žodis reikia.
0: Reikia.
1: Reikia,
0: žolė pati nenusipjaus.
1: Žolė, tiek jau to. Rytoj pažvejosit.
3: Taip.
0: Gerai, sėkmės darbuose. Žodžiu, štai tokia tema, tokia dilemų tema. Aš galvoju, kad jūs, žinokit, turit šiandieną puikią progą ne tik papasakoti, dėl ko sukat galvą, bet ir pasikonsultuoti su mūsų dilemų sprendėjų Aurimu Šeštoku.
1: Va, tai va, tikrai.
0: Tokius nuostabius
1: patinus. Pasirodo, atradau savį iš naujo šiandien.
0: Taip. Žodžiu, grįžim prie šitos temos po keletos kūrinių.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Taip, mes šiandieną pakalbėsime apie orus, bet priminti reikia, kad gero oro linki ne kas kitas, o greitai įsisavinamas ir švelniai veikiantis magnis, Magnesium Disporal Direct.
2: Oi, žinok, šiandien toks geras oras, kad negaliu, žinok, skaitysiu lietai pasimėti. Šiandien
1: netemgumos. Vietomis,
2: nu gerai, šitą vietą galiu grįti. Šiandien vietomis palis. Vakarų Lietuvoje tik tai.
1: Gerai,
2: temperatūra nuo 18 iki 23, Vilniuje iki 22, Kaune 23, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje apie 21. Pasakėlį.
1: Pasakiškas, Aurimai, oras, pritariu tau. Na, o mes priminkime, kad jeigu jums kankina nuovargis, galvos skausmas, mieguistumas, raumenų skausmai, mėšlungis tapo jūsų kasdienio draugu, neduok dieve, o gal jums trūksta magnio. Todėl mes rekomenduojame, kad na, vaistinėse tai rautumėtės būtent Magnesium Disporal Direct 400 mg granulės paketėlyje. Vartojamas jisai tik taip kartą per dieną.
2: Tikrai taip, prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
1: Einu ieškoti magnio.
2: Taip.
1: Reklama.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
0: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Ambo. Bilietus platina bilietai.lt.
2: Ir tik nesakyk, kad neturi laiko knygai. Dabar turi. Išbandyk audiotekos prenumeratą. Rinkis planą startas. Ir pirmus 3 mėnesius klausyk daugiau nei 1500 knygų. Tik už 3,99 per mėnesį. Viskas prasideda nuo pirmos knygos. Audioteka.
3: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Kiek indelių išrikiuota ant jūsų vonios lentynos ir kiek jūsų odai reikia iš tikrųjų? Naujas požiūris į odos priežiūrą. Etat Pur. Etat Pur – tai grynos veikliosios medžiagos ir grynosios molekulės, skirtos individualiems jūsų odos poreikiams. Etat Pur veikia tiksliai ir tik tada, kai reikia. Jokių perteklinių ingredientų. Jau eurovaistinėse. Kosmetikos priemonės.
5: Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodę daugiau nei 17 milijonų eurų. Viking Loto.
7: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
1: Reklama.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Taip, mes norime priminti, kad na, mes išties nemažai laiko didžiojo dauguma praleidžiame darbuose ir radijos stotis Lietus skelbia kolegų apdovanojimus.
2: Ir čia labai plačia prasme tie apdovanojimai, tai gali būti kažkoks darbo, pavyzdžiui, neklaužu dar, ne?
1: Taip.
2: Tai gali būti žmogus, kuris jums kiekvieną rytą atneša kavos ar kažkokį pyragėlį.
1: Kavukas.
2: Tai gali būti žmogus, kuris visada kaip koks atramos petys.
1: Galbūt yra kažkas, kas, pavyzdžiui, iš jūsų kolegų nuolatos vėluoja, nu ir kitaip neįmanoma, nesvarbu, ką jūs bedarytumėt.
2: Galite pašpilkuoti.
1: Taip. Galbūt jūs turite savo ofise, savo kolegą, kuris, pavyzdžiui, yra bet toks šmaikštus kaip aš, kuris nuolatos juokauja, su kuria gera nuotaika. Žodžiu, pačių įvairiausių nominacijų jūs rasite užsukę į mūsų internetinį puslapį lietus.fm. Ten rasite kolego apdovanojimų visą tokį, na, afišą. Ir ten, aišku, užsukite ir užpildykite, na, žodžiu, užregistruokite savo kolegą, nes, nu, tikrai nuostabūs apdovanojimai, kuomet mes paminėsime juos.
2: Tikrai taip. Tegul apie gerą žmogų žino visa Lietuva. O projektą pristato biuro superherojus. Ir jis nebūtinai dėvi apsiaustą ar išgelbsti sugedus spausdintuvui. Kartais jis tiesiog pakelia paliktą pakuotę ir išmeta ten, kur reikia. Tai projekto partneris Gamtos ateitis primena, rūšiuoti būtina ir namuose, ir darbe dėl gamtos ateities.
1: O taip, o šiandieną mes norime pasilabinti ir pakalbinti žmogų, kuris užregistravo, kaip suprantu, savo kolegę. Taip?
2: Justina, sveiki, Justina.
1: Justina, labą rytą.
3: Sveiki, sveiki.
1: Klausykit, ar galit mums papasakoti dabar apie tą kolegiją, kurią jūs čia kažkaip jau kaip ir nominavot, o dabar lauksim tik tai tų rezultatų, bet kuo ji tokia ypatinga?
3: Jinai yra mūsų skyriaus kavukas.
1: Kavukas?
2: Tu apie tą kavuką prašom, kokėlį plačiau.
3: Tikrai esu visada rūpinasi, kad kolegos palsėtų, kad išgertų kavos puodelį, skirtų laiko savo ir visada mūsų jungia kartu, kad pabūtumėm, pabendrautumėm.
1: Va, ir taip kiekvieną rytą.
3: Tikrai taip.
1: Žiūrėkit, aš tikiu, kad būna tokių situacijų, kai nežinau, nu, vat kažkokie ten asmeniniai dalykai arba, nežinau, nedaug dieve liga, kai tos kolegės nebūna darbe, ar tada stipriai pasigenda to kavuko?
3: Tikrai taip pasigenam, ypač atostogų metu, trūksta tos kavos, trūksta priminimų, tai vat norim ją nominuoti būtent ir šią nominaciją į kavukas.
2: Bet aš žinok, tai Justina, dabar žiūriu į registraciją ir kiek suprantu, aš jau matau turbūt Astą, ne, nuotraukoje.
3: Taip, taip.
2: Pažiūrėk klausimą. Dabar aš galvoju, ar čia gėlės, ne,
1: čia negė...
2: ji papuošė gėlės.
1: Taip, ne gėlės puošė, o ji puošė.
2: Tikrai, jo. Tai žinokite, būtinai perduokite linkėjimų ir nuo mūsų, ir ką, žiūrime, kas bus finale, galbūt Asta gali ir laimėti
1: šį projektą. Taip, taip, taip.
3: Tai mes labai tikimės ir labai laukiam su tos nominacijos.
2: Ačiū labai, merginos, geros dienelės. Ačiū, iki.
3: Taip. Jums geros.
2: Ačiū.
1: Geros ir jums, taip. Na, o mes priminkime, kad kiekviename biure yra šaldytuvas, kuriame galima atlikti archeologinius kasinėjimus, beje. Jogurtas iš praėjusio mėnesio, padažas be šeimininko ir net pažintas pietų indelis. Pažįstama ir mum, ar ne, Aurimai?
2: Tikrai, tikrai. Tikrai mes nepamilosime sakydami, kad šaldytuvas yra itin opi tema ir biure ir namuose. Nepatingėkime susitvarkyti ir prieš išmesdami pakotes pašalinkime maisto likučius, na, kad jos būtų tinkamos rūšiuoti.
1: Nu, būtų gerai, išveisti iki blizgesio nereikia, svarbu jas tiesiog ištuštinti. Viskas paprasta.
2: Ten skystę ar kažką. Taip, taip, taip.
1: Tegul vienintelio biuro paslaptis lieka tai, kad kas suvalgė jūsų deserto, o tą dažniausiai, pavyzdžiui, pas mus darau aš.
2: Bet ačiū Dievui, kad ir suvalgo, žinai, kad būtų švari pakuotė. Taip, projektų partneris Gamtos ateitis primina rūšiuoti būtina ir namuose, ir darbe. Kiekviena teisingai išrūšiuota pakuotė gali būti perdirbta ir sugrįžti naujam gyvenimui. Rūšiuokime dėl Gamtos ateities.
1: Taip, tai žodžiu, aš galvoju, kad tikrai nuostabus projektas, nuostabus apdovanojimai, labai, kuriuos tikrai kviečiame sudalyvauti jūs visus. Tai žodžiu, nepamirškit savo kolegų, kurie yra šalia jūsų. Na, o aš sakyčiau, tokių dilemų spręsti, ar, pavyzdžiui, išvalyti, ištuštinti šaldytuvą, ar ne.
2: Tai čia nėra ką spręsti.
1: Ar ne, nėra ką spręsti. Tai va, tai žodžiu, sudalyvaukit ir būkit laimingi.
2: Apsikabinkim šį rudenį, žodžiu.
1: Siūlai taip?
2: Aišku.
1: Aš galvoju, kad tu labai gerai siūlai.
2: Na.
0: Čia Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Lietuva, ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai, rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai, didžiausias koncertas grupės istorijoje. Renginio radijas Lietus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo rugsėjo 11.10 valandos ryto.
3: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 9,99 €. Vartoti per burną. Šnypščiosios tabletės skausmui malšinti Solpadein Express 5,99 €. Vartoti per burną. Nosies lašai ir purškalai nuo slogos Otriven, kurių kiekviename mililitre yra pusė arba 1 mg ksilometazolino hidrochlorido, nuo 3,99 €. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
5: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 000 €. Vos per 6 minutes.
6: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino. Dantų tiesinimų šypsenos akademijoje Spar kapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
7: Lietuvos vyrų futbolo rinktinė grįžta namo rugsėjo 27. Dvikova su Azerbaidžanu rugsėjo 30. su Andora. Dvejos rungtynės, viena komanda. Pirk bilietus į abi ir sutaupyk net 45%. Susitinkam Kaune, Dariaus ir Girėno stadione. Bilietai kakava.lt.
0: Futbolo radijas Lietus, visos Lietuvos muzika.
1: Reklama.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen šiuo metu Strasbūre Europos parlamente skaito metinį pranešimą. Jie pabrėžia Europai kylančius pavojus dėl Rusijos, taip pat paragino stoti į kovą su, cituoju, ultranacionalistais arba antieuropiečiais. Juos jį pavadino autoritarų statytiniais, kurie niekina Europos vertybės ir nori sužlugdyti Europos vienybę. Ursula von der Leyen kalboje taip pat paminėjo Kiniją. Esą prekybos derybos su Kinija privalo duoti rezultatų, o Briuselis yra pasiryžęs panaudoti visas priemones prekybai subalansuoti. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad per naktį tyrimas dėl į Lietuvą įskridusio ir numušto drono yra pasistumėjęs į priekį, tačiau kol kas informacijos apie tai pateikė ribotai ir ragina palaukti galutinių išvadų.
1: Žvalgybos pareigūnai jau pateikė nemažai detalių, procesas dar nėra pabaigtas, bet iš tikrųjų jis yra per naktį smarkiai pasistumėjęs į priekį. Palaukime tikslios informacijos, nespekuliuokime ir nekelkime grėsmės savaime. Programinė įranga rasta, detalės surinktos, dabar bandoma dekoduoti informaciją. Tai yra jautri informacija šiuo metu, tai vėlgi, kol nėra tikslaus sutarimo, kiek mes jau galime pasakyti, kiek tai yra viskas tikslus. Tai gal irgi palaukime nespekuliuoti.
0: Konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas sako, kad Nacionalinio saugumo komiteto nariai uždarame posėdyje buvo supažindinti su informacija apie įskridusį droną. Visgi, anot jo, jeigu paaiškėtų, kad dronas į Lietuvos teritoriją buvo paleistas tyčia, sprendimus dėl galimo atsako turi priimti Valstybės gynimo taryba.
2: Tai šitoje vietoje be jokios abejonės yra VGT lygmens klausimas. Tikrai bus proga paklausti, kokie tie algoritmai yra. Šiuo atveju turėkime galvoje vėl. Bet koks veiksmas iš mūsų pusės turi būti suderintas su sąjungininkais. Galiu tik tai dar kartą pakartoti, kad tai yra rusiškas dronas, nesakysiu rusies.
0: Krašto apsaugos ministras žada, kad galutinės tyrimo išvados turėtų paaiškėti artimiausiomis dienomis. Ministras Robertas Kaunas taip pat sako, kad po sekmadienį paryčiais įvykusio galimo oro erdvės pažeidimo kariuomenė pateikė aiškius atsakymus dėl incidento aplinkybių, tačiau dalies duomenų atskleisti dar negali. Tai ministras kalbėjo Seime. Klausimus ministras iškėlė po to, kai sekmadienį maždaug 4 valandą ryto Lietuvą kirto iš Baltarusijos įskridęs neatpažintas objektas, galimai dronas, tačiau žmonės apie tai nebuvo informuoti, oro pavojus arba tikėtinas oro pavojus nebuvo paskelbtas. Vilniaus apygardos teismas išnagrinėjo apeliacijas riaušių prie Seimo byloje ir paskelbė nuosprendį. Antanui Kandrotui, pabėgusiam į Baltarusiją,

skirta įkalinimo bausmė. Tuo metu Astra Astrauskaitė išteisinta. Daugumos nuteistųjų kaltę apeliacinės instancijos teismas patvirtino, palikdamas jiems anksčiau skirtas bausmes. Didžioji dalis nuteistųjų sulaukė lygtinio laisvės atėmimo bausmės, taip pat skirtos piniginės baudos. Šiandien vietomis palis vakarų Lietuvoje. Temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 11:03.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
0: Pratesimas.
2: Taip, žaidimas pratesimas ir čia mes turime nuostabų prizą. Judėjimo laisvę dažnai vertiname tada, kai jos ima trūkti. Šiandien žaidime galite laimėti naująjį Bela Lab maisto papildą su hialurono rūgštimi, chondroitinu ir antro tipo kolagenu.
3: O, kaip ir sąnarių komfortui ir judėjimo laisvė užtikrinti.
2: Laisvė, laisvė. Žodžiu, laisvė visada yra gerai ir sąnariams, ir judėjimui. Žodžiu, komfortas yra ta laisvė. Paskambinkit numeriu 1823, prateskit dainą reikiamais žodžiais ir mes jums padovanosime nuostabų prizą. O kam laimė nusišypsos? Tuoj padės man išsiaiškinti Aurimas Šeštokas.
3: Opa, gerai, alio, labą dieną.
4: Sveiki.
2: Kogi jūs vardu?
4: Raminta.
2: Raminta, linkim Lano, jums sėkmės. Aurimas to čia paleis kažkokią dainušką, sustabdys ir lauksim jūsų
3: patesimo. Nu, ne kažkokią, labai gražią dainą.
2: Nu, gerai, paklausim.
3: Raminta, žiūrėkit, man atrodo, kad užduotis labai lengva, bet pažiūrėkim, gerai? Pažiūrėjom. Toli nuo visko.
4: Netoli miško.
3: Aha.
2: Ir?
4: Oi, užstrigo.
2: Toli nuo visko, toli nuo visko.
3: Netoli miško.
2: Miško, teisingai. Na, na, na,
3: kur,
2: na.
3: Kur kas?
4: Kur vasara, kur pasaka.
3: Kur pasaka,
2: kur pasaka.
3: Kur pasaka.
2: Šaunuolė, bendrom jėgom klausykit, pavyko.
3: Ačiū labai lauktis pranešimo, iki geros dienos.
2: Ačiū jum. Na, o jeigu jūs visą dieną ant kojų, gal valandos prie kompiuterio be pertraukos, judame kartais net tiek ir daug, net sakyčiau per mažai, bet sąnariai tai jaučia, todėl vis daugiau žmonių ieško paprasto būdo pasirūpinti, na, judėjimo komfortu kasdien. Bela Lab maisto papildas. Čia jis su hialurono rūgštimi, chondroitinu ir antro tipo kolagenu. Medžiagomis natūraliai randamomis sąnariuose.
3: O jos yra siejamos su sąnarių drėgme, lankstumu ir kasdieniu judėjimo komfortu, kad judėti būtų lengviau kiekvieną dieną. O daugiau informacijos bellalab 2 L raidės bellalab.lt.
2: LT.
1: Reklama.
0: Radio stotis Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Radijo stotis Lietus šį rudenį pasitinka šūkiu Apsikabinkime rudenį ir pristato projektą Rudens gerbėjų klubas.
2: Gal pavargote nuo vasaros šurmulio, ramybės neduodančio uodo, o gal tiesiog ruduo jūsų mėgstamiausias metų laikas?
1: Registruokitės lietus.fm ir papasakokite, kodėl esate rudens gerbėjas, o tada laukite lietaus laidų vedėjų skambučio su dovanomis.
2: Visi kartu apsikabinkime rudenį.
3: Testu ruduo užderėjo. Kelionių pasiūlymų tiek daug, kad jau rytoj gali skristi į vasarą, planuoti žiemos atostogas, ar jau rinktis geriausius kitos vasaros kelionių pasiūlymus. Su Testur laukti tikrų atostogų nuostabu.
4: Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 15-21 dienomis su Ačiū kortele. Šviežiai paukštienai Vilniaus paukštynas 20% nuolaida. Pusriebė varškė Valdant 3,65. O tualetinis popierius Blum Orange 6,99. Maksima tai, ko reikia.
5: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai.
7: Hesburger! Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
8: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
9: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutes.
10: Parkside jau 30 metų. Švęsk kartu su mumis ir atrask platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse 20 voltų teleskopinės akumuliatorinės gyvatvorių žirklės tik 45 eurai. 40 voltų akumuliatorinis lapo pustuvas su turbina tik 59 eurai. O peilinis smulkintuvas tik 85 eurai. Nuo šio ketvirtadienio rugsėjo 17-osios. Lidl verta.
11: Kai muzika tampa patirtimi. Linas Adomaitis ir Modestas Pitrėnas su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru. Solidu. Gruodžio 5 diena. Žalgirio arena. Bilietus platina bilietai.lt. Renginio radijas. Radijo stotis Lietus.

0: radijo stotis Lietus. Tu matai?
1: Taip, tai mūsų dar viena nuostabi rubrika, kurios metu mes pakalbam,
2: kas... Realiai pletkai.
1: Nu, nebūtinai, kodėl pletkai. Kažką aptarėm gal tam tikras ir aktualijas, ir tam tikrus įvykius, nebūtinai pletkai.
2: Nu, bendrai, jo, mes kalbam apie tai, kas yra juodon balto.
1: Juodon balto, nu, dažniausiai, taip. Taip. Ir, o jeigu jau pletkas, tai mes pridurėm žodį galimai.
2: Klausai, kadangi tu esi, tugi šitoj sferui pasikaušius, nu, tavo žurnalistės akis žvitri, tai ką jau ten užmatėjai?
1: Žinau, kažko tokio sensacingo aš tau nepapasakosiu. Mano akis, tiesą sakant, užkliuvo už žmonės LT esančio straipsnio tik to antraštės. Ir čia antraštė kalba apie mums visiems puikiai žinomą dainininkę. Mes ją taip pat savo radijos stotyje grojame, tai yra Viktorija Rupeikytė. Ir čia gerai. Tiesiog pasirodo, kad, žinai, kartais atrodo, klausom tos dainininkus ir net nepagalvojom, kas ten jau tose gyvenimuose dedasi. Taip. Ir čia yra, na, šiek

0: tiek papasakot apie tai, kad iš tikrųjų prabėgusi vasara būtent Viktorijai buvo kaip niekad intensyvi ir kupina įvairiausių emocijų, kas nežinojo, tai Viktorija susituokė su mylimuoju Mariumi.
1: Sveikinam.
0: Sveikinam, taip. Ir prabilo apie tai, kad pateko į medikų rankas, kurios laukė net dvi operacijos ir kankinanti nežinomybė. Taip, tai tik tai dar kartą įrodo, kad visi mes esam žmonės ir kartais gyvenimas, nu...
2: Bet viskas gerai?
0: Aš kaip suprantu, kad aš tikiuosi, kad viskas tvarkoje, jinai tiesiog pasipasakojo ir apie savo kūrybinį procesą, ar ne, kad tikrai daug kūrė, mes girdim jos naujas dainas.
2: Bet man atrodo, kad kūrė ir kitiems dainas.
0: Kūrė ir kitiems, taip. Na ir apie tą, atsikau, jos gyvenimo šiek tiek pristabdžiusią situaciją, tas operacijas. Tiesa, čia gal nėra taip labai atvirai papasakota, kas ten per tos operacijos jos laukia, bet ji pati sako, kad teko praleisti lovoje nemažai laiko ir kankinota nežinomybė, matomai gal laukia kažkokių tai atsakymų, sakykim, kaip praėjo tos operacijos. Bet mes Viktorijai tikrai linkime sėkmės ir sveikatos. Viktorijai
2: viskas bus gerai.
0: Jo, ir iš tikrųjų visiems norisi palinkėti sveikatos, nes aš kaip visą laiką sakau, kol mes sveiki, tol išties esam ir laimingi. Ir,
2: taip, ir aš irgi dar mėgstu sakyti, kad, žinok, vat, būna gimtadienį, jubiliejai, kas ten bebūtų, žinok, aš net ir jaunam žmogui linkiu sveikatos, nes ku visą kitą galima nusipirkti parduotuvėje.
0: Visiškai teisingai, aš pavyzdžiui, su to prisipažinsiu skrandininkė, baisulinė, ir pavyzdžiui, aš jeigu užvalgau, ką nors, man pastoviai streikuoja skrandis, ir atrodo, va toks menkniekis, ane, tarkim, sustojęs tas vadinamas skrandis, bet kaip tau iš karto nebėra sveikatos, nuotaikos, tau skauda galva, šiaip tau viskas
2: taip,
0: blogai atrodo.
2: Apskritai, mūsų, aš žinok, labai daug irgi domiuosi, mūsų visa savijauta, energija, viskas, netgi emocinė būklė labai priklauso nuo žarnyno.
0: Nu, va, matai?
2: Nes jeigu pilvas okei, tai ir galvoji okei.
0: A ne?
2: Čia rimtai, jo, absoliučiai.
0: Nu, tai va, tai žodžiu, tai turi bėdą, reiškia.
2: Einu išmėsim savo vienį.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Taip, Aurimai, ar kada nors norėjai pamatyti, kas vyksta už uždarų durų?
2: Kartu paskau, labai.
1: Bet ne mano uždarų durų.
2: Man labai labai patinka, aš ir YouTube'ai žiūriu, kaip pramonė vyksta, kaip viskas gaminama.
1: Ar tu apie pramonę?
2: Mano mylimiausia.
1: Taip, tai mes iš tikrųjų kalbam ne apie asmeninės namų duris, o gamyklų duris. Rugsėjo 25-27 dienomis Panevėžio mieste ir rajone vyks atviros pramonės savaitgalis 2026.
2: Ir žinokite, tai yra labai labai smagu, nes daugiau nei 15 Panevėžio įmonių atvers duris ir pakvies pažinti šiuolaikinės gamybos užkulisius, kur produktai pasiekia visą pasaulį. Čia iš arti pamatysi, kiek šiuolaikinėse gamyklose naudojama robotikos,
1: wow,
2: automatizacijos ir pažangių inžinerinių sprendimų. Visos renginio ekskursijos yra nemokamos.
1: Va čia yra šauni žinia. Registracija ekskursijas prasidės rugsėjo 17-osios vakarą. Tuomet jūs jau galėsite, kaip sakyt, bandyti prisiregistruoti. Beje, nepamirškite, kad vietų skaičius yra ribotas, todėl pasižymėkite šią datą ir nedėliskite to padaryti, nes po to jau, kai jau sugalvosit per vėlai,
2: tai
1: jau
2: neguminė, nebus, taip,
1: nebus kam skūstis. Daugiau informacijos atvira pramonė.lt.
0: Reklama. Radijo stotis Lietus.

0: radio stotis Lietus.
1: Reklama. Lietuva, ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Renginio radijas Lietus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo rugsėjo 11. 10. valandos ryto.
2: Kraunam tvarkai vežimus, nes Maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgam. Maksima tai, ko reikia.
3: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Diklak, kurio viename grame gelio yra 50 mg diklofenako natrio druskos, nuo 5,99 €. Tepti ant odos. Tabletės peršalimui ir karščiavimui gydyti Influcit 7,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Neoangin 6,99 €. Vartoti per burną. Virškinimui gerinti skrandyje Neiros tabletės mezim 20 tūkstančių veikimo vienetų, kurių veiklioji medžiaga virškinimo fermentai 6,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
5: Paragauti rudens? Verte. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių bulvių su Lidl Plus programėle – tik 27 centai. Kilogramas šviežio viščiuko broilerio – tik 2,49. O kilogramas sūrio tilsit su Lidl Plus programėle – tik 5,19. Lidl vertė.
6: Šį rudenį radio stotis Lietus kviečia į projektą Grybų kovos. Esi grybautojas, jau gali pasigirti puikiu šio rudens laimikiu.
7: Nuostabu! Registruok savo laimikį, papasakok, kiek grybų suskaičiuoti.

0: Tėvai, ir išduok paslaptį, kur jos radai. Įspūdingiausių laimikių radėjus kalbinsime etryje, bei apdovanosime puikiomis dovanomis.
1: Tegul niekas netrukdo grybauti ir mėgautis pasivaikščiojimais miške. Laisviau judėti be skausmo padės nereceptinis vaistas Pieskledin. Pieskledin – papildomam suaugusiųjų kelio sąnario osteoartrito simptomų gydymui. Kietasias kapsulės vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Su Pieskledin aktyvus ruduo tęsiasi.

0: stotis lietus. Kas gero Lietuva?
1: Kas gero Lietuva, laimingų žmonių rubrika, kurios metu mes kviečiame numeriu 1823 paskambinti mums, tie, kurie laimingi, ir prisipažinti apie tą savo laimę. Kodėl ta laimė šiandieną jūs yra užplūdusi?
2: Taip, pasidžiaukit, tegul, nu, norėjau sakyti, tegul pavydė visi.
1: Tegul visi
2: bet jeigu baltas pavydas, tai kodėl ne?
1: Aš tai galvoju, kad visi...
2: Visada juodai pavydė.
1: Žinok, nėra balto pavydo. Aš galvoju, kad žmonės, kurie pavydė, tai pavydė taip, kaip priklauso. O tik tai, žinai, kai jau paskui, nu, nebėr kom gintis, tai sako, ai, bet baltai.
2: Gerai, kolaukiam skambučių, tu prisipažink, vis tiek, aišku, tiesos ten pasakysi. Esi, pavyzdžiui, juodai pavydėjusi ir...
1: Esu.
2: Jo?
1: Kiekvieną dieną tą darau.
2: Bet juodai?
1: Juodai.
2: Na, gerai.
1: Labai juodai. Labai diena. Sveiki, kas man paskambino. Tyliai, jūs labai girdime. Tai kuo vardu?
3: Terese.
2: Terese, malonu. Kodėl esat laiminga šiandien?
3: Kodėl laiminga, kad vaikai grįžta, mano artinasi gimtadienis. Džiaugiuosi, kad visi pabūsime kartu.
1: Oi, kaip džiaugiamės.
2: Nuostabi žinia, Terese, tikrai ačiū.
1: Buvimas su šeima yra labai smagu ir gera. Gerai, kas dar mums papasakos apie laimę? Sveiki.
3: Sveiki.
2: Kuo vardu?
3: Ir noriu jūsų paklausti.
2: Taip.
3: Kaip jūs sakote, džiaugitės baltai, džiaugitės juodai. Nu, nėra laimės baltos, juodos ir violetinės.
1: Aš vat apie ką galvoju.
2: Gerai, tai, bet o dėl ko jūs galite, pavyzdžiui, pasidžiaugti?
3: Pasidžiaugti, kad gražus ruduo, kad lietus nevyja. O jeigu lytų ir tai gerai.
1: Va.
3: Nuotaika pasikėlėm patys.
2: Taip, tiesiai.
3: Viskas yra labai gerai. Aš džiaugiuosi, kad lietus groja, kad jūs kalbate, kad jūs kalbate.
2: Ačiū,
3: nu,
2: ačiū labai, žodik, jūs tiesiog žodik, manau, kad pakėlėt nuotaiką visą Lietuvai. Ačiū labai,
1: visiškai
2: skambu.
3: Labai malonu.
2: Ačiū
1: jums.
2: Iki būkite laimingi.
1: Nu, kokie nuostabūs mūsų klausytojai. Ačiū.

0: Radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Saldumynų ir užkandžių mėno Maksimoje. Tikrus vaisius, išvaizdą ir skoniu primenantis ledai baudžį. Įvairių skonių džiovinto sūrio kamoliukai džiugas. Fermentuoti arbatos gėrimai su gėlių ir vaisių natomis pyk. Maksima tai, ko reikia.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Rugsėjo super hitai Ermitaže. Rugsėjo mėnesį Paradis plytelės iki 50. Fiskars prekės, Lifehite valymo priemonės, lyginimo lentos ir džiovyklos

0: Tik vieną centą. Eritažas LT.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 17 milijonų eurų. Viking Loto.
2: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. Litras apelsinų sulčių tik euras 69. O litras obuolių sulčių tik 99 centai. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
3: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutes.
4: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 17-21 dienomis su ačiū kortele. Sveriamiems pomidorams 20% nuolaida. Sūrio lazdelėms piknik 30% nuolaida. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola už vieno kainą. Maksima, tai ko reikia.
5: Renault. Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
6: Reklama. Radio stotis Lietus.
7: Apsigadinkime rudenį. Radio stotis Lietus.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Europos komisija rytoj pristatys vaikų apsaugos ir internetinėje erdvėje aktą. Siūloma riboti nepilnamečių jaunesnių nei 15 metų prieigą prie socialinių tinklų ir vaizdo įrašų dalijimosi platformų. Savo metinėje kalboje komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen sakė, kad po konsultacijų su ekspertų grupe bei jaunimo atstovais siūloma įvesti pakopinę amžiaus ribojimo sistemą.
1: No social media under the age of 30.
2: Jaunesni nei 13 metų vaikai neturės prieigos prie socialinių tinklų. 13-15 metų vaikams paskiras galės sukurti tėvai, tačiau jos turės turinio ribojimus. Taip pat numatyta, kad per dieną vaikai šiuose paskiruose galės būti vieną valandą. 15-18 metų jaunuoliai naudosis paskiromis, į kurias bus įdiegta papildoma apsauga. Taip pat norim apversti įrodinėjimo pareigą. Nuo šiol platformos Formos turės įrodyti, kad jos yra saugios.
1: Now platforms will have to prove to us that they are safe.
0: Šį Europos komisijos siūlymą dar turės patvirtinti Europos parlamentas ir Europos Sąjungos taryba. Šie planai yra svarbus Europos komisijos ir jos pirmininkės Ursulos von der Leyen žingsnis, siekiant geriau apsaugoti nepilnamečius socialinių tinklų platformose. Tai daroma sveikatos ekspertams, politikams ir tėvams, aktyviai reaguojant į TikTok, Instagramo ir kitų platformų poveikį nepilnamečių psichiniai sveikatai. Skaitydama metinį pranešimą, Ursula von der Leyen taip pat pakvietė Kanadą tapti pirmąją Europos Sąjungos asocijuotąją nare. Toks statusas nėra apibrėžtas Europos Sąjungos teisėje. Toks žingsnis žengtas Kanadai siekiant artimesnių ryšių su Europa po to, kai pašlyjo Kanados ir Jungtinių valstijų santykiai dėl agresyvios Donaldo Trumpo užsienio politikos. Kanados premjeras Markas Karnis šiandien tampa pirmuoju užsienio lyderiu, sudalyvavusiu Europos komisijos pirmininko metiniame pranešime. Vašingtone viešėsiantis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys susitiks su Jungtinių valstijų valstybės sekretoriumi Marku Rubio. Tai praneša Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas. Vizito metu ketinama aptarti dvišalį bendradarbiavimą saugumo situaciją regione. Kiek anksčiau rugsėjį, premjeras Mindaugas Sinkevičius sakė besitikintis, kad Vašingtone viešėsiantis Budrys parveš gerų žinių dėl Jungtinių valstijų karių dislokavimo Lietuvoje.

0: stotis lietus. Jis ar jie?
1: Jis ar jie, štai kur klausimas, o aš jį padėsiu jums atsakyti. Jis. Šiandieną jie.
2: Šiandien jis.
1: Šiandien jis. Gerai. Taip, šiandien jie. Mūsų klausytojai vyrai skambina mums į studiją numeriu 1823, nes 5 klausimus esu paruošusi aš. Tiesa, aš nemanau, kad bus labai sudėtinga ir, mėly vyrai, jeigu bent į 3 atsakysi teisingai, aš pati asmeniškai supakosiu ir išsiųsiu jums firminės lietaus kojinės.
2: Nu, į vieną klausimą atsakymą aš jau žinau.
1: Pažiūrėsim.
2: O dėl kitų nežinau, nemačiau, ką tu ten pasirašėjai. Gerai, tai žodžiu, kalbinam vyruką, ne, šiandien.
1: Taip, nu pabandykim.
2: Važonėm, kaip sako, žemaičiai, alio, laba diena.
3: Labą dieną.
2: Kuo vardu?
3: Žygimantas.
2: Žygimantai, labai malonu.
1: Ką veikėt? Iš kur paskambinot?
3: Iš Kauno paskambinom, darbuojamės.
2: Kur, gerai. Ką ir su kuo? Gerai, tai tvarkuojame.
1: Neklausinė ką ir kur, aš paklausinėsiu rimtesnių klausimų.
2: Žygimantai, važiuoju.
1: Taip, Žygimantai, pirmas klausimas. Kokia mano kolegos, štai su kuriuo šiandieną darbuojuosi, Aurimo pavardė?
3: Kitas.
1: Kitas. Aš jums galiu padėti šiek tiek. Kaip čia, klasės būna?
3: Kitas.
1: Būna pirmokas, antrokas?
2: Gerai.
3: Šeštokas,
1: sakot. Gerai. Kas dainuoja dainas pavadinimais? Atsukim laiką, įkvėp, kaip aš ilgiuos?
3: Adrina.
1: Kuris miestas yra Slovenijos sostinė?
3: Liubliana.
1: Gerai. Kaip vadinamas mokslas tyriantis augalus? Nagi, Žygimantai, jūs tikrai žinot.
3: Nu, tai biologija, bet bendrai tokia gal.
1: Nu, vat kitaip.
2: Manau, kad žinokit, drąsiai galite sakyti kitas.
1: Kitas? Gerai, kaip vadinamas gyvūnų sezoninis persikėlimas iš vienos vietos į kitą?
3: Migracija.
1: Kaip sakėt?
3: Migracija.
1: Gerai, viską, Žygimantai, pasižymėjau. Jūs šaunuolis.
2: Iš karto plojam.
1: Taip, jūs esat visiškas šaunuolis. Iš 5 klausimų į 4 jūs atsakėt teisingai, tiesa, šiek tiek prisidėjau ir aš padėdama iššifruoti šeštoko pavardę.
2: Nu, net ir be mano pavardės, Žygimantai, vis tiek būtų buvę 3, tai bet kokia atveju.
1: Taip, dabar vienintelė vietoj suklupot, kur aš tikrai galvau, kad pasakysit, kaip vadinamas mokslas tyriantis augalus, tai yra botanika. Botanika. Panašiai jūs ten galvojot, žinot. Bet kokiu atveju sveikinu, džiaugiuosi, kad klausot, kad esat kartu. Kojines, kaip sakiau, pati asmeniškai supakosiu ir išsiųsiu jums.
2: O dieve, gerai. Žygimantai, sveikinu, man čia labai.
1: Sėkmės darbuose.
2: Iki. Kojines supakosi. Gerai, tvarkoj.
1: A, gaila tau.
2: Ne, mane gaila tikrai. Kažkiek pavytų gal nevėti.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
2: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 17 milijonų eurų. Viking Loto.
4: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos lašišos filė tik 14,99. 24 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL tik 3,49. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,79 €. Lidl vertė.
5: Lietuva. Ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Renginio radijas Lietus. Bilietus platina. Bilietai LT. Jau nuo rugsėjo 11.10 ryto.
1: Reklama.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Kolonvel jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje kuriamas produktas tapęs daugelio žmonių kasdienės mitybos dalimi. Nepaslaptis, subalansuota mityba ir gyvenimo būdo pokyčiai gali padėti kontroliuoti kūno svorį ir, žinoma, pagerinti žarnyno veiklą.
2: Aš jau manau, kad kažin ar dar liko bent vienas žmogus, kuris neišbandė šio produkto, bet jeigu ne, tai paklausykite. Kolonvel komanda visoje Lietuvoje organizuoja sveikatinimo projektus, kuriame gali dalyvauti visi norintys pokyčių. Projekto dalyviai išklausys Kolonvel kurėjo Manto Jakimavičiaus paskaitą ir dovanų gaus Kolonvel produktą.
1: Taip, jums tai reikia parašyti žinutę Kolonvel Facebook paskyroje arba ne tik Facebook paskyroje, galite parašyti ir Instagram paskyrose. Organizatoriai iš karto su jumis susisieks, na, o šiuo metu vyksta registracija į projektą Vilniuje.
2: Šiandien mes kalbiname, turbūt galima skaityti, Kolonvel ambasadorę Dianą. Sveiki.
1: Diana, laba diena.
3: Sveiki. Sveiki.
1: Diana, pirmas mūsų ir toks labai esminis turbūt klausimas, tai dėl kokių priežasčių jums prireikė Kolonvel pagalbos komandos, kas buvo ir kokie
2: ir
1: tie pokyčiai?
2: Ir
1: taip, ar mačijo, liaudiškai tariant?
3: Liaudiškai tariant, mačijo.
1: Mačijo. Gerai, o kas buvo?
3: O buvo, tai nu, tiesiog norėjau atsikratyti kelių kilogramų.
1: Gerai, čia moteriškai visiškai suprantamas dalykas. Ar pavyko, sakykit, ir kaip greitai pavyko tos rezultatus įgyvendinti?
3: Per 6 savaites pavyko atsikratyti 5 kilogramų.
1: Wow.
2: Nuostabu.
1: Wow. Diana, iki šiol draugaujat su Kolonveliu, ar darot kažkokias pertraukas, kaip vyksta toliau draugystė su šiuo produktu?
3: Draugauju. Kiekvieną vakarą vietoj vėlyvos vakarienės.
1: Būtent. Kolonvelis. Aš turbūt nesuklysiu sakydama, kad ne tik jūs, bet turbūt ir jūsų, na, artima aplinka jau yra apdovanoti būtent šiais produktais.
3: Taip, taip.
1: Diana,
2: ačiū
1: labai.
2: Diana, šaunuolė, tikrai labai labai sveikinam už teisingą pasirinkimą.
1: Taip, ačiū jums ir turbūt aš galvoju, kad mes moteris, žinok, išgirstam, kad galima atsikratyti papildomų kilogramų.
2: Aišku, nereikia, bet...
1: Nu, žinok, reikia.
2: Reikia?
1: Tam, kad palaikyčiau va, taip, kaip atrodau, reikia. Todėl Kolonvel, žinok, bandysiu.
2: Gerai, aš paprodysiu, kur yra vaikus skyrius drabužėlių. Gerai, jokas jokais, Kolonvel produktus rasti ir specialiomis nuolaidomis galite pasinaudoti užsakėjai kolonvel.lt arba paskambinę telefonu plius 370-633-9998.
1: Taip, Anglijoje kolonvel.co.uk, Norvegijoje kolonvel.no, kitose užsienio šalyse ir Airijoje www.kolonvel.net.
2: Ir norime priminti apie Kolonvel produktus. Kolonvel yra žarnyno veikla ir svorio kontrolė, apie kurį ką tik tai kalbėjom.
1: Tikrai,
2: Kolonvel Active su liofilizuotais vaisiais ir vitaminais, Kolonvel Detox, detoksikacijai.
1: Taip, dar yra Kolonvel Proletan onkologiniams ligoniams ir sunkiai sergantiems ir Kolonvel Hormon Balance moterims perimenopauzės ir menopauzės laikotarpį.
2: Žodžiu, visiems gyvenimo atėjom.
1: Visiškai taip.
0: Reklama. Radijo stotis Lietus.

0: Radijo stotis Lietus. Radijo stotis Lietus. Kas naujo redaktoriau?
1: Kas naujo redaktoriau, tai yra rubrika, kurios metu mes arba turime svečių, arba neturim. Vakar turėjom Giedrę ir Liną. Taip, o šiandieną esame su Aurimėliu susikabinę rankom. Taip. Ir aš tiesą sakant laukiu, Aurimai, ką tu pristatysi, nes turėsi muzikinę naujieną.
2: Šiandien žiog turime Elviją, ji turbūt jau Lietuvos klausytojams yra girdėta. Elvija šiandien žiog pristato naują dainą, kuri vadinasi Audra. Tai pradžioje pagal taisyklės kiek minutę.
1: Minutę paklausykim, o tada numeriu 1823 paskambinkite mūsų studiją ir nuspręskit, patiko jums ar ne.

0: Viskas, minutė praėjo, Elvija ir daina Audra. Man gražu, žinau.
1: Gražu, patiko. Gražu,
0: taip.
1: Gerai, o pažiūrėsim, ar patiko mūsų klausytojam. 1823, klausom, ką pasakys.
0: Gerai, pažiūrėkit.
1: Taip. Sveiki, kas mums paskambino.
2: Labą dieną.
1: Ko jūs vardu?
2: Ponė, nežinau, kas atsitikė. Kodėl pas mane jūsų lietus eina tai tyliai nustoja.
1: Tyliai eina.
0: Tyliai, žinokit, jūs gal pagarsinkit imtuvo radijo.
1: Arba bandysim mes jūsų aurimėliu kažkaip garsiau. Gerai, pažiūrėkim, ką pasakys apie dainą. Sveiki.
3: Apie dainą. Sveiki.
0: Labą dieną. Sveiki, kuo vardu?
3: Aušra.
0: Aušra, ar Elvija įtikino?
3: Taip,
1: sako taip. Turime pirmąjį taip. Pažiūrėkim, kaip bus toliau. Taip, trijų. Būtų gerai. Sveiki, kas mums paskambino?
4: Labą dieną, Silva iš Gargždų.
1: Mėla Silva, linkėjimai Gargždam, taip ar ne?
4: Taip.
1: Taip, dainai, sako. Turime du taip.
0: Nebloga pradžia.
1: Šaunu.
0: Ir... Man dabar žiūrėjau širdutė skaudo, kad mūsų klausytų ten tas radijas lygo.
1: Aš siūlau tau nuvykti ir pagarsint.
0: Taip va.
1: Taip va.
0: Gerai. Baigi darbą, kaip nuvažiuoti.
1: Sveiki, kas paskambino mums?
5: Labą dieną, Birutė.
1: Birutė, kaip jums daina?
5: Nepatiko.
0: Nepatiko, nu gerai.
1: O kodėl nepatiko?
0: Šventa.
1: Gerai. Kodėl nepatiko?
0: Viskas jau.
1: Nu kodėl išjungi, norėjau išsiaiškti.
0: Tu palauki dar vienas skambutis.
1: Gerai. Kuo vardu? Klausim.
0: Sveiki, kuo vardu?
6: Sveiki.
0: Vida. Vida, ar tik ne iš Plungės?
6: Taip.
1: Plungė mums skambina, Plungė o ką Plungė sako apie naujausią Elvijos dainą?
6: Ne.
1: Ne.
0: Ne.
1: Gerai, turime du taip, du ne.
0: Ir dabar lemiamas.
1: Ir dabar lemiamas.
0: Lemiamas.
1: Dabar lemiamas bus balsas.
0: Gerai, aš atsiliepsiu.
1: Gerai, atsiliepsiu.
0: Alio, laba diena.
7: Laba diena.
0: Kuo vardu?
7: Ramūnai.
0: Ramūnai, jūsų balise girdžiu pozityvą. Ar tai reiškia, kad taip?
7: Nelabai, ne.
1: Ne.
0: Gerai.
1: Nu, klausykit, tai visai netikėtai. Taip iš pradžioje jam gražiai su taip, taip.
0: Bet nei vienus.
1: Ir galutiniam rezultate mes tik turim tris ne.
0: Bet aš žiūriu, kad visi laimingi, tai ką.
1: Nu, tai dabar šiandien neklausysim Elvijos dainos, paklausysim kažkada.
0: Girdėsime ateityje, taip.
1: Gerai.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Ar kada susimąstėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti LIST, Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite, jūsų patirtys svarbios, jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris LRT.
2: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos laminuotoms ir vinilinėms grindų dangoms iki 60. O SRAM LEDVANS lemputėms ir šviestuvams iki 50. Vonios kambario baldams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O dušo kabinos ir vonios taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: Pasiūlymas bitėje.
4: Kurį verta išgirsti.
3: Įsigykite Samsung Galaxy S26 Ultra ir naujausias Galaxy Buds Pro ausinės pasimkite vos už 1 eurą. Bitė, taip lengviau.
5: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Sviestinis kruasanas tik 29 centai. Lidl vertė.
6: Ryte energijos užtenka, o po piet jau norisi sustoti? Sapiens multivitamino kompleksai – daugiau nei 25 veikliosios medžiagos rytui ir vakarui. B grupės vitaminai padeda mažinti nuovargį. Vaistinėse ir sapiens.lt. Maisto papildas.
1: Reklama.

0: stotis lietus.
1: Na ką, mėly mūsų lietaus klausytojai, buvo nuostabus laikas ir vėl kartu su jumis trečiadienis. Trečiadienio laida Viskas bus gerai, kaip ir atėjo į pabaigą. Noriu padėkoti, Aurimai, ir tau, kad tu vis dar esi kartu su manimi.
2: Oi, žinok, kada reikia, žinok, dieną, naktį.
1: Aš žinok, man irgi su tam taip pat kažkaip.
2: Gerai, faina, ne?
1: Gerai, žinok, gerai.
2: Jo, mes ant tos pačios bangos.
1: Mes viens kito nevarginam, žinai,
2: nevarginam,
1: man patinka.
2: Jo, ir nes, nu, mes kažkaip vibruojam tam pačiam dažnė, nes jeigu tu nemėgi, aš nemėgu, jeigu aš mėgu, tai mėgi.
1: Taip, bet ne, bet man patinka, žinai, kad tu toks, žinai, yra žmonių, kurie tokie yra energetiniai vampyrai.
2: Taip.
1: Tai tu netoks.
2: Ne.
1: Iš karto pasakau.
2: Kas mano, tas mano. Ne, ne, kaip jau savo pala. Kas, kas tavo, tas mūsų, kas mano, tas mano.
1: Nu taip. Bet kokiu atveju noriu padėkoti ir klausytojams, kurie tikrai mūsų nevargina, mus kaip tik labai džiugina ir sukelia daug labai gerų emocijų, pasidalinat savo laimę su mumis gerom. Nu, tiesą sakant, visko būna pas visus. Bet viskas, aš galvoju, nedaug žodžiaukim. Padėkojom, pasidžiaukim, kad už lango Vilniuje bent jau nelyja.
2: Taip.
1: O aš važiuoju tvarkyti automobilio reikalus.
2: Jo, tai tau gero pirkinio, lauksime su naujais keturiais ratais. Ir žinau, pabaigai tokia faina, naujai atgimusi Edilijos ir Iglės daina, tu netikėjai manim.
1: O aš tavim tikiu, tikiu ir jumis. Gražios likusios dienos, iki rytojus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida remeliams ar lešiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Pigu Plius nariams atrinkti baldų ir interjero pasiūlymai dabar net iki minus 40%, o 50 colių Xiaomi televizorius tik 279 eurai. Užsisakyk ir atsiimk tą pačią dieną pigu.lt parduotuvėse.
3: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Dabar fermentinis dvaro sūris 2,19 eurų. Kiaulienos nugarinė be galo 3,29 eurų. O vytinta bernų dešra 3,19 eurų. Daugiau informacijos maksima.lt.
5: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Anbo. Bilietus platina bilietai.lt.
1: Reklama.

0: Labai diena, dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Kaišiadorių rajone antradienio naktį buvo numuštas Rusijos Gerberos tipo dronas, kuris buvo skirtas atakuoti Ukrainą, bet nukrypo nuo kurso. Apie tai po Valstybės gynimo tarybos posėdžio paskelbė Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda. Jo teigimu, tai veikiausiai nebuvo sąmoningas veikimas prieš Lietuvą. Prezidentas tikino blogai vertinantis gyventojų informavimą, kad šiems dėl sprogmenis gabenusio drono buvo siūstas geltonas, o ne raudonas oro pavojaus signalas, raginantis slėptis priedangoje. Jo teigimu, panašus incidentai gali kartotis, o siekiant juos atremti, reikėtų tobulinti dar virš užsienio šalių skrendančių dronų atpažinimą.
1: Svarbiausia, kad gebėtume ir laiku atpažinti, tikėtina ir pageidautina dar kaimynių šalių teritorijoje, kad galėtume greičiau reaguoti, nes tikrai neturime daug laiko pasiruošti dėl mūsų geografinio aplinkybių. Vilnius yra netoli sienos. Be jokios abejonės taip pat nustatę, detektavę, galėtume ir turėtume priemonių sunaikinti dronus ar kitus skraidančius objektus.
0: Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad Lietuvai susitvarkyti su dronų spiečiais būtų iššūkis, todėl oro gynybai bus skiriama vis daugiau dėmesio.
2: Klausimas, manau, kad yra visas bendras politinis vardiklis, kad iš tikrųjų oro gynybai mes skirtume dar didesnį dėmesį. Tam yra daromi jau šiuo metu tam tikri veiksmai, jie bus daromi ir ateity, perimamos patirtis Ukrainos.
0: Premjeras sako, dar negalintis pasakyti, kiek kitą met žadama skirti gynybai. Jo teigimu finansavimas bus nemažesnis nei 5% nuo bendrojo vidaus produkto. Visgi ministras pirmininkas leidžia suprasti, kad procentas gynybai mažės, nes esą reikia rasti finansų ir paramos šeimoms paketui, švietimui ir kitoms sritims. Vyriausybė posėdėje spręs ar atšaukti ekstremaliąją situaciją, kuri dėl siautusios audros nuostolių ūkininkams visoje šalyje buvo paskelbta rugpjūčio 26-ąją. Šį klausimą pasiūlė svarstyti Nacionalinis krizių valdymo centras, nes tvarkytis su audros padariniais anot jo valstybei pakanka ir kitų įrankių. Ministerija jau yra surinkusi duomenės iš ūkininkų apie nuostolius, deklaruota 25 tūkstančiai hektarų paveikto ploto. Kiek reikės lėšų kompensacijoms, kol kas neaišku. Nepriklausoma Jungtinių Amerikos valstijų kongreso biudžeto tarnyba paskelbė ataskaitą, kurioje teigiama, kad karas su Iranu ir iki rugpjūčio pirmos dienos amerikiečių kariuomenė jau kainavo apie 38 milijardus dolerių, o kiekvieną mėnesį, kol tęsiasi konfliktas, išlaidos gali padidėti dar keliais milijardais dolerių. Taip pat teigiama, kad šios išlaidos galėtų būti dar didesnės, jei karo veiksmai aštrėtų. Ataskaitoje sakoma, kad šie skaičiai atspindi be kitų veiksnių išnaudotų šaudmenų ir mūšiuose prarastos įrangos pakeitimo išlaidas bei padidėjusias kariuomenės degalų išlaidas. ChatGPT kūrėjos OpenAI vadovas Samas Altmanas pareiškė, kad žmonės turėtų labiau pasitikėti jo įmonę ir kitomis panašiomis įmonėmis, kad jos elgsis teisingai dirbdamos dirbtinio intelekto plėtros srityje, ypač atsižvelgiant į didėjantį visuomenės susirūpinimą dėl su tuo susijusių pavojų. Tačiau jis taip pat pripažino, kad žmonių baimės dėl dirbtinio intelekto yra pagrįstos, nes šių įrankių galimybės sparčiai tobulėjo. Tai buvo pirmas kartas, kai jis viešai pasisakė nuo praėjusios savaitės, kai plačiai išplito vieno tyrėjo, kuris dirbo įmonėje Anthropic įrašą. Jis teigia, kad dirbtinis intelektas, jei nebus kontroliuojamas, iki šio dešimtmečio pabaigos galėtų išžudyti visus žmones. Ir apie orus šiandien vietomis palis vakarų Lietuvoje, temperatūra svyruoja nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Rytoj daug kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, o dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 13 valandų 4 minutės.

0: radijo stotis Lietus. Eteryje Simona ir Aurimas.
1: Taip, pirma valanda ir 11 minučių, o tai reiškia vieną dalyką, kad jau darbo diena, kad jau rugsėjo 16, kad jau neišėginė, tai pirma valanda, nu, aš jau antrą kartą sakau gerą dieną. Simona, labas.
2: Labas, Aurimai, labas visiems mūsų mėlyesiams klausytojams. Šiandien, aš negaliu patikėti, bet nu, kažkokia žaibiškai greita savaitė, jau trečiadienis.
1: Labai greita savaitė, tikrai.
2: Orai lepina, nuotaika irgi kažkaip visai gera, sakyčiau, nes jeigu pirmadienį, antradienį...
1: Gerai, tu čia prakalbai.
2: Su kolegom dar taip kažkaip padėjavom, kad lyg prie žemės traukė, lyg miego norisi, tai šiandien kažkaip jau ir prašvesėjo akise. Aš šiandien, žinok, taip džiaugiausi, gėriau kavą lauke, turėjome nei mieste.
1: Taip.
2: Ir tikrai mačiau žmonių ir trumpom rankovėm, ir su šortais, ir toks dar vasariškas
1: tai normalu,
2: visai...
1: Tai absoliučiai vasara.
2: Jausmelis.
1: Čia du galimi variantai. Vienas variantas, kuris man galbūt labiau patinka, kad vasara gražina birželio nuoskaudas.
2: Aha.
1: Nesgi buvo šalta birželio.
2: Taip.
1: Arba jau prasidėjo bobų vasara. Bet geriau, kad bobų vasara tegul dar būna vėliau. Dabar kol kas tas kolas atgauna.
2: Aš žinok, irgi kažkaip mano... Viena pažįstama sako, nu tai gal jau čia ta bobų vasarė, sako,
1: nu, ne,
2: kažkaip
1: ne.
2: Galvoju, gal dar ne. Čia, nu šiaip tiesiog pakutena tą nosytę.
1: Gerai, pasirinkim vieną iš dviejų labai gerų dainų.
2: Na.
1: Tavo meilė,
2: Jo.
1: Saša Song ir super mega hitas Meilė gaudo arba, bet žinok, čia irgi rimtas kozirys. Aš sėkmingai šaunu į dangų. Tik apie tai ir daina vietinį į dangų šaunu.
2: Gerai. Nu, žinok,
1: yra ką veikti.
2: Taip...
1: Vidury savaitės jau gana jau palisėjom, atsipalaidavom.
2: Rimtas čia buvo pareiškimas, ką mūsų klausytojai tai. Dienas 823, kas prisims atsakomybę išrinkti iš dviejų hitų geresnį.
1: Taip.
2: Iš dviejų nuostabių atlikėjų, na, tokį, kuris šiandien kažkaip maloniau nuskambėtų ausiai.
1: Gerai, pažiūrėkim. Nieko.
2: Gerai, bandom čia. Sveiki, laba diena. 1823.
1: Čia yra, žinok, man atrodo, mūsų telefono linija. Ai, veikia dabar viskas gerai.
2: Sveiki. Labas, kuo vardu?
1: Alo.
3: Labą dieną.
1: Labą dieną,
2: kuo vardu?
3: Nijolė.
2: Nijolė, iš kur jūs esate?
3: Iš Šilalės.
2: Gerai, Nijolė, iš Šilalės. Kuri daina jūs pradžiugintų?
3: Tik Saša Song.
1: Gerai.
2: Gerai, fiksuojam, bet... Reikia, žinokit, dar vieno taško būtent jam, kad šitą dainą nuskabėtų.
1: Sveikučiai.
4: Labą dieną.
1: Labas, ko jis vardu?
4: Rita.
1: Rita, sakykit.
4: Už Saša Song.
2: Viskas be konkurencijos.
1: Nu ir gerai. Natalija ir taip gerai gyvena. Ir...
2: Nu taip.
1: O Saša dabar jo renesansas.
2: Nu.
1: Jeigu galim, tai
2: gerai.
1: Taip, labai gerai. Radijo stotis Lietuva.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
0: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika.
2: Stop. Pirmiausia – bilietas.
0: Pigiausių bilietų ir geriausių vietų ieškokite biletai.lt. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas.
3: M1 muzikos apdovanojimų partneris Aquafor vandens filtrai. Verti viso šeimos aplodismentų. Aquafor. Investicija į sveikatą, grožį ir namų ilgamžiškumą.
4: Apdovanojimų draugas Gelomirtol Forte. Nes logai nereikia scenos. Pajutę sinusito ar bronchito simptomus, gerkite po vieną Gelomirtol Forte 300 mg skrandyje neirę kapsulę 3 kartus per dieną. Sudėtyje yra 300 mg eterinių aliejų mišinio. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
5: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 17-21 dienomis su ačiū kortele. Sveriamiems pomidorams 20% nuolaida. Sūrio lasdelėms piknik 30% nuolaida. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola už vieno kainą. Maksima – tai, ko reikia.
6: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
7: Bijote, kad reklamai pinigus išleisite veltui? Išbandykite ACM ekranus pirmą kartą. Jei po savaitės nepasiteisins, pinigus gražinsime. Daugiau informacijos www.acm.lt.
8: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutes.
9: Jums 60 metų ar daugiau, jaučiatės vieniši ir norite pasikalbėti? Vilties žiedas kviečia skambinti į nemokamą emocinės paramos liniją telefonu 0800 00398, darbo dienomis nuo 8 iki 20 valandos. Projekto konkursą organizuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
10: Lietuva, ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai! Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Renginio radijas Lietus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo rugsėjo 11.10 valandos ryto.
1: Reklama.

0: radijo stotis Lietus. Reklama.
1: Nu, aš kadangi esu grybų grybas, viso miško pulkaunikas, žinok, apie grybų kovas noriu pakalbėti.
2: Taip, ponios ir ponai, tegul prasideda grybų kovos. Kas šį rudenį taps grybingiausiu Lietuvos kraštu?
1: Štai kur klausimas.
2: Taip, mes netgi rubriką tokią turim. Žodžiu, mes pasiruošę išsiaiškinti, kuris regionas yra pats grybingiausias ir radijo stotis Lietus kviečia į projektą grybų kovos. Tai jeigu esate grybautojas, jau galit pasigirti ir laimikiu, tiesiog fantastika, nu, registruokitės savo laimikį, registruokite lietus.fm, papasakokite, kiek tų grybelių suskaičiavote, kiek kotukų ar kepuriukų, kaip čia
1: reikėtų. Aš manau, kad kepuriukais gal skaičiuojama, nors šiaip nėra skirtumo.
2: Ir kotukus, ir kepuriukus suskaičiuokite ir išduokite paslaptį, kur juos radote.
1: Aš ir mes tikrai neprašome, kad konkrečiai duotumėte ten kažkokią žymą, ar ne, žemėlapyje, navigacijoje, nu nes, nu kas, o kas, čia taip pat kaip žvejys tau, kad išduotų, kur lydekos.
2: Tai.
1: Bet tiesiog regionai, kad mes matytumėm, kuris regionas laimėjo. Realiai mes renkame regioną nugalėtoją.
2: Taip, žodžiu, rajonas kažkoks, nu,
1: rajonas, regionas,
2: būti pažymėtas. Įspūdingiausių laimikių radėjus, aišku, kalbinsime eterį ir apdovanosim puikiamis Tuboro dovanomis.
1: Taip, o projektų draugas – nemokama paskolų palyginimo platforma Tuboro. Kodėl? Juk miške nepoli rinkti pirmo pasteikiusio grybo. Vis tiek pažiūrite, ar nėra labai supuvęs, ar jis nenaudingas. Tai ir gyvenime, žinokite, nereikėtų griebti pirmos pasteikiusios paskolos, nes tai yra labai svarbu.
2: Taip, nes paskui ištaikysite ten tokių palūkonų, kad susuks pilvą kaip namus miręs.
1: Kaip minimum.
2: Taip, todėl prieš įsipareigojant verta pasižiūrėti, ką siūlo kiti kreditoriai ir palyginti skirtingus paskolų pasiūlymus su Tuboro.
1: Ši nemokama platforma greitai padės rasti tau tinkamiausią pasiūlymą. Tuboro tai lengvas būdas palyginti paskolas ir tiesiog išgyventi. Reklama.

0: radijo stotis Lietus. Štai kur klausimas.
1: Taip, tokia įdomi istorija, kaip mes šiandien išrinkom jums, bičiuliai, temą. Jau galite paskambinti 1823, nors žinai, čia kaip pirkti katę mušę. Šiaip, koks baisus, aš tik dabar supratau, koks yra baisus poskis pirkti katę mušę. O dieve, bet taip yra, nu taip sako žmonės.
2: Aš žinau, taip sako. Fui. Yra šiaip visokių įdomių, po užmesti akį irgi šiaip yra keistas poskis.
1: Šiandien yra žmonių, kurie kolekcionuoja akmenukus dieną. Taip, lietuviškai turbūt čia teisingiausia
2: taip
1: skambėtų. Tai mes šiandien jūs norime paklausti, ar kažką kolekcionuojat?
2: Taip, tikrai neklausime, ar laikote akmenį užantyje. Mes klausime, ar jūs kažką kolekcionuojat. Ar esate, nežinau, pašto ženklų kolekcininkas. Gal jūs kolekcionuojate atvirutės iš tų miestų ar šalių, kur esate būti?
1: Gal kokius drambliukus.
2: Stikliukus.
1: Pavyzdžiui, žinau žmogų, kuris kolekcionuoja drambliukus.

0: Ir didelius, ir mažus.
1: 1-8-2-3, paskambinkite, pasigirkite, gal jūs turite įspūdingą batų kolekciją.
2: Oi, nu kaip, aišku, jau jeigu, žinokit, jeigu šitą turit, tai skambinkit būtinai, nes Simonai vienai liūdna.
1: Taip, aš nežinau, kiek aš turiu batų. Aš nežinau, neįsivaizduoju.
2: Ai, nu gerai.
1: Ne, nu kokias 6 poras.
2: Tai čia daug?
1: Vienspalvių.
2: Alio, laba diena.
3: Labą dieną.
2: Kuo jūs vardu?
3: Justė.
2: Justė, ką kolekcionuojat, ką renkat?
3: Tušinėlių su logotipu.
2: Tušinukus su logotipais?
1: Tuos tokius, kaip pavyzdžiui, įmonės savo turi tušinukus, ar...
3: Jo, bet tai turi šiaip tai daugumą, tarkim, vaistinės turi...
2: Taip.
1: Ai, ir jūs visus juos kolekcionuojat, kas kokie yra išleidęs? Taip. O lietaus tušinuką turit, nes kažkada lietus dovanodavo tušinuką?
3: Gaila neturiu, bet labai sėku, bet kojinės dovanojate
1: tušinuką. Nu va.
2: Gerai, tai žinokit, kai tik tai bus kolekcijoje, tai būtinai skaminkit, padovanosim. Net be žaidimo, gerai?
3: Įdomu, kad bus.
2: Net, žinokit, visko gali būti, gerai.
1: Nu gal, va, taip, išleidžiam šitą mintį ir gal ir išgirs kas nors ten prizų darytojai. Sveiki.
4: Labą dieną.
1: Labas, ko vardu?
4: Taip, Bernadeta, aš turiu visą puodą akmenukų.
2: Geras.
1: Iš kur jie?
4: Bet tokie, nu jie čia pagrindė iš Palangos, bet tai reikia atkreipti dėmesį kiekvieną. Plokštė, plonyčiai, su atspindžiais įvairių formų. O jau taip nugladinti jūros bangų, kad žinokit, aš prisirinkau puodą ir negaliu, aš įsidėlioju ant grindų ir širdeles ir ką tik
1: nu, noriu. Nu, kaip smagu.
2: Aš žinokit, kiekvieną kartą, aš irgi mėgstu parinkti akmenukus ir žinokit, aš kiekvieną jį paėmęs ir kai matau tą formą, galvoju, kiek turėjo tūkstantmečių gamta darbuotis, kol padarė tą akmenį, vat būtent tokį.
1: Tikrai.
4: Ir žinokit, kokia gera energetika naujų, tiesiog tu bendrauji su žeme, su gamta.
2: Labai gražu.
1: Labai
2: gerai, tai ačiū labai, mes netrukus grįžime.
5: Apsikabinkime rudenį.
6: Lietuvos.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Šį rudenį radijo stotis Lietus kviečia į projektą Grybų kovos. Esi grybautojas, jau gali pasigirti puikiu šio rudens laimikiu.
2: Nuostabu! Registruok savo laimikį, papasakok, kiek grybų suskaičiavai ir išduok paslaptį, kur jos radai. Įspūdingiausių laimikių radėjus kalbinsime etriją bei apdaunosime puikiomis dovanomis.
1: Tegul niekas netrukdo grybauti ir mėgautis pasivaikščiojimais miške. Laisviau judėti be skausmo padės nereceptinis vaistas Piesklėdin. Piesklėdin papildomam suaugusiųjų kelio sąnario osteoartrito simptomų gydymui. Kietasias kapsulės vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Su Piesklėdin aktyvus ruduo tęsiasi.
3: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. Litras apelsinų sulčių tik euras 69. O litras obuolių sulčių tik 99 centai. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.
4: Ir tik nesakyk, kad neturi laiko knygai. Dabar turi. Išbandyk audiotekos prenumeratą. Rinkis planą startas. Ir pirmus 3 mėnesius klausyk daugiau nei 1500 knygų. Tik už 3,99 per mėnesį. Viskas prasideda nuo pirmos knygos. Audioteka.
5: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.

0: Taškas Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt. Turo radijas. Radijos stotis Lietus.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 25 centai. Iki fasuotai mėsai 20, o su realiams ir grūdėtai varškiai 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Lietuvos vyrų futbolo rinktinė grįžta namo rugsėjo 27. Dvikova su Azerbaidžanu rugsėjo 30. Su Andora. Dvejos rungtynės, viena komanda. Pirk bilietus į abi ir sutaupyk net 45%. Susitinkam Kaune, Dariaus ir Girėno stadione. Bilietai kakava.lt.
0: Futbolo radijas Lietuvos, visos Lietuvos muzika.
3: Reklama.

0: radijo stotis Lietus. Eteryje Simona ir Aurimas. Štai kur klausimas.
1: 13 minučių iki antros valandos. Labas, sakom tiems, kurie galbūt tik dabar įsijungia radijo stotį Lietus. Ir šiandien mes jūsų bičiuliai klausime. Ar kažką kolekcionuojate? Galbūt net ne vieną dalyką. Ir aš jau spartu vieną dalyką.
2: Nu.
1: Kad aš jau nieko nekolekcionuoju. Ir čia yra liūdna.
2: Tu kolekcionuoji akimirkas.
1: Ai, gerai. Nu jo, viskas, ai. Daugiau nieko nebesakyk, kad nebeskodintum. Labai viršu buvo.
2: Gerai, 1823. Nors šiaip sakyčiau, kad neblogas batų kolekcininkas irgi esate ponas.
1: Nu jo.
2: Sveiki.
3: Labas dieną.
2: Labas, kuo vardu?
3: Rolandas.
2: Rolandai, ką jūs kolekcionuojat?
3: Aš, matot, monetas kolekcionuoju, kurios jau išėjo, kurios nebegalioja.
1: Mhm,
3: turiu monetą 1719 metų, čia rusų kažkokia senovinė labai.
1: Aha, turbūt carinė kažkokia moneta.
3: Carinė, dar turiu litų daug ir aš kučias, kaip į savo ir dvi.
2: Aha.
3: Litų sidabrinių, popierinių turiu. Ir dar turiu 500 carinį pinigą, tokį labai didelį, visai naujas dar yra.
1: Bet popierinį ar metalinį?
3: Popierinį didelį, labai didelis, naujas dar, nesudėvėtas labai.
1: O kur visą tai saugot, nes vis tiek monetos, kad nerudytų, kad ir tas...
3: Ai, tai monetos yra iš metalo nerudienčio.
1: Ai, nu jo, gerai, o pavyzdžiui, o tai popierinį pinigą vis tiek už kur dedat, kad...
3: O per jį turiu carinių, tai į knygą įdedu tiesiai, į knygą ir ištiesą laikau gražiai.
1: Gerai, ačiū labai. Pinigių.
2: Kiek aš kainuoja pinigai tokie?
1: Manau, kad, žinok, ten tie, kur... Numizmatai plau, kaip jie vadinasi.
2: Taip.
1: Jo, tai, žinok, manau, kad daug.
2: Sveiki.
4: Labai diena.
2: Labas, kuo vardu?
4: Aš Aurimas.
1: Geras vardas, Aurimai. Ką kolekcionuojat?
4: Iki 100 gramų alkoholio buteliukus.
1: Tie tokie, kur būna oro uostose, ne?
2: Mėginukai.
1: Tokie mažučiai mėginukai.
4: Nu, tai oro uostose visur aš daug maž visą pasaulio turiu.
1: A klausykite, nekyla noras ten pažiūrėti tą turinį kartais?
4: Nu, tai dažniausiai perki du.
1: Gerai, super. Man taip pasirodo ir vardas geras, ir žmonės tokie.
2: Tikrai.
1: Faini.
2: Ir tau tiktų šitas kolekcionavimas.
1: A, labai gerai, ačiū Aurimui žminti.
2: Nu, sveiki.
5: Labą dieną.
2: Labas, ką vardu?
5: Romai Šančių.
1: Romutė, ką kolekcionuojat?
5: Kolekcionuoju cukraus pakuotės, kurios degasi prie kavos padėlio.
1: Jo, kur kavinėse duoda. Mhm. Ar skaičiavot, kiek turit?
5: 125.
1: Oho, 125. O kokį turit, pavyzdžiui, patį egzotiškiausią, nežinau, arba iš toliausiai atkeliavusi?
5: Iš Kolumbijos.
1: Iš Kolumbijos.
2: Vau, wow, tikrai.
1: Na, čia labai.
2: Įspūdinga.
1: Labai.
2: Labas. Alo. Sveiki.
6: Labą dieną.
2: Labas, ko vardu?
6: Čia Dalia iš Vievio.
1: Malonu, Dalia.
6: Aš kolekcionuoju drambliukus.
2: Kiek drambliukus?
1: O, geras.
6: Nu, kokius 300 turiu.
2: Yes. O tai kur jie
6: tarpa? Mažiausias kokio centimetro, didžiausias metro.
1: O tai, bet tai čia tam jau reikalinga speciali patalpa, jeigu jau tokie, ar turit kažkokį, ar lentinėlį, lentinėlį?
6: Aš išdėliojusi visur esu, bet daugiausia tai aš juos supakuoju. Pasigrožiu, supakuoju.
2: Saugiai žodžiu, kad jau, o gerai, o koks...
6: Iš Tuniso, iš Austrijos, iš Anglijos, vienu žodžiu, iš visur.
2: Bet ar turite sąlygą,
6: kad... Tavo pinigus neša, tai dėl to aš kolekcionuoju.
1: Ar yra tame tiesos iš praktikų, sakykit?
6: Nu, žinokit, pasiteisino.
1: Gerai, viskas.
6: Tikrai.
2: Gerai, Dalia.
1: Ir aš drambliuką, žinok, dabar ne vieną. Ačiū, Dalia, ačiū visiems, kurie skambino. Tai...
2: Nu, labai smagu.
1: Atvešiu man drambliuką ten, kur važiuos greit.
2: Gerai.
0: Apsikabinkime rudenį. Radijo stotis Lietus.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama. Net iš miego prabūdus vidurį nakties, privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybapigiau.lt.
2: Parksite jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atrask platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse. 20 voltų teleskopinės akumuliatorinės gyvatvorių žirklės – tik 45 eurai. 40 voltų akumuliatorinis lapų pustuvas su turbina – tik 59 eurai. O peilinis smulkintuvas – tik 85 eurai. Nuo šio ketvirtadienio – rugsėjo 17-osios. Lidl verta.
3: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nervų sistemai plėvelė dengtos tabletės Neurorubinė Forte Lactab 4,99 eurai. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Inovox 4,99 eurai. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50. Dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtiniai technikai iki 40. Maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės Texas Club aksesuarai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
5: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę gyvūnų prekėms 30, kavos kapsulėms Nescafe Dolce Gusto 40, o tualetiniam popieriui ir rankšluosčiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
7: Šį rudenį radio stotis Lietus kviečia į projektą Grybų kovos. Esi grybautojas, jau gali pasigirti puikiu šio rudens laimikiu.
8: Nuostabu! Registruok savo laimikį, papasakok, kiek grybų suskaičiavai ir išduok paslaptį, kur jos radai. Įspūdingiausių laimikių radėjus kalbinsime etriją, bei apdovanosime puikiomis dovanomis.
7: Paskolų pasaulyje, kaip ir rudenį miške, ne visus grybus verta ragauti, nes gali užtaikyti ant tikrų šungrybiškų palūkanų. Tad prieš rinkdamasis paskolą, būtinai apsilankyk tuborrow.lt. Tai lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
1: Reklama.

0: Šis pasiuntinys Baltarusijai Žonas Kaulas. Baltarusijos opozicija jau patvirtino, kad paleidžiami politiniai kaliniai dar šiandien bus atvežti į Lietuvą. Anot jos, tarp paleidžiamų kalinių yra nepriklausomos Baltarusijos žiniasklaidos atstovai ir kiti visuomenininkai. Po valstybės gynimo tarybos posėdžio prezidentas Gitanas Nausėda pareiškė, kad į Lietuvą skridęs dronas greičiausiai yra rusiškas dronas Gerbera, skirtas Ukrainai pulti, tačiau nukrypęs nuo kurso. Anot jo, veikiausiai tai nebuvo sąmoningas veikimas prieš Lietuvą. Pasak šalies vadovo, incidentas parodė, kad integruotos oro gynybos srityje pasistomėjome į priekį, tačiau oro apsaugai turime įgalinti ir kitas alternatyves priemonės, ne tik sąjungininkų naikintuvus, kurių skrydžiai yra itin brangus, bet to būtų sudėtinga numušti didesnį dronų skaičių. Prezidentas tikino kelintis klausimą krašto apsaugos ministerijai, kaip greitai jų judės įgyvendindama alternatyves bepiločių numušimo priemonės. Šią savaitę jūroje netoli šiaurinės Lenkijos pakrantės rastas dronas buvo rusiškos kilmės Gerbera 2 aparatas su sprogmenimis, apie tai pranešė Lenkijos pareigūnai. Lenkijos kariuomenė atliks tolesnį drono tyrimą, kad nustatytų, iš kur jis atskrido ir koks buvo jo numatytas taikinys. Šiaurės vakarinėme Ščecino mieste esančios apygardos prokuratūros karinių reikalų skyrius dėl šio incidento pradėjo tyrimą. Vyriausybė patvirtino elektros tinklo atsparumo didinimo būtinųjų ryšio ir vandens tiekimo stiprinimo priemonių planą. Tam per kelerius metus žadama skirti 630 milijonų eurų. Premjeras Mindaugas Sinkevičius tikina, kad jį įgyvendinus audrų poveikis Lietuvos visuomeniai turėtų sumažėti 4 kartus.
1: Suprantam, kad nuo stichinių situacijų, ekstremalių situacijų nieks nėra apsaugotas, bet pasirengimas atstatyti elektros tiekimą ne mažiau kaip 75% nukentėjusiųjų, tai yra 3/4, turi įvykti per 72 valandas. Likusi dalis turėtų būti aprūpinta generatorius. Tai yra fundamentalus esminis tikslas, kad iš tikrųjų audros matyti neišvengiamos meteorologiniai reiškiniai ir ateityje ir nedaug dėvė kažkokios kitokio pobūdžio ekstremalios situacijos, bet turim tam tinkamiau ir geriau pasiruošti, nei buvom pasiruošę iki šiol. Improvizavau, kad sakydamas, kad po šios audros ta audra gali tapti politinė audra, taip kad būt gerai, kad kabineto nariai nevirstų kaip tie medžiai ir nevirstų vyriausybė. Todėl reiktų įgyvendinti priemonių planą.
0: Vyriausybės pasitarime kalbėjo premjeras. Plane numatyta iki 2030 metų miškingose teritorijose požeminiais kabeliais pakeisti 5900 km elektros linijų. Tose vietose, kur požeminis kabeliavimas nėra efektyviausias sprendimas, tinklo atsparumas bus didinamas kitomis priemonėmis, pavyzdžiui, tvarkant proskinas ir šalinant daugiau pavojingų medžių. Savo metinėje kalboje Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen paskelbė, jog rengiamas Europos karščio bangų valdymo planas. Anot jos, Europa turi pasiruošti intensyvioms karščio bangoms, kurios, kaip numatoma į senąjį žemyną, turėtų sugrįžti jau kitą vasarą. Europos komisijos vadovė pripažino, jog reikia geresnių išankstinio įspėjimo sistemų ir geresnio pasirengimo sveikatos srityje, taip pat miestų prisitaikymo prie klimato kaitos ir vėsinimo priemonių. Lietuvoje šiandien vietomis palis vakarų. Lietuvoje temperatūra svyruoja nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos, rytoj daug kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, o dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 14 valandų 4 minutės.

0: Apollo.
1: Radio stotis Lietus. Eteryje Simona ir Aurimas.
2: Ne tas žodis.
1: Radio stotis Lietus.
3: Reklama. Mes turime tiek daug gerų dovanų, kad ne tas žodis. Rugsėjo 18-20 dienomis, palauk, 18, tai čia jau penktadienį, Litexpo, taip, vyksianti Auto Expo Vilnius, trimis dienomis suburs automobilių, technologijų ir mobilumo entuziastus.
4: Oi, ir žinok, man atrodo, kad tikrai įspūdingas laukia vien jų eksponatas, mačiau, kad Cybertruckas bus, tai žodžiu, man atrodo, visiems įdomu pačiūrėti per reikalas.
3: Gali jį mėgti, gali nemėgti, bet pačiupinėti ir pažiūrėti,
4: jau tai reikia. Taip, labai įdomu. Lankytojai lauks naujausių automobilių modeliai, elektromobiliai, bandomieji važiavimai, interaktyvios ekspozicijos ir pramogos visai šeimai, daugiau apie parodą autoexpo.lt.
3: Liuks, o dalyvių šiandien, nugalėtojų padovanosime net 4 bilietus į šį renginį.
4: Fantastika. Gerai. Nebus sudėtinga, labai žinomas kūrinys.
3: Alio, laba diena.
5: Sveiki.
3: Kuo vardu?
5: Audra.
3: Audra, ar pasiruošus nugalėt?
5: Bandom.
4: Nesakyk, kad gali, nesakyk, pamiršai. Jeigu aš pakely, jai liepsnoja laužai.
5: Nesakyk, kad toli.
4: Taip, jau šį savaitgalį paroda, į kurią ką tik laimėjote 4 pakvietimus.
5: Super.
3: Super, labai gerai laukti pranešimų ir geros dienelės. Iki.
5: Ačiū.
2: Reklama.
1: Lietus.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per dvi savaitės net du naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
3: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Sviestinis kruasanas tik 29 centai. Lidl vertė.
5: Stoties Lietus šį rudenį pasitinka šūkiu Apsikabinkime rudenį ir pristato projektą Rudens gerbėjų klubas.
6: Gal pavargote nuo vasaros šurmulio, ramybės neduodančio uodo, o gal tiesiog ruduo jūsų mėgstamiausias metų laikas?
5: Registruokitės lietus.fm ir papasakokite, kodėl esate Rudens gerbėjas, o tada laukite Lietaus laidų vedėjų skambučio su dovanomis.
6: Visi kartu apsikabinkime rudenį.
7: Testų ruduo užderėjo. Kelionių pasiūlymų tiek daug, kad jau rytoj gali skristi į vasarą, planuoti žiemos atostogas, ar jau rinktis geriausius kitos vasaros kelionių pasiūlymus. Su Testur laukti tikrų atostogų nuostabu.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Aš žinau, man turbūt magiškiausia vieta žemėje yra miškas. Aš žinau, kiekvieną kartą ten nukeliavęs ar bent jau pravažiu, aš visada stengiu sustoti, žinai, bent minutę kokį medį vis kabinti. Bet aš kiekvieną kartą tą mišką pamatau vis kitaip, netgi tą pačią vietą.
3: Tu girių paslaptis
2: pažįsti. Aš girinuką žinau. Ir kai atrodo, kad jau miške viską matėjai, tikrai galima ten dar kartą nueiti, sugrįžti ir pamatyti vis kažką naujo.
3: Oi, giris, tikrai, paliesti. Tikrai. Ir man atrodo, žinai, labai svarbu nepraeit pro šalį.
2: Būtent,
3: sakoma.
2: Būtent.
3: Rugsėjį valstybinių miškų urėdijos miškininkai kviečia mišką pamatyti iš arčiau. Daugiau nei 30 nemokamų renginių vyks įvairiose Lietuvos kraštuose.
2: Pavyzdžiui, galėsite keliauti Punios Šilu ar jūrio pušynais, ieškoti gyvūnų pėdsakų, klausytis rudinėjančio miško garsų ir sužinoti, kaip iš sėklos išaugo būsimas miškas.
3: Geras, kaip įdomu, įsivaizduokite. Renginiai rugsėjo 9-25 dienomis, nepraeik pro šalį.
2: Nuo daug informacijos ir registracija vmu.lt.

0: radijo stotis Lietus. Eteryje Simona ir Aurimas. Jaučiam pulsą.
1: Sveiki, yra tokia daina, tik nežinau, ar tikrai padainuosiu tuos skaičius. Pulsas 200. Yra tokia daina?
2: Nežinau, žinau.
1: Ne?
2: Neprisimenu, tikrai.
1: Gerai, tai, bet mes ne apie tai.
2: Pamatuosim pulsą kitokiu būdu. Jūs paskambinkite mums 1823 ir papasakokite, ar gražus trečiadienis yra ten, kur dabar esate, ar saulė šviečia, ar visko užtenka, ar visur suspėjote, ar nėra kamščių, tai pasidalinkite informaciją apie orus.
1: O dieve, taigi atgaminu.
2: Nu?
1: Taigi čia yra Opelio gale. Pulsas 200.
2: Geras.
1: Geras.
2: Mm-hmm.
1: Yeah.
2: Nu va, šaunuolis.
1: Gerai.
2: Gerai. Laukiame skambučių iš Lietuvos, iš užsienio mūsų klausytojų, nes tikrai žinokit, pas mus, pavyzdžiui, ateina svečiai į radio namus.
1: Taip.
2: Ir mes visada giriamės, kad mums ir iš Ispanijos, ir iš Amerikos, ir iš Airijos, ir iš Norvegijos paskambina. Ką?
1: Bet šiaip kaip gerai yra dirbtinis intelektas, nes aš bandžiau paklausti pulsas 200 kokią dainą, tai nerado, pats atgaminau, bet rašo. Jeigu čia kalbat apie žmogaus pulsą, jis siekia 200 dūžių per minutę, sako, tai yra kritinė būklė, sunki ir kuo greičiau kvieskit greitai pagalbą. Nu, šiaip gerai, kad rūpinasi.
2: Nu taip. Sveiki. Alo, laba diena. Labas, ko vardu?
3: Daiva.
1: Malonu, Daiva, iš kur paskambinot?
3: Iš pajūrio.
1: Iš pajūrio.
3: 30 kilometrų.
1: Gerai, pasidžiaugit, kokie geri orai yra. Tikėkimės, kad geri orai yra pajūrė.
3: Fantastika, žinokit, saulutė šviečia dabar. Fantastiškas oras, gražus ruduo.
1: Labai gražus.
2: Aš girdėjau, kad savaitgalį iš vis bus ten kažkaip labai gerai.
1: Rytoj liktai žadėjau, kad palis, bet gal truputėlį reikia lietučio, o savaitgalį vėl bus, žinokit, labai gražu ir gera.
2: Va. Tai gerai, siunčiam.
1: Ačiū, tai važiuoju, ačiū labai. Kaip noriu pajūrį. Labai norėčiau pajūrėti.
2: Gerai.
1: Bet pažiūrėkim, ar apsimokate važiuoti. Rytoj.
0: Apie orus.
2: Gal rytoj dar ne.
1: Gerai.
2: Rytoj daug kur trumpai palis.
1: Rytoj negaliu.
2: Taip, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje 14, Klaipėdoje 15, Šiauliuose 13, o rytoj dienos metu Vilniuje ir Šiauliuose šils iki 16, tai bus vėl visoka. Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje 17 šilumos.
1: Ačiū tau, mes netrukus keliausime į gimtadienį.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Paskanau pasaulio. Į duris beldžia Prancūzijos stiliaus virtuvė. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 750 ml tradicinio limonado antram su Lidl Plus programėle net 50% nuolaida. 200 gramų prancūziškų sūrių tik 2,99. Už 120 gramų migdolinių sausainių makaronų su ledais tik 4,99. Lidl verta.
2: Kai mėnesio įmoka už iPhone tokia maža, atsinaujinti apsimoka. Bitėje įsigykite iPhone apsimokėtinai su naujas iš naujo. Vos nuo 20 eurų 59 centų per mėnesį. Bitė. Taip lengviau.
3: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 3,99 eurų. Vartoti per burną. Skausmui ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 8,99 eurų. Tepti ant odos. Atsikosėjimui lengvinti Vintrozen, kurio kiekvienoje šnipščiojoje tabletėje yra 600 mg acetilcisteino, 4,99 eurų. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Ačiū savaitę Maksimai rugsėjo 15-21 dienomis su Ačiū kortele. Pusriebė varškė Valdant 3,65. Pieninis šokoladas Milka euras 29. O perkant ar daugiau kosmetiką ir burnos priežiūros priemonėms 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
5: Lietuva. Ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui?

Geriausias koncertas grupės istorijoje. Renginio radijas Lietus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo rugsėjo 11-10 valandos ryto.

0: radijo stotis Lietus. Eteryje Simona ir Aurimas. Pasveikinkim vieni kitus.
1: Oi, gerai, žinok, toks sutapimas. 15 minučių liko iki 15 valandos. Ir yes. Mes šiandien, labai tikiuosi, kad jis negirdi, šiandien mes skambinsime portalo 15 min redaktoriui Vaidotui, kurio labai graži proga 40.
2: 40. Gerai, pabandykim prisiskambinti ir pasirauti, kokios nuotaikos. Kokie apie ką planai, rašo. Apie ką rašo.
1: Kiek mes, kad šiandien kolegos jį yra paleidę, nes visi dirba profai, tai ką jau, vyr redaktorių.
2: Mm-hmm.
1: O gal jis net ne Lietuvoje, tiesą sakant, aš nežinau.
2: Gal?
1: Nu, tu pasisteng kažkaip pradžiai, kad būtų.
3: Klausau.
2: Labadiena.
3: Labadiena.
2: Aš iešku Vaidoto.
3: Taip, Vaidotas.
2: Čia skambina jums Sandra.
3: Malonu.
2: Aš žinokit, neseniai baigiau rašymo kursus ir labai norėčiau pabandyti, tiesiog pasiūlyti jums tokį projektą, kur aš, pavyzdžiui, rašyčiau apie savo gyvenimą mieste.
3: Puikiai, puikiai, Sandra.
2: Tai aš jau gavau darbą.
3: Drąsiai, tikrai taip. Tik apie kokį miestą reikia susitart pirmiausia.
0: Lietus.
1: Vaidai! Vaidotai su gimtadieniu radijo studijos Lietus.
3: Ačiū labai, ačiū.
2: Kaip nesąžininga, Vaidotas viską žinojo, man atrodo, kad mes skambinsim nuo pirmos akimirkos.
3: Kad jūs skambinsit, nežinojau, bet kažką nujaučiau.
2: A, ne?
1: Rimtai. Vaidotai, aš Simonai sakiau, tikiuosi, kad kadangi turite tobulą kolektyvą, tai vyr redaktoriui gal nereikia dirbti, kai jubiliejus toks. Ar darbe esat? Kur esat? Nes aš šiaip šiandien nemačiau.
3: Esu šalia darbo, truputėlį išeinu kartais pasivaikščioti prie upės, pakvėpuot, bet ką sakėt pradžioj, tai kolektyvas tikrai pats nuostabiausias ir visą laiką praskaidrina dieną, o ypač tokią dieną kaip šita, supranti, kad žmonės, kurie supa tave, yra pats svarbiausias dalykas gyvenime.
1: O taip.
3: Tai diena tikrai yra graži ir ryte ir vakare su šeima ir diena su bendradarbiais, tai labai ačiū.
2: Nuostabu, labai ačiū. Mes labai džiaugiamės, kad galim irgi būti tokia maža dalim šitos jūsų įsimintinos nuostabios dienos. Tai dar kartą su gimtadieniu, nežinau, viso, ko tik geidžia jūsų širdis ir nuo mūsų dar daina.
1: Taip, Vaidotai, jau turbūt supratai, nereikia sakyti, kad visa 15 min grupė sveikina ir mes tame tarpe irgi esam šeimos dalis. Tai gerų straipsnių, gerų kolegų, ką aš žinau, ir 15 stebuklų.
3: Ačiū labai, susitiksim per įmonės vakarėlį gyvai.
1: O, liuks, viskas, net už liežuvių netraukėm. Iki.

0: radijo stotis Lietus. Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių bulvių su Lidl Plus programėle tik 27 centai. Kilogramas šviežio viščiuko broilerio tik 2,49. O kilogramas sūrio tilsit su Lidl Plus programėle tik 5,19. Lidl verta.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodę daugiau nei 17 milijonų eurų. Viking Loto.
2: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos tvoroms ir jų priedams iki 60. Grilio prekėms iki 60. Sodo įrankiams ir karučiams iki 50%. Mažesnės kainos, o žemės, trašos, mulčias ir skalda taip pat net iki 50%. Pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: Kiek indelių išrikiuota ant jūsų vonios lentynos ir kiek jūsų odai reikia iš tikrųjų? Naujas požiūris į odos priežiūrą. Etat Pur. Etat Pur – tai grynos veikliosios medžiagos ir grynosios molekulės, skirtos individualiems jūsų odos poreikiams. Etat Pur veikia tiksliai ir tik tada, kai reikia. Jokių perteklinių ingredientų. Jau eurovaistinėse. Kosmetikos priemonės.
4: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksimo įprastos kainos visada kaip per akciją. Dabar fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Kiaulienos nugarinė be kalo 3,29 €. O vytinta bernų dešra 3,19 €. Daugiau informacijos maksima.lt.
5: Reklama.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Į Lietuvą iš Baltarusijos atvyko 25 politiniai kaliniai išlaisvinti tarpininkaujant Jungtinėms Amerikos valstijoms. Kaip pranešė Užsienio reikalų ministerija, Lietuvos piliečių tarp jų nėra. Ministerijos teigimu Lietuvos institucijos padėjo atlikti sienos kirtimo procedūras ir užtikrina saugų paleistų politinių kalinių vykimą nuo sienos iki jų apsistojimo.

0: kirtęs Lietuvą ir Rusijos Kaliningrado sritį, galiausiai atsidūrė virš Baltijos jūros. Europos komisija ketina riboti nepilnamečių jaunesnių nei 15 metų prieigą prie socialinių tinklų ir vaizdo įrašų dalyjimosi platformų. Vaikų apsaugos internetinėje erdvėje aktą plačiau ketinama pristatyti jau rytoj. Savo metinėje kalboje komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen sakė, kad po konsultacijų su ekspertų grupė bei jaunimo atstovai siūloma įvesti pakopinę amžiaus ribojimo sistemą.
1: No social media under the age of 30.
2: Jaunesni nei 13 metų vaikai neturės prieigos prie socialinių tinklų. 13-15 metų vaikams paskyras galės sukurti tėvai, tačiau jos turės turinio ribojimus. Taip pat numatyta, kad per dieną vaikai šiuose paskyrose galės būti vieną valandą. 15-18 metų jaunuoliai naudosis paskyromis, į kurias bus įdiegta papildoma apsauga. Taip pat norima apversti įrodinėjimo pareigą. Nuo šiol platformos turės įrodyti, kad jos yra saugios.
0: Šį Europos komisijos siūlymą dar turės patvirtinti Europos parlamentas ir Europos Sąjungos taryba. Šie planai yra svarbus Europos komisijos ir jos pirmininkės Ursulos von der Leyen žingsnis, siekiant geriau apsaugoti nepilnamečius socialinių tiklų platformose. Tai daroma sveikatos ekspertams, politikams ir tėvams aktyviai reaguojant į TikTok, Instagram ir kitų platformų poveikį nepilnamečių psichikos sveikatai. Hagoje veikiantis tribunolas dėl karo nusikaltimų skyrė 25 metų laisvės atėmimo bausmę buvusiam Kosovo prezidentui Hašimui Taičiui. Tikėtina, kad šis ilgai lauktas nuosprendis sukels didžiulį pasipiktinimą šioje Balkanų šalyje. Teisėjai pareiškė, kad Taičis, kuris buvo teisiamas kartu su trimis kitais buvusiais partizanų lyderiais, yra kaltas dėl kovotojų vykdytų neteisėtų sulaikymų, kankinimų, nužudimų ir žiauraus elgesio. Už šios savaitės pradžioje prieš Norvegijos parlamentą įvykdytą kibernetinį išpolį atsakomybę prisiėmė Rusijos programišiai. Pranešama, kad Norvegų parlamento tinklas buvo perkurtas dirbtinai sukurtų srautu, tai sutrikdė serverių, taip pat ir parlamento interneto svetainės veikimą. Ir apie orus Lietuvoje. Šiandien vietomis palis vakarų Lietuvoje. Temperatūra svyruoja nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Rytoj daug kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS. Informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 15 valandų 4 minutės.

0: radijo stotis Lietus. Eteryje Simona ir Aurimas. Neįtema.
1: Dar vieną valandą skirta laidai su dainam. Kažkaip greit bėga laikas ir pridainavom, pričiučiavom, priliuliavom, o dabar metas susikopti ir pažaisti labai įdomų žaidimą, kuris vadinasi Neįtema.
2: Taip, per 15 sekundžių turėsite išrušiuoti dalykus, kurie yra ar apie vieną temą, arba apie kitą.
1: Tai mūsų žodžiu, šiandien labai skirtingos temos, labai.
2: Labai, labai.
1: Labai. Labai.
2: Labai.
1: Tavo tokia moteriška, nu tam tikra prasme, mano tokia visiškai vyriška.
2: Bet mano irgi tam vyriška.
1: Bet kita vertus, apie tai, ką aš kalbėsiu, tai dabar ir moteris tą daro.
2: Nu gerai.
1: Savo noris.
2: Taip.
1: Žodžiu.
3: Viskas, žaidžiu. Mažiau galbūt tokių
1: tarp. Labą dieną.
4: Labą dieną.
1: Kuo esu vardu?
4: Algis.
1: Algį į žaidimą?
4: Taip, į žaidimą.
1: Labai malonu. Algį, šiandien mes tokią vyrišką temą gvildensim. Karybą. Gal kažką turite, gal kažką bendro turit su karyba, nieko? Šiais nėra mėsų laikys.
4: Tarnavau beveik Afganistane, tai va.
1: Tai manau, kad pataikiau. Žodžiu, vardinsiu dalykus. Jeigu tai yra susiję su karyba, tas žodis, kurį sakysiu, sakykite į temą. Jeigu manot, kad čia visiškai kita opera, sakykite ne į temą.
4: Patau.
1: Gerai, 3, 1 ir važiuojame. Majoras.
4: Taip.
1: Paradigma.
4: Taip.
1: Batalionas.
4: Taip.
1: Algoritmas.
4: Ne.
1: Haubica.
4: Taip.
1: Divizija.
4: Taip.
1: Difuzija.
4: Ne.
1: Algi buvo viena klaidelė, gal žinot kur?
4: Difuzija.
1: Difuzija?
2: Difuzija?
1: Ne, difuzija, ne, žinokit, viskas gerai, čia yra fizikinis terminas. Paradigma, tai nesusiję yra su karyba, bet tai čia tik ta vienintelė.
4: Nesupratau tą žodį, ar jis labai nebuvo.
1: Gerai, jo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 teisingi atsakymai, bravo, tikrai, Algi, šansai dideli. Ačiū.
2: Tikrai dideli šansai, bet galbūt mes dabar pasisveikinsime su meksikietiškos virtuvės specialistu ar specialiste. Sveiki.
5: Labą dieną.
2: Labas, ko vardu?
5: Rima.
2: Rima, iš kur jūs esate?
5: Iš Priekulės.
2: Ar jūs girdėjote, apie kokį mes dalyką kalbėsime?
5: Apie meksikietišką maistą liktai.
2: Taip.
1: O ir mėgstat, valgo tokį?
5: Taip, mėgstu.
1: Kartais, ne?
2: Žodžiu, jeigu mano įvardintas maistas yra meksikietiškas, meksikiečių, tai sakote į temą, jei ne meksikiečių,
1: pavyzdžiui,
2: tai
1: lietuviškas,
2: taip,
1: sakot, ne į temą.
2: Tai tada ne į temą, gerai?
5: Gerai.
1: 3, 1, užėjom.
2: Buritai.
5: Taip.
2: Bursitas.
5: Ne.
2: Tako.
5: Taip.
2: Enčelados.
5: Taip.
2: Vakamolė.
5: Taip.
2: Musaka.
5: Ne.
2: Čimič.
1: Ir man atrodo, nebuvo klaidų.
2: Ne vienos klaidos, Rima.
1: Nebuvo klaidų, Rima. Viską atiduodam.
2: Burtai vyksta dabar.
1: Rima ir
2: Algis, rašau. Algis. Čia žinok jų antrą, man atrodo.
1: Parašyk normaliai, nes aš nežinosi, ką tu ten parašyk.
2: Aš tau perskaitysiu.
1: Tai tu perskaitysi, žinau ką.
2: Ką?
1: Taip, čia yra laimėtojas ant tavo telefono, kur nukrito. Ir tai
2: čia yra Rima! Matai, Rima.
1: Ne, čia prieš Algis.
2: Čia Valgis.
1: Gerai, Rima, sveikinam labai, nu va, ir žinok, šiandien gvakamolės diena.
2: Šiandien gvakamolės diena, dėl to aš ir sugalvojau apie tai pasikalbėti. Tai va.

0: 10.
1: Radijo stotis Lietus.
2: Reklama. Candy Mėnuo Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos Candy skalbyklėms ir džiovyklėms iki 40. Candy šaldytuvams ir šaldikliams iki 40. Candy įmontuojamai būtiniai technikai taip pat net iki 40% mažesnės kainos. O Candy šaldytuvas su šaldikliu tik už 349 eurus. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutės.
4: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai.
5: Sibet, Sibet lažybos, lažybos, Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt – patogiam gyvenimui.
7: Saldumynų ir užkandžių mėno Maksimoje. Marinuoto agurkų skonio užkandžiai Van Holtens. Iš 100% natūralių ingredientų pagaminti batonėliai Naked. Tonizuojantis ir gaivus vaisių skonio gėrimai Lucky Punch. Maksima tai, ko reikia.
8: Kas beldžiasi? Geriausia metų kaina. Žurnalo žmonės metinė prenumerata vos 109 eurai. O kartu galimybė laimėti Xiaomi 17T Pro telefoną. Užsisakyk iki rugsėjo 30 dienos ir dalyvauk loterijoje. Prenumeruoti visada pigiausia. Visi mes žmonės.

0: Senas geras Tom Jones, Sex Bomb, Lietuvoje lygiai pusė 4 metų sužinoti rytojus orų prognozę.
1: Apie orus.
2: Šiaip aš galiu pasakyti, kad rytoj bus tikrai vėsokoka, žinokit, nes skirsis apie 6 laipsnius nuo šiandienos temperatūra.
0: Nu, nes rytoj lietų koka bus.
2: Taip, rytoj daug kur trumpai palilis, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje 14, Klaipėdoje 15, Šiauliuose 13, o rytoj dienos metu Vilniuje ir Šiauliuose šils iki 16, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje 17 laipsnių šilumos.
0: Nieko tokio, bet savaitgalį, man atrodo, bus visai neblogi orai, mes važiuosim į gimtadienį ir šiaip viskas faina.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Lietuvos vyrų futbolo rinktinė grįžta namo rugsėjo 27-ą. Dvikova su Azerbaidžanu rugsėjo 30-ą su Andora. Dvejos rungtynės, viena komanda. Pirk bilietus į abi ir sutaupyk net 45%. Susitinkam Kaune, Dariaus ir Girėno stadione. Bilietai kakava.lt.
0: Futbolo radijas Lietuvos visos Lietuvos muzika.
3: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
4: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Ar kada susimąstėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti LIST, Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite, jūsų patirtys svarbiaus, jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris LRT.
6: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 17-21 dienomis su ačiū kortele. Sveriamiems pomidorams 20% nuolaida. Sūrio lasdelėms piknik 30% nuolaida. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola už vieno kainą. Maksima, tai ko reikia.
7: Lietuva, ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai! Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Renginio radijas Lietus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo rugsėjo 11.10 valandos ryto.

0: radijos stotis Lietus. Pasveikinkim vieni kitus.
1: Gerai, ačiū labai.
2: Taip, mėlėji, mes pasiruošę keliauti į dar vieną gimtadienį ir šiandien, žinok, aš kažkaip žiūriu, kad yra vyrukų 40-mečių diena ir Laimonas šiandien švenčia 40-ąjį savo gimtadienį.
1: Labai gerai, labai gerai,
2: 40. Ir perduoti linkėjimus. Laimonas sako, kad Karmėlava gyvena. Ir ten turi.
1: Čiagi Cepelinų sostinė.
2: Remontuoja automobilius. Labą dieną.
3: Labą dieną.
2: Ieškau Laimono.
3: Taip.
2: Laimonai, aš girdėjau, kad jūs esate vienintelis meistras Lietuvoje, kuris jachtas remontuoja.
3: Būna kartais.
2: Nu tai va, tai žinokit, aš čia išpyliau tokį raudoną vyną ir liko dėmė, reikia kažkaip atnaujinti tą jachtą. Ar sutiktumėte kažkaip, nu pinigai čia ne klausimas.
3: Žinoma.
2: Gerai. O tai gal šiandien, nes kažkaip oras geras, galvoju, savaitgalį dar išplauktumėm?
3: Jo, būtent šiandien.
2: Nu tai liuks, klausykit, tai dar ta proga ir gimtadienį jūsų atšvesim.
3: Nu tai Ta vyną ištirpsim.
1: Laimonai, sveiki gyvi, Simona ir Aurimas, atplaukėm su jachta prie jūsų namų durų su gimtadienį.
2: Mano laivas išplauks, kaip toj dainoj. Laimonai, na, labai jums ačiū už tai, kad taip gerai esat nusiteikęs, visada pasiruošęs padėti. Ir mes linkim tos geros širdies, kad jūs ne tik pats išspinduliuotumėt, bet ir atgal gautumėt. Ir ne tik per gimtadienį, bet kiekvieną dieną.
3: Ačiū.
2: Tai mes, žinokit, labai norėjom perduoti linkėjimus ne tik nuo radijo stoties Lietus, bet ir tam žmogui, kuris sugalvojo jums sveikinimą, kuris sugalvojo ir pokštą šitą, nes sako, kad esate tiesiog na, auksinių rankų žmogus, sako, kad galite taisyti bet ką, ar kombainas, ar jachtą, ar sako, tanko netgi variklį pakeistų. Tai žodžiu, sveikinimai jums ir geriausi linkėjimai nuo Egidijos.
3: Labai ačiū.
1: Laimonai, žiūrėkite, jachtos dar neturim, bet jeigu kada įsigysim, tai žinom, kur kreiptis.
3: Drąsiai galit kreiptis.
1: Viskas. Ačiū jums, geros dienos, iki.
3: Ačiū. Iki.
0: Su daina.

0: Stotis Lietus.
1: Reklama. Kraunam tvarkai vežimus, nes Maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgam. Maksima tai, ko reikia.
2: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.
3: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos mėgamųjų tekstilei ir rankšluošiams iki 50, mova būtiniai technikai iki 50, liuks dekor ir altax dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos, o makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
4: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas citrinų tik 1,19 €. 50 gramų fasuotų krapų tik 59 centai. Kilogramas fasuotų raudonųjų burokėlių tik 39 centai. O kilogramas nepjaustyto pekininio kopūsto tik 1,59 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
0: Radijo stotis Lietus pristato Lietuvos kolegų apdovanojimus. Atėjo metas įvertinti žmonės, su kuriais praleidžiame didžiąją dienos dalį. Kartais jie linksmina, kartais erzina, bet pripažinkime, be jų būtų kur kas nuobodžiau.
6: Keliaukite į lietus.fm ir registruokite savo kolegą nominacijai, kuri jį ar ją atspindi geriausiai. Gal pažįstate Mr. Misterį kavuką, o gal sugedusi laikroduką, ar metų ofiso smaližių?
0: Siūlykite juos ir projekto pabaigoje visi kartu iškilmingai apdovanosime jūsų kolegas nugalėtojus.
6: Biuro superherojus nebūtinai dėvi apsiaustą ar išgelbsti sugedus spausdintuvui. Kartais jis tiesiog pakelia paliktą pakuotę ir išmeta ją ten, kur reikia. Projekto partneris Gamtos ateitis primena, rūšiuoti būtina ir namuose, ir darbe dėl gamtos ateities.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Pasvalio rajone rastas nukritęs dronas, apie tai pranešė policijos departamentas. Jis skelbė, kad apie 13 val. 6 buvo gautas pranešimas, kad Kenelių kaime miške rastas nukritęs dronas. Policijos departamento atstovo Ramūno Matonio teigimu dronas apaugė žolimis pirminiais duomenimis nukritęs prieš keletą mėnesių.
1: Šiek tiek po pirmos bendrasis pagalbos centras gavo pranešimą, kad Pasvalio rajone, Kenelių kaime, miške rastas dronas. Jisai buvo rastas apaugęs žolėmis, todėl spėjama, kad jis yra nukritęs seniai, prieš keletą mėnesių. Yra įvestas planas skydas, įvykio vieta vyksta policijos aro išminuotojai ir Lietuvos kariuomenės kariai. Tai ten miško teritorija, ten vėlgi, kadangi įvykio vietoj dirba pareigūnai, tai įvykio vieta bus aptverta ir žmonės nebus prileista. Bus aiškinamasi, koks tai dronas, sakau, kadangi jis yra apaugęs žolėmis. Ilgis yra pakankamai nemažas, ilgis apie 2 metrai, sparnų plotis apie 3,5 metro. Tai kol kas tiek yra pirminės informacijos.
0: Anot departamento pareigūnų atsiųstoje nuotraukoje iš įvykio vietos dronas atrodo sveikas ir nesudužęs. Nacionalinių krizių valdymo centro duomenys.

jos atstovai, jų rėmėjai ir artimieji. Pasieniečiai operacijų Lazdijų ir Varėnos rajonuose bei Alytuje metu dėl kontrabandos sulaikė 6 asmenys, tarp jų 3 pareigūnai. Apie tai pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Jos teigimu asmenys sulaikyti vykdant iki teisminius tyrimus dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis ir piknaudžiavimo tarnyba. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelinas socialiniuose tinkluose tą progą pareiškė, kad tarnybos valymasis iš vidaus tik prasideda. Europos parlamentas pritarė tam, kad nebeveikiančios Ignalinos atominės elektrinės uždarimui 2028-34 metais būtų skirta 678 milijonai eurų ES paramos. Pati bendrovė praneša, kad Europos parama atveria kelią naujam Ignalinos atominės elektrinės uždarimo etapui – reaktorių širdžių išmontavimui. Ukrainos dronų pajėgos nukovė Ukrainoje gimusi Rusijos generolą Antoną Grunisą, kurį Putinas apdovanojo po jo pareiškimo apie užimtą Konstantinovkos miestą. Apie tai pranešė oro pajėgų vadas. Iš pradžių buvo pranešta, kad generolas majoras mirė neaiškiomis aplinkybėmis Rusijoje, tačiau atsakomybę už jo nukovimą prisėmė Ukrainos specialiųjų dronų pajėgų vadas. Ir apie orus Lietuvoje, rytoj daug kur trumpai palis, temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, o dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samiau naujienų portale 15 min. Dabar 16:03.

0: radijo stotis Lietus. Eteryje Simona ir Aurimas. Ką valgom?
1: Ką valgom? Mano mėla kolegė, tu esi mano maisto fėja. Ar aš gaminu? Ne aš.
2: Jeigu aš būčiau tavo maisto fėja, tu būtum toks, žinai, visas išryškintais raumenukais toks labai būtum, žinok. Tai valgytum vištą kiekvieną dieną ir agurkus.
1: Ačiū ir tu man graži. Gerai, tai paklauskim žmonių.
2: Taip, ką valgom? 1823, reikia recepto kokio. Man kažkaip atrodo toks geras oras, gal ir norisi kažką tokio įdomesnio išbandyti, čia gvakamolės diena.
1: Aš šaltekų pasidariau.
2: Sveiki.
3: Sveiki.
2: Labą dieną, ko vardu?
3: Dana.
1: Dana, ką valgot? Ką skanaus?
3: Valgom bulvių košę su kotletukais.
1: O, koks geras naminis maistas. Labai skanu.
2: Gerai, o jūs, pavyzdžiui, verdat bulvių košę, nežinau, vieni sako, deda morkyčių ir dar žirnelių deda, tokio kaip būna, kaip
1: bet
2: dar, daržovinė,
1: košė.
2: Ar be nieko tokio?
3: Be nieko, daugiau tai sviestuko ir pienuko truputėlį ir daugiau viskas sugrūdų.
2: Aš girdėjau, kad sviesto per daug nebūna į bulvių košę.
1: Nebūna, tikrai ne. Gerai, ačiū labai.
2: Gerai.
1: Ne, tikrai niekada nebūna. Į šitą košę tai tikrai niekada.
2: Sveiki.
4: Labą dieną.
2: Labas, ko vardu?
4: Darius.
1: Dariu, ką skanaujat, ką gaminat?
4: Gaminsim parvažiavę iš darbo keptą žvynabudės.
2: Aš girdėjau, kad čia yra kažkoks, aš nesuragavusi, bet čia kažkoks delikatesų
4: labai
2: delikatesas. Ane?
4: Taip, tikrai taip.
1: O kaip jūs kepat, apverdat, troškinat kažkaip, kaip gaminat?
2: Ką ten su jom reikia daryti?
4: Galvas žvynabudžių nuplauvas. Padruskinam, papipirinam, galim dar šiek tiek prieskonių pabarstyti ir į kiaušinio plakinį ir į miltus. Apoliojam miltuose ir kepam ant keptuvės.
2: Čia kaip tokie kaip steikiukai?
1: Tokie kaip kepsniukai?
4: Jo.
2: Gerai, paskutinis. Norėjau paklausti, iš kur gavo, iš kur gauti jų?
1: Nu kur miške, matyt.
2: Neik, tu tikrai turbūt iš darbo parvažiuodamas žinabudžių neprigribavo, kažkas jau atvežė.
1: Gal uošvienį pavyzdžiui.
2: Gerai, Lietus, alio.
5: Labą dieną.
2: Labas, ko vardu?
5: Aušra.
2: Ką gamintas tau Aušra skanaus?
5: Kepame cukinijų blynai.
1: Cukinijų blynai. Jau, ai, tai ne, neprasidėjo, bet cukinijos ką, jau...
2: Dar yra.
1: Dar yra cukinijų, ar
5: ne? Yra, dar kepam.
1: Gerai, o kaip kepat?
5: Skanus. Nuperkuojam cukiniją, morkytę. Krabų lasdėlės,
1: oi, palaukit, įdomu visai.
5: Fermentinio sūrio, svogūno, pipiriuko, druskos, miltų ir viską.
1: O palaukit, o kai sutarkuojat cukiniją, truputėlį padruskinat, kad skystis atsiskirtų, ar ne, ir nupilat.
5: Taip.
2: Su krabų lasdėlėm, o jūs pati sugalvojat šitą receptą, ar kažkas kažkur paskaitėt?
5: Paskaitėm.
2: ir pasiteisino, žodžiu, skanu.
5: Jo, va dabar kepam, vartom, ragavau labai skanu.
1: Gerai, tai sakykit adresą ir prileksim.
5: Oi, toli, net...
1: Ai, nu gerai, supratom, gerai, skanus, tai valgykit.
2: Mažai liko.
1: Iki.
2: Gerai.
1: Nu, aš žinok, dabar noriu ir tų žvynabudžių, noriu ir tų cukinijų blinelių.
2: Aha, gerai.
1: Tai viskas.
2: Tai viskas.
1: Iki.
2: Apsikabinkime, rudenį.
0: Lietu.

0: radijo stotis Lietus. Reklama. Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Ambo. Bilietus platina bilietai.lt.
1: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių bulvių su Lidl Plus programėle – tik 27 centai. Kilogramas šviežio viščiuko broilerio – tik 2,49. O kilogramas sūrio tilsit su Lidl Plus programėle – tik 5,19. Lidl vertė.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodę daugiau nei 17 milijonų eurų. Viking Loto.
3: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Dabar Pigu Plus nariams Dyson dulkių siurbliai nuo 319 eurų, o Beko skalbimo mašina tik 209 eurai. Užsisakyk ir atsiimk tą pačią dieną pigu.lt parduotuvėse.
4: Jums 60 metų ar daugiau, jaučiatės vieniši ir norite pasikalbėti? Vilties žiedas kviečia skambinti į nemokamą emocinės paramos liniją telefonu 0800 00398, darbo dienomis nuo 8 iki 20 valandos. Projekto konkursą organizuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
0: Apie orus.
2: Mūsų giminaičiai, nesgi buvo gimininis, ar ne, mes dabar esam viena didelė giminė, gero oro linki, greitai įsisavinimas ir švelniai veikiantis magnis, magnesium diasporal direct.
3: O sinoptikai sako, jog rytoj daug kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos, naktį Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje 14, Klaipėdoje 15, Šiauliuose 13, o rytoj dienos metu Vilniuje ir Šiauliuose šils iki 16, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje 17 šilumos.
2: Ačiū tos Simona, o dabar pakalbėkime apie preparatą, nežinau, ar galima sakyti preparatas, apie vaistą, kuris turi būti kiekvieno namuose. Turbūt kiekvienas žino, kas yra kojų mėšlungis, tai yra tipiškas magnio trūkumo simptomas. Dažnai jis sutrikdo mūsų miegą, nes įvyksta naktį arba anksti ryte. Vaistinėje teiraukitės magnesium diasporal direct 400 mg granulių paketelyje ir vartojimas tik kartą dienoje greitai įsisavinimas ir švelniai veikiantis magnis.
3: Taip, prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
2: Ir dar žinok, jis padeda ir, pavyzdžiui, jeigu nuovargis kamuoja, galvos skausmas, mieguistumas, jeigu ima raumenų skausmas, mėšlungis, tai žinokit, čia nuo visko magniukas.
1: Reklama.
0: Radijo stotis Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
3: Įsivaizduoji, dainuoja Donatas Montvydas, ar ne? Dainuoja savo dainą, atsisėdęs, viskas svarboja, prie jo prieina kirpėjas, įjungia mašinėlę ir pradeda skusti jam plaukus. Gali įsivaizduoti?
4: Turėjo būti geras koncertas.
3: Jo.
2: Kokie siurprizai scenoje šiemet laukia žiūrovų? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai biletai.lt.
5: M1 rekomenduoja naujieną augalinės kilmės prokologeną Beauty Bal Hair and Skin Collagen Booster. 19 amino rūgščių biotinas, cinkas, selenas gražiai odai ir stipriems plaukams. Rezultatai vos po 4 savaičių.
6: Beauty Bal Collagen Booster ieškokite vaistinėse. Maisto papildas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
7: Siurbė plauna, viskas viename, grindis švyti lik naujame name.
8: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas, ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
9: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos lašišos filė, tik 14,99. 24 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL, tik 3,49. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių, tik 1,79 €. Lidl vertė.
10: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
11: Kai muzika tampa patirtimi. Linas Adomaitis ir Modestas Pitrėnas su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru. Solidu. Gruodžio 5 diena. Žalgirio arena. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas. Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.

0: radijo stotis Lietus.
1: Viskas, bičiuliai, liko tik 13 minučių iki 17 valandos, kaip greita, kaip vjurkas, bent jau man ši darbo diena, kažkaip, bet gal ir gerai, žinok, aš noriu irgi truputėlį įkvėpti saulutės, šviežių oro, pasimėgauti švieselę, kuri dar yra danguje.
2: Nu va, aš žinok, labai labai noriu pasidžiaugti savo buvusių kolegą, kelias iš žvaigždės dalyvių Tautvidu.
1: Tautvido.
2: Nes jis dalyvauja viename muzikinėme projekte, žodžiu, tai labai labai faina.
1: Tautvidas, geras, Tautvidas, tikrai.
2: Kaip ir labai, žmonės.
1: O kokime projekte?
2: Ne, kaip ir žvaigždė, žmonės viską gali. Lietuvos balsus.
3: Jo.
2: Bet kad taip.
1: Aš dabar pabandysiu, pabandysiu priminti klausytėm truputėlį iš traukėlę, kurią tu ten dainavai. Ar žmonės viską gali?
2: Taip.
1: Žiūrėkit, vat, priminsim. A, geras, Tautvidui, perduk linkėjimus, jeigu pamatysi. Geri laikai, ne?
2: Geras, taip, taip, taip.
1: Tai va.
2: Nu tai va, tai žodžiu, man atrodo, kad labai smagu tas rugsėjas, kaip mes jau kalbėjom, toks tarsi pradžios naujos yra laikas, tai ir jūs, jeigu apie kažką svajojate, nebetidėliokite ir būtinai tai įgyvendinkite, nes kaip tik dabar dar pažiūrėjau, toks išmetė man, žinai, Instagrame filmuką. Ir sako, dažniausiai žmonės, na, kai jau būna garbaus amžiaus, kai jau juos galbūt...
1: Kad tu į mane žiūri dabar?
2: Nežiūriu aš į tave, aš čia žvairuoju į tai, koks oras. Galbūt riboja jau kažkokios gal ir fizinės galimybės ir jie, žinai, sako tris žodžius čia angliškai, žinai, I wish I, žinai, kaip norėčiau, kad aš būčiau ten kažką. Tai vat,
1: aš tokius,
2: jūs...
1: tokius blogus žodžius dabar pagalvoju tris.
2: Kad...
1: Slaviškai kur.
2: Kad jūs kuo mažiau turėtumėte tokių pagalvojimų, kad va, kaip būčiau norėjęs ten kažką padaryti, bet nepadariau. Tai darykite, kol galite.
1: Viską žinokit. Martynas Kavaliauskas, eterija tūkstantis naktų.
2: Būkite geri vieni kitiems ir susitiksim ryt.
1: Kažko labai... Ai, viską. Kotryna, mylim
2: irgi labai gražiai daina.
1: Iki.
2: Iki.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Lietuva, ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai, rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Renginio radijas Lietus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo rugsėjo 11. 10. valandos ryto.
3: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos akmens masės ir keraminėms plytelėms iki 60. Šviestuvams iki 60. Vandens maišytuvams ir dušo sistemoms iki 40% mažesnės kainos. O plautuvės ir praustuvai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
4: Girdi, miškas pasakoja. Tik reikia sustoti, įsiklausyti ir pamatyti. Visą rugsėjį valstybinių miškų urėdija kviečia į daugiau nei 30 nemokamų miškininkų dienos renginių visoje Lietuvoje. Žygiai, gamtos pažinimas ir susitikimai su miškininkais. Nepraeik pro šalį, pamatyk mišką kitaip. Registracija vmu.lt.
5: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksimo įprastos kainos visada kaip per akciją. Dabar fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Kiaulienos nugarinė be galo 3,29 €. O vytinta bernų dešra 3,19 €. Daugiau informacijos maksima.lt.
6: Naujausi modeliai – elektromobiliai.
7: Bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona.
6: Entuziastams.
7: Benzingalviams.
6: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20 Litexpo.
7: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius. Vilnius.
6: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
2: Bilietus platina kakava.lt.
1: Reklama.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Kaišiadorių rajone antradienio naktį buvo numuštas Rusijos Gerbera tipo dronas, kuris buvo skirtas atakuoti Ukrainą, bet nukrypo nuo kurso. Apie tai po Valstybės gynimo tarybos posėdžio paskelbė Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda. Jo teigimu tai veikiausiai nebuvo sąmoningas veikimas prieš Lietuvą. Prezidentas tikino blogai vertinantis gyventojų informavimą, kai šiems dėl sprogmenis gabenusio drono buvo nusiųstas geltonas, o ne raudonas oro pavojaus signalas, raginantis slėptis priedangoje. Jo teigimu panašūs incidentai gali kartotis, o siekiant juos atremti, reikėtų tobulinti dar virš užsienio šalių skrendančių dronų atpažinimą.
1: Taip neturi būti, nes tai tikėtina tikrai buvo dronas, kuris po to dėjo rytų kryptimi. Jisai kėlė realų pavojų ir tokiais atvejais įspėjimas turi būti nedelsiamas. Ir aš šiandien labai aiškiai indikavau, kad privalome, kaip galima daugiau žinoti apie galimą dronų judėjimo trajektoriją ir daugiau žinoti apie tai, kas vyksta Baltarusijoje ir Kaliningrado srityje. Ne iš spaudo žinoma, o tam yra tikros tarnybos, kas vyksta Kaliningrade, nes galimas dalykas, kad dalis dronų patenka ir tenai, nes tai yra svarbus ne tik tai mūsų žmonių saugumai dalykai, bet tai yra ir svarbus dalykai, kurie leistų mums užkardyti galimas provokacijas prieš Lietuvą.
0: Premjeras Mindaugas Sinkevičius pripažįsta, kad Lietuvai susitvarkyti su dronų spiečiais būtų iššūkis, todėl oro gynybai bus skiriama vis daugiau dėmesio.
2: Klausimas, manau, kad yra visas bendras politinis vardiklis, kad iš tikrųjų oro gynybai mes skirtume dar didesnį dėmesį. Tam yra daromi jau šiuo metu tam tikri veiksmai, jie bus daromi ir ateity, perimamas patirtis Ukrainos.
0: Premjeras sako dar negalintis pasakyti, kiek kitame žadama skirti gynybai. Jo teigimu finansavimas bus nemažesnis nei 5% nuo bendrojo vidaus produkto. Pasvalio rajone šiandien rastas

prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Kijevas yra pasirengęs sudaryti susitarimą dėl ugnies nutraukimo energetikos objektams, tačiau Rusija dar turi prisimti tokį patį įsipareigojimą. Interviu CBS kanalui Zelenskis patvirtino, kad Kijeve besilankę amerikiečių pasiuntiniai pasiūlė tokią galimybę. Zelenskis pabrėžė, kad energetikos ugnies nutraukimas turėtų apimti įvairių tipų infrastruktūrą. Rusijos naftos ir dujų objektus, į kuriuos taiko Kijevas, bei elektros ir dujų infrastruktūrą, kurią Maskva ne kartą smogė Ukrainoje. Pasaulio banko vyriausiųjų ekonomistų paskirtas Nobelio premijos laureatas Michaelas Kremeris. Jis pripažįstamas vienu iš pasaulyje pirmaujančių ekonomistų vystymosi srityje. 2019 metais Kremeris kartu su dviem savo kolegom gavo Nobelio ekonomikos premiją už eksperimentinį požiūrį į skurdo įveikimą pasaulyje. O rytoj daug kur trumpai palis, temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, o dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 17:04.

Na, kartais klausaisi dainos melodija gerai tokia, net ir linkčiojanti tavo po viso, kai įsiklausai žodžius. O tenai, gal pašokime, gal įsimylėkime, kažkaip pagalvau, Oliverukai pataikė į vietą čia kaip tik į širdeles. Aš ir pajudėt norėčiau, ir įsimylėt norėčiau, ir norėčiau, kad bent jau tokiomis pačiomis mintimis gyvi būtų tie lietaus klausytojai, kurie, kai visuomet po 17 valandos, renkasi vakaroti apie gyvenimą, kalbėti, meilės istorijas pasakoti, sveikinti saviškius, muzikinės dovanas dovanoti ir žinoma klausytis širdžiai mielų dainų. Taigi, aš Kotryna sveikinuosi su tais, kurie galbūt ką tik teisingate savo radijo imtuvus. Na ir noriu iš karto paklausyti, kaip jūsų trečiadienis, a? Kas gero, kas blogo, kuo gyvi, ant ko norėtumėte pykti, išlieti žmogišką, tai yra normalu. Bet svarbiausia, žinot ką, pasiūlyčiau, jeigu norite grįžti į namučius, bent jau palikė praeiti visą liūdėsi, nerimą. Žinot, kaip toje dainoje išdalinti visas neigiamas emocijas, tai galbūt stabtelėkite, įsiklausykite, ko norite. Aš žinau, tikrai žinau, kad yra tokių, kurie nori dainos, nes su daina gera galime, ai kaip gerai, visą savo gyvenimą bent jau truputuką pasitvarkyti. Taigi pradėkime nuo šios akimirkos, kaip aš sakau, nuo čia ir dabar. Širdelėse iki 18 valandos laukiu jūsų atsakymo į klausimą, tai ką grojam, kuo turėčiau palepinti jūsų auseles, kuo turėčiau pradžiuginti jūsų akeles, kuomet jos spindės ir lupytės, kuomet šypsosite lietaus besiklausydami. Žodžiu, mėlyjais, sardelėse talietus.fm, trumpai drūtai sakau, parašykite, kokia tai turėtų būti ta daina ir ji iš karto puošia lietaus etrį. Taigi, 3, 2, 1, startas duotas, sardelės talietus.fm.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.
3: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
5: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Kiek indelių išrikiuota ant jūsų vonios lentynos ir kiek jūsų odai reikia iš tikrųjų? Naujas požiūris į odos priežiūrą. Etat Pur. Etat Pur – tai grynos veikliosios medžiagos ir grynosios molekulės, skirtos individualiems jūsų odos poreikiams. Etat Pur veikia tiksliai ir tik tada, kai reikia. Jokių perteklinių ingredientų. Jau eurovaistinėse. Kosmetikos priemonės.
7: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per 2 savaites net 2 naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
8: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 17-21 dienomis su ačiū kortele. Sveriamiems pomidorams 20% nuolaida. Sūrio lasdelėms piknik 30% nuolaida. O 2 buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola už 1 kainą. Maksima tai, ko reikia.
9: Kai muzika tampa patirtimi. Linas Adomaitis ir Modestas Pitrėnas su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru. Solidu. Gruodžio 5 diena. Žalgirio arena. Bilietus platina bilietai.lt. Renginio radijas. Radijo stotis Lietus.

0: ten ir mylimo akių žvilgsnis, ten ir visi jausmai. Stano Lietuje žvaigždžių laivai daina, kurios paprašė klausytoja Valerija. Pasiūskite savo meilės istoriją man į Lietų. Patikėkite manimi, galite tapti net ir geriausios savaitės meilės istorijų autoriumi. Radio stoties Lietus dovanoja dovanos už gražiausią savaitės istoriją. O aš jūsų laiškų, jūsų minčių, jūsų jausmų. Paprasčiausiai jūsų meilės istorijų laukiu. Sirdelės etelietus.fm 17 valandų 23 minutės paklausiau Lietuvos klausytojui, tai ką sugroti, ai, ir kaip pasipylė laiškučiai žinutės. Mylėjai, palinkėsiu visiems geros, šaunios, trečiadienio eigos ir to meto, kuomet diena vakarėja. Na ir dar kol pavakarys, tai leiskime sau pasigarsinti radio imtuvus, juolab, kad triukšmauti to metu, kol skamba jūsų mylimo daina. Na, bent jau įstatymiškai galima, protingai galima. Neagituoju to daryti, nu, bet vis dėlto norėčiau sulaukti žinutės tokios širdelę. Kam liepėt klausytams pasigarsinti savo radimtavus ir taip ausų būkneliai sproksta. Aš tikiuosi ir sproks ausų būkneliai, jolup, kad artimiausiu metu yra sudėtos tiesiog jūsų paprašytos, nu, tokios dainos, kad jų tikrai tyliai pasislėpęs po kokią kaldrą nepaklausysiai. Mylėjai Lietuvos klausytojai, jeigu ir jums norisi garsiai, širdžiai mielos dainos, rašykite sirdelės etelietus.fm. Ar galėtumėte mums sugroti Sylvester Belt atliekamą dainą Luktelk? Brigita rašo žinutę, čia mažylio mylimiausia daina pakeliui namo. Brigitai ir Joriui siūlau likti ir toliau kartu. Na, o dabar, Giedriu, pasigarsink savo radijumtuvą pas mane studijo kolonėlės. Ir taip visų garsų, tau Lorin yra pasiruošusi sudainuoti dainą Tatu.
1: Širdelės.

0: trijulė dainuoja dainą gegužės.
1: Apie orus.
0: Nors už lango ne gegužės, tačiau daugelis lietaus klausytojų turbūt sakytų, kodėlgi ne pasvajojus apie tai. Sinaptikai atitraukė mūsų mintis nuo svajonių, primindami, kad vis dėlto už lango ruduo, ketvirtadienio naktį daug kur lietus, rudeniškas lietus, vėjas pietų pietvakarių perinatys į vakarų 7-12 metrų per sekundę, naktį temperatūra svyruos tarp 10-15 laipsnių šilumos. Rytaus dieną daug kur trumpi lietus, vietomis perkūnė, vėjas pietvakarių vakarų pajūrė gūsingas 15 metrų per sekundę ir temperatūra dieną svyruos tarp 15 ir 20 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje, Kaune, Panevėžyje 14, Klaipėdoje 15, Šiauliuose 13 šilumos, dieną Vilniuje, Šiauliuose 16, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje 17 laipsnių šilumos. Tai tokios rudeniškos realios apie rytojaus orus, beje, išsamei apie orus jūsų mieste, jūsų kaime, jūsų sodyboje, jūsų gatvėje. Nepamirškite orai.lt. 17:35. Širdelėse groju jūsų pageidavimus. Ir jeigu tik tai norisi dainos, būtinai parašykite širdelės etalietus.fm. Taip kaip tą padarė Virginija. Sveiki, labai norėčiau prisiminti labai greit prabėgusią praėjusią vasarą ir pasiklausyti Sašos Song atliekamą dainą. Birželis.
1: Širdelės.

0: radio stotis Lietus.
1: Reklama. Lietuva, ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Renginio radijas Lietus. Bilietus platina Bilietai LT jau nuo rugsėjo 11. 10. valandos ryto.
2: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
4: Vaikui, vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
3: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
5: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodę daugiau nei 17 milijonų eurų. Viking Loto.
6: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt. Patogiam gyvenimui.
7: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Bilietai. Bilietai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupė.
1: Reklama.
8: Radio stotis Lietuva.
9: Traukite iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.

0: квадратинė galva? A, a, a. Antanai, bėgat nuo minčių? A, a, a. Gerai bėgti su gera daina, Nombeko Augustai ir Sanjasa Lietuja kvadratinė galva.
1: Širdelės.
0: O jeigu norisi kitokių galvos formų, myliai, parašykite laišką sirdelės@lietus.fm ir būtinai sugrosiu jūsų pageidaujamą dainą ir tada tikrai tikiu, kad kūnas išsities, gal norės pajudėti, o tada nuotaika pagerės. Puikaus vakaro mums visiems linki Kestas, o jam Kastytis Kerbedis dainuoja dainą Sakale, lėk.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
1: Ai.
3: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Ačiū savaitę Maksimą ir rugsėjo 15-21 dienomis su Ačiū kortele. Šviežiai paukštienai Vilniaus paukštynas 20% nuolaida. Pusriebė varškė Valdant 3,65. O tualetinis popierius Bloom Orange 6,99. Maksima tai, ko reikia.
5: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lešiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
7: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas citrinų tik 1,19 €. 50 gramų fasuotų krapų tik 59 centai. Kilogramas fasuotų raudonųjų burokėlių tik 39 centai. O kilogramas nepjaustyto pekininio kopūsto tik 1,59 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Pasiūlymas bitėje.
10: Kurį verta išgirsti.
9: Įsigykite Samsung Galaxy S26 Ultra ir naujausias Galaxy Buds Pro ausinės pasimkite vos už 1 €. Bitė. Taip lengviau.
11: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą, kur gavai gerą kainą stogo dangai, nauji lietvamžiai iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.

Gyvenime gali visko prisigalvoti, jų galų gale mūsų fantazijai nėra ribų. Aurelija Gintautaitė palinkėjo visiems ramaus vakaro ir priminė, kad visa išsami patikrinta informacija greitų metų žiniuose. Taigi 200 sekundžių informacijos laukia mūsų lygiai 18 valandą. Beje, apie išgalvotą gyvenimą dainavo grupė Hiperbolė, o tai buvo ta daina, kurios paprašė Valdas. Sauliui prieš tai Mija dainavo dainą Nuplaus ir kai laikrodžiai rodo 17 valandų 54 minutės, viskas mylėjai lietus klausytojai sakau. Faktiškai, visi jūsų pageidavimai yra išpildyti. Beje, jeigu norite pasveikinti saviškius, o čia, tai duodamas startas. Nepamirškite apsilankyti mūsų puslapyje internete lietus.fm. Ten yra nuoroda, pasveikinkime vieni kitus. Ir palikite savo žinutę, ką turėčiau gerų žodžių paminėti, kam turėčiau muzikinę dovaną įteikti, pas ką jūsų manimo turėčiau užbėgti į svečius. Ir tai yra įmanoma, tai primenu dar kartelį lietus.fm, nuoroda, pasveikinkime vieni kitus. Martina rašo, labas Kotryna, esu namuose ir niekaip nemoku ir negaliu tvarkytis be muzikos. O čia tai geras įprotis. Prašo Martina, kad sugročiau Justinui Ručio ir Paulinos Paukštaitytės atliekamą dainą Diena po dienos. Na, Martina, jau gali ruoštis. Aš tikiuosi, visi reikalingi diktai po ranką, bet svarbiausia, tas skambalytus garsiai gerai nuotaikai. Lina rašo, labas vakaras, prisiminiau fainą dinamikos dainą su Ildinuodėme. Gal būtų galima ją išgirsti? Linute, daina skamba specialiai tau.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Po valstybės gynimo tarybos posėdžio buvo konstatuota, kad prieš parą Kaišiadorių rajone buvo numuštas nuo kurso nukrypęs rusiškas Gerberos tipo dronas. Prezidentas Gitanas Nausėda po posėdžio teigia, kad Ukrainai atakuoti skirtas bepilotis orlaivis veikiausiai nebuvo nukryptas sąmoningai prieš Lietuvą. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas anksčiau pranešė, jog drono neštus sprogmenis neutralizavo išminuotojai, o detalių tyrimas bus atliekamas kartu su Lenkija. Savo ruoštu Nausėda pabrėžė būtinybę tobulinti net pažinto objektų fiksavimą bei ragino krašto apsaugos ministerija greičiau diegti alternatyvios dronų numušimo priemonės. Reaguodama į tai, vyriausybė patvirtino nuostolių kompensavimo tvarką, kai žalą padaro kariškių numuštų skraidančių objektų nuolaužos. Į Lietuvą iš Baltarusijos atvyko 25 politiniai kaliniai išlaisvinti tarpininkaujant Jungtinėms Amerikos valstijoms. Kaip pranešė užsienio reikalų ministerija, Lietuvos piliečių tarp jų nėra. Ministerijos teigimu Lietuvos institucijos padėjo atlikti sienos kirtimo procedūras ir užtikrino saugų paleistų politinių kalinių vykimą nuo sienos iki jų apsistojimo vietos. Dalis asmenų neturėjo asmens dokumentų. Pasieniečiai operacijų Lazdijų ir Varėnos rajonuose bei Alytuje metu dėl kontrabandos sulaikė 6 asmenys, 3 iš jų pareigūnai, apie tai pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Anot tarnybos buvo paimta 6000 pakelių baltarusiškų cigarečių. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas socialiniuose tinkluose tą progą pareiškė, kad tarnybos valymas iš vidaus tik prasideda. Vyriausybė patvirtino elektros tinklo atsparumo, didinimo, būtinųjų ryšio ir vandens tiekimo stiprinimo priemonių planą. Tam per kelerius metus žada skirti 630 milijonų eurų. Premjeras Mindaugas Sinkevičius tikina, kad jį įgyvendinus audrų poveikis visuomenėje sumažėtų 4 kartus.
1: Suprantam, kad nuo stichinių situacijų, ekstremalių situacijų nieks nėra apsaugotas, bet pasirengimas atstatyti elektros tiekimą ne mažiau kaip 75% nukentėjusiųjų, tai yra 3/4 turi įvykti per 72 valandas. Likusi dalis turėtų būti aprūpinta generatorius. Tai yra fundamentalus esminis tikslas, kad iš tikrųjų audros matyti neišvengiamos meteorologiniai reiškiniai ir ateityje ir nedaug dėvė kažkokios kitokio pobūdžio ekstremalios situacijos, bet turim tam tinkamiau ir geriau pasiruošti, nei buvom pasiruošę iki šiol. Improvizavau, kad sakydamas, kad po šios audros ta audra gali tapti politinė audra, taip kad būtų gerai, kad kabineto nariai nevirstų kaip tie medžiai ir nevirstų vyriausybė. Todėl reiktų gyvenyti priemonių planą.
0: Sakė premjeras, plane numatyta iki 2030 metų miškingose teritorijose požeminiais kabeliais pakeisti 5900

vakaras. Apie orus Lietuvoje rytoj daug kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, o dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją iš samių naujienos portale 15 min. Dabar 18 valandų 3 minutės.

Širdelės su Kotrina. Rudenį, trečiadienio saulėta, rudenį, apsikabinkime šį vakarą vieni su kitais. Palinkėkime viso ko paties geriausia, nu baigit rūkytis. Aš suprantu, įtempta diena, būna žmonės, pavargsta ne tik tai emociškai, pavargsta ir fiziškai. Betgi galime leisti sauną nors vakarą, su šypsena veiduose, pasveikinti, kad ir patį save. Nes, nu jeigu žmogau tau trūksta tik tai gero žodžio, kad tavo nuotaika kad pragedrėtų, paskambink 1823, palik žinutę apie save sirdelėse lietus.fm. Galų gale esate visi laukiami mūsų internetiniuose namuose lietus.fm. Ten yra nuoroda, pasveikinkime vieni kitus, net ir be progos. Geras žodis turi pasiekti adresatą, o jau kad ir šį trečiadienį varduvininkų yra ne vienas ir ne du. Tai jeigu Alemandas, Edita, Eufemija, Gediminas, Jogintė, Kamilė, Kipras, Kiprijonas, Kornelius ir Rimgaudas dar be linkėjimų, na tai aš iš karto veržiuosi, kaip sakoma, į tų lyderių pozicijas, apkabinu kiekvieną, kiekvienam linkiu visą ko paties geriausia, nežinau žmogau, ko labiausiai tau šią akimirką reikėtų, na bet iš manęs jausmas, šypsena ir palinkėjimas, gero tau vakaro. Na, jeigu jūs norite, mėlyi Lietuvos klausytojai, prisijungti prie manęs, aš jau pasakiau, kur galime susitikti, kur yra laukiami jūsų sveikinimai ir linkėjimai, taigi pirmin. Na, o dabar labai noriu perduoti linkėjimus nuo Luko ir Audriaus. Štai ką jie rašo. Juozukai, sveikiname tave žengus dideliu žingsniu į naujas pareigas ir tikimės, kad bus tau gera naujoje, geroje darbo vietoje. Sveikatos, ištvermės, būk drūtas, linkime, kad svajonė išsipildytų, rasti didžiausią grybą šiais metais. Beje, kiek aš suprantu, Juozukas planuoja tas savo grybų žvalgytuves Dzūkijoje, tai te būna, Juozukai, tau naujų pareigų proga, dosnus Dzūkijos miškai. Linkėjimai tau nuo Luko ir nuo Audriaus. Beje, šiandien Tomas sveikina Petrą, didžiausią radio stoties Lietus faną, gimtadienio proga ir dar ne bet kokio, jubilėjinio gimtadienio proga. Gerbiamas Petrai, tai te skamba garsiai, visam pasauliui girdint linkėjimai jubilėjinio gimtadienio proga. Noriu tiesiog, kad būtumėte stiprus, kad būtų sveikata geležinė ir ta tvirta valia, žingsnis kaip vyro, visuomet išsitiesusio su šypsena plačia, neblėstančios energijos ir kad kiekviena diena atneštų tik tai gerą nuotaiką. Nu, gerbiamas Petrai, ar jums liūdėt sulaukus tokių gražių metų? Jubilėjinio gimtadienio proga širdingai jūs Lietaus eteryje apkabina sūnus Tomas ir draugė Vita. Petrai, linkėjimai jubilėjinio gimtadienio proga.

0: stotis Lietus.
1: Reklama. Šį rudenį radio stotis Lietus kviečia į projektą Grybų kovos. Esi grybautojas, jau gali pasigirti puikiu šio rudens laimikiu.
2: Nuostabu! Registruok savo laimikį, papasakok, kiek grybų suskaičiavai ir išduok paslaptį, kur jos radai. Įspūdingiausių laimikių radėjus kalbinsime etryje bei apdovanosime puikiomis dovanomis.
1: Tegul niekas netrukdo grybauti ir mėgautis pasivaikščiojimais miške. Laisviau judėti be skausmo padės nereceptinis vaistas Piesklėdin. Piesklėdin. Papildomam suaugusiųjų kelio sąnario osteoartrito simptomų gydymui. Kietasias kapsulės vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Su Piesklėdin aktyvus ruduo tęsiasi.
3: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: taškas Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt. Turo radijas, radijos stotis Lietus.
1: Show me.
2: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
3: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.
4: Lietuva, ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai, rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai, didžiausias koncertas grupės istorijoje. Renginio radijas Lietus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo rugsėjo 11.10 valandos ryto.

0: 18:25, jeigu norėtų kas nors tiesiog džiaugtis gyvenimo jūsų glėbyje, nepamirškite, tą žmogų galite pradžiuginti, galite nustebinti, galite palepinti, galite mano dėka amūro strėlę iš širdelio paleisti. Juk yra rubrika Daina meiliai. Jeigu norisi tokios jausmų audros trečiadienio vakarą, rašykite laiškus sirdelės@lietus.fm. Nepamirškite parašyti, ko meilė yra vardu, kokią dainą turėčiau jūsų meiliai sugroti. Ir būk ir geras, prisistatykite palikdama laiškelį ir savąjį telefono numerį. Meilį dainą sugrosiu, o jūs lietaus kojinėmis papuošiu. Andra yra man šį vakarą palikusi žinutę, norėdama pasveikinti. Ir aš bandau dabar susisiekti su ponu Adomu. Nežinau kodėl, nelabai ryšys yra gaudomas. Gerbiamas Adomai, mielas senelė, 70-ojo jubilėjinio gimtadienio proga noriu perduoti šilčiausius sveikinimus jums nuo Andros, kuri gimtadienio proga palinkėjo sveikatos kaip ąžuolui, energijos kaip jaunuoliui, o kantrybės tiek, kiek reikia anukams pakelti. Tegu metai tik tai skaičiuose, bent jau keičiasi savąją eigą ten, kur žmonės dokumentų reikalauja. Na, o širdyje te būna kaip visada 20. Ir aš tikiuosi, Adomai, širdynė su tema nuotaika gera ir kažkaip tai net maloniau pasidarė, ar ne? Trečiadienio vakarą švenčiant jubilėjinį gimtadienį, gaudant nuo Andros siunčiamus linkėjimus. Žinutė apie šiandien jubilėjinį gimtadienį švenčiančią yra palikusi ir Nastė. Beje, skambino jubiliatei, kuri yra vardu Lina. Irgi mergina tokia su šaunia gyvenimiška patirtimi, mokyklą jau pabaigusi. Labą vakarą.
1: Labas vakaras.
0: Radio stoties Lietus, Kotryna, ieškau Linos.
1: Taip.
0: Norėčiau pasveikinti jūs jubilėjinio gimtadienio progą, ar galiu?
1: Galit.
0: Neblėstančios laimės, sveikatos, geros nuotaikos, mieloji Linutė, jums linki Marijampolės specialiųjų globos namų Beržyno sveikatos priežiūros padalinio kolektyvas. Ir kol laukiau, kai pakelsit ragelį, lietuvos klausytojams sakiau, jau šį jubiliatį tai tikrai su tokia gera gyvenimiška patirtimi neseniai pabaigta mokykla, na, o dabar belieka tik tai tikėtis, kad džiaugiasi sava gyvenimo eiga. Lina, tai kur tas gyvenimo džiaugsmas, kur tas juokas jūsų balse, kur tas nerūpestingumas žvilgsnyje ir pašėlės noras šį vakarą uliavoti?
1: Yra.
0: O dabar girdžiu, ir kai dabar girdžiu, patikėkit, tikiu, ir jeigu būčiau šalia, sakyčiau, Linutė, tai gal kaip senais, gerais laikais. Leiskite pasveikinti ir pasidžiaugti ir jūsų metų brandumu ir skalsuma, ir svarbiausia, te svajonės nesiliauja plaukti savo išsipildymo upę. Tai to gražaus 60-ojo jubilėjinio gimtadienio proga. Miloji Lina, būkit sveika, būkit laiminga.
1: Ačiū labai.
0: Gero vakaro ir iki malonaus. Reda sako, kad ir Audrius šiandien švenčia savąjį gimtadienį. Gerbiamas tėtė, noriu palinkėti tau svarbiausio dalyko, stiprios sveikatos, ramybės širdyje ir kuo daugiau gražių, laimingų dienų. Ačiū tau už meilę, už tavo rūpestėlį, už palaikymą ir už tai, kad visada esi šalia. Audriau, kaip sako duktė Reda, myliu ir linkiu, kad gyvenime netrūktų šypsenų, jokių akimirkų ir žmonių, kurie tave taip pat mylėtų stipriai, kaip kad ir tu. Būk laimingas šiandien ir kiekvieną dieną. Taigi, gerbiamas Audriau, nuoširdus linkėjimai jums gimtadienio proga nuo visos šeimos ir nuo jūsų dukrytės Redos.

0: Apie orus.
1: Sinoptikai sako, kad ketvirtadienio naktį daug kur trumpas lietus, vėjas pietų pietvakarių pereinantis į vakarų 7-12 metrų per sekundę. Naktį temperatūra svyruos tarp 10 ir 15 laipsnių šilumos. Rytojaus dieną daug kur trumpi lietus, vietomis perkūnė. Jau turbūt patys turėtumėte pastebėti, ar ne, kad keičiasi mados, keičiasi orai ir vėjas pietvakarių vakarų, sako sinoptikai, rytoj bus gūsingas. Vėjo gūsiai gali siekti apie 15 metrų per sekundę. Temperatūra dieną svyruos tarp 15 ir 20 laipsnių šilumos. Taigi, žinote, lis, vėjas pūs ir bus nei šilta, nei šalta. O jeigu konkrečiai, tai naktį Vilniuje, Kaune, Panevėžyje 14, Klaipėdoje 15, Šiauliuose 13 šilumos. Rytojaus dieną Vilniuje, Šiauliuose 16, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje 17 laipsnių šilumos. Skubantiesiems trečiadienio vakarą primenu 18 valandų 37 minutės.
0: Čia lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
3: Įsivaizduoji, dainuoja Donatas Montvydas, ar ne? Dainuoja savo dainą, atsisėdęs, viskas svarbu, prie jo prieina kirpėjas, įjungia mašinėlę ir pradeda skusti jam plaukus. Gali įsivaizduoti?
4: Turėjo būti geras koncertas.
3: Jo.
2: Kokie siurprizai scenoje šiemet laukia žiūrovų? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai.lt.
5: Apdovanojimų partneris Gelore Voice. Gelore Voice pastilės drėkina, ramina ir padeda balsui skambėti tobulai. Nuo pirmos natos iki paskutinio aplodismento. Gelore Voice. Tavo balso pastilės. M1 muzikos apdovanojimų partneris Aquafor vandens filtrai. Verti viso šeimos aplodismentų. Aquafor. Investicija į sveikatą, grožį ir namų ilgamžiškumą.
6: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže iki rugsėjo 30 dienos laminuotoms ir vinilinėms grindų dangoms iki 60, o SRAM LEDvans lemputėms ir šviestuvams iki 50, vonios kambario baldams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos, o dušo kabinos ir vonios taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
7: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito, tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus smoky balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Bilietai. Bilietai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupė.
1: Reklama.
8: Iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.

0: 18 valandų 45 minutės. Noriu sveikinti šiauliečius Aušą ir Levoną Milčius 37-ųjų vestuvių metinių proga. Šiandien sveikinasi su Aldona iš Kėdainių rajono ir sako: noriu linkėti jiems tik tai vieno – neblėstančios kantrybės, laimės, ypač sveikatos stiprios, gražių ir laimingų metų keliaujant kartu ir būti vienas kitam namais atrama džiaugsmu. Aš labai norėčiau palinkėti ir Aušai, ir Levonui, kad laikas jums nutapytų drobę iš šviesių spalvų, o kasdieninį jūsų gyvenimo taką paliktų be jokių klaidų, tegul jis savo ramiai vingiuotų be pavojų, be kliučių ir tėjame kiekvieną dieną būna šilta ir šviesu. Taigi, Aušra ir Levonai, būkit sveiki, būkit laimingi, būkite vienas kitų turtingi ir būkite pasveikinti gerieji žmonės 37-ųjų vestuvių metinių proga. Šiandien Gintaras yra palikęs žinutę norėdamas pasveikinti Renatėlę gimtadienio proga. Prašė greitai užbėgti rankelę, paspausti, skrustuką pabučiuoti, sakė, ir viskas, Kotryna, laisva. Užduotis nedidelė. Bėgau, ieškojau, plukausi. Suradau, o dabar pasirodo ta mūsų Renata Renatėlė. Telefoną kažkur palikusi. Tikrai tikiu, kad tarp savų gerą linkinčių žmonių šį vakarą švenčia. Arba kitaip, kaip žmonės sako, vakaroja. Renata, Gintaras pačiai gimtadienio proga palinkėjo sveikatos, laimės, sėkmės. Ir beje, Renata pačiai sveikina dar ir dukrytę Deimantę bei anukės Sofiją ir Emma. Taigi, būkit sveika, būkite laiminga. Šiandien savo į gimtadienį švenčia ir Roma. Romutino širdus linkėjimai šiandien skrieja nuo Loretos. Ten irgi yra tokių savotiškų kasdieninių reikalų tarp vienos ar tarp kitos. Viena dirba, kitai dirbt padeda. Labas vakaras.
1: Labą.
0: Radijos stoties Lietus, Kotryna, Romos ieškau.
1: Taip.
0: Rumutė, noriu pasveikinti gimtadienio progą. Žinau, kad pati būnate labai užimta, ne visada turite galimybę klausytis lietaus, tai galvojate, gal Lietus galėtų šiandien atkeliauti pas jūs į svečius ir su nuoširdžiausiais linkėjimais. Tiesiog papasakot apie tai, kad atėjo metas laiko skirti sau. Atėjo metas truputėlį darbus pastumti į šoną, juk yra tokių, kas galėtų jūs pavaduoti. Turiu omeny Loretą, kuri ir siunčia gimtadienio progą šilčiausius linkėjimus, sakydama: išnaudok šią šventę sau, kiek įmanoma, palepink save maloniais dalykais, mėgaukis dėmesiu, artimųjų rūpešių, priimk tai su padėka ir džiaukis, kad turi labai daug tave gerbiančių, mylinčių ir vertinančių žmonių. Ir tiek, na tai ką, Romutė, linkėjimai gimtadienio proga.
1: Ačiū labai.
0: Gero vakarėlio, šypsenėlis. Ir malonių staigmenų gyvenime, kuo daugiau, kaip aš sakau, malonios staigmenos įvyksta tik tai tiems, kurie patys gyvenime yra šaunus ir taip pat malonus. Aš tikiuosi, malonus yra ir Liutauras. Beje, kad ne tik tai malonus, o taip pat ir nuostabus, apie tai man liūdėja žinutė palikusi Justė, kuris sveikina patį nuostabiausią Liutaurą 44-ojo gimtadienio proga. Liutaurai, leisk tu palinkėti visą, ko paties geriausia, svarbiausia – meilės, pinigų, geros sveikatos ir neblėsančios energijos visiems gyvenimo tikslams. Liutaurai, su 44-oju tave.

0: Lygiai 19 val. Lietuvoje 200 sekundžių informacijos. Aurelija Gintautaitė papasakos viską apie svarbiausius šios dienos įvykius. 18:55 kviečiu į rubriką Daina meiliai. Ir šiandien Vida dedikuoja Giedrės atliekamą dainą Kiaurai sielas savo mylimam vyrui Aleksui. Aleksai, pasigarsinkit savo radijo imtuvą.
1: Daina

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Tarpininkaujant Jungtinėms Amerikos valstijoms paleistiems 25 politiniams kaliniams iš Baltarusijos jau pasiekus Vilnių, Jungtinių valstijų prezidento specialusis pasiuntinys vėl Lietuvos sostinėje. Su juo susitikęs premjeras Mindaugas Sinkevičius teigė, jog paprašė perduoti Jungtinių valstijų lyderiui Donaldui Trumpui padėką už pastangas stiprinti Lietuvos bei regiono saugumą ir patikinti, kad Lietuva toliau liks ištikima Jungtinių valstijų sąjungininkė. Mainais į politinių kalinių paleidimą Vašingtonas šį kartą pažadėjo šaukti sankcijas Baltarusijos dažų gamintojai Lako Kraska ir miškininkystės koncernui Belės Bumprom. Pasvalio rajone Kenelių kaime rastas nukritęs dronas, apie tai pranešė policijos departamentas. Departamento atstovo Ramūno Matonio teigimu dronas buvo apaugęs žolėmis, pirminiais duomenimis nukritęs prieš keletą mėnesių.
1: Tai buvo rastas apaugęs žolėmis, todėl spėjama, kad jis yra nukritęs seniai, prieš keletą mėnesių. Yra įvestas planas skydas, įvykio vieta vyksta policijos aro išminuotai ir Lietuvos kariuomenės kariai. Tai ten miško teritorija, ten vėlgi, kadangi įvykio vietoj dirba pareigūnai, tai įvykio vieta bus aptverta ir žmonės. Nebus prileista. Bus aiškinamasi, koks tai dronas. Sakau, kadangi jis yra apaugęs žolėmis, vėlgi jis yra pakankamai nemažas, ilgis apie 2 metrai, sparnų plotis apie 3,5 metro. Tai kol kas tiek yra pirminės informacijos.
0: Anot departamento pareigūnų atsiųstoje nuotraukoje iš įvykio vietos dronas atrodo sveikas ir nesudužęs. Nacionalinio krizių valdymo centro duomenimis rastas dronas neprimena Rusijos karinių dronų Šahed ar Gerbera. Europos komisijos vadovė Ursula von der Leyen savo metinėje kalboje paragino įsteigti Europos saugumo tarybą dėl Rusijos grėsmės. Šį siūlymą įmotyvavo intensyvėjančiomis Rusijos hibridinėmis atakomis, kuriomis siekiama pakirsti paramą Ukrainai. Pasak komisijos pirmininkės, į šį formatą turėtų būti įtrauktos ir tokios partnerės kaip Jungtinė karalystė, Ukraina, Kanada bei Norvegija. Jos teigimu Europai taip pat būtina nustatyti skubios pagalbos saugumo protokolą, kuris leistų bet kuriai bendrijos narei krizės atveju sušaukti neatidėliotinas derybas. Hagoje veikiantis tribunolas dėl karo nusikaltimų skyrė 25 metų laisvės atėmimo bausmę buvusiam Kosovo prezidentui Hašimui Tačiui. Tikėtina, kad šis ilgai lauktas nuosprendis sukels didžiulį pasipiktinimą šioje Balkanų šalyje. Teisėjai pareiškė, kad Tačius, kuris buvo teisiamas kartu su trimis kitais buvusiais partizanų lyderiais, yra kaltas dėl partizanų kovotojų vykdytų neteisėtų sulaikymų, kankinimų, nužudimų ir kito žiauraus elgesio. Į painią situaciją pateko Jungtinėse Amerikos valstijose šiuo metu koncertus rengiantis britų dainininkas Edo Šyranas. Iš jo turo koncerto pasitraukė visi apšildantys dainininkai, po to, kai organizatoriai neleido jame dalyvauti iki šiol koncertavusiam reperiui McLemor. Toks sprendimas priimtas dėl jo pro-palestinietiškų pasisakymų scenoje. Pats Šyranas pareiškė, kad nesileis įtraukiamas į viešą diskusiją dėl Gazos ir pabrėžė, kad nėra atsakingas už reperio pašalinimą iš turo. Ir apie orus Lietuvoje ketvirtadienį daug kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, o dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 19 valandų 3 minutės.

Širdelės su Kotrina. Gero vakaro linkėdama visiems esantiesiems kartu su lietumi, primenu skubantiesiems kokį pasimatymą. Lietuje 12 minučių po 19 valandos neskubat, gerai, sėdėkite savo sen namuose, bei kaip dažnas lietuvos klausytojas sako, vakaroju virtuvėje. Na, aš ir kreipiuosi tuos vakarojančiuosius, įdirbančiuosius, pasisakyti norinčiuosius. Pagalvoju visą laiką mes taip tokiamis rimtomis temomis. Kristina, man atrodo, praėjusią savaitę yra palikusi žinutę, skaičiau, juokiausi, ji taip pat rašo toje žinutėje, norite pasijuokti ir laukiu tos akimirkos, kada galėtumėm pasijuokti mes visi kartu, nes pagalvojau kažkaip senokai buvo ir tokių lengvų klausimų, nors jeigu iš tikrųjų, bent jau, panarplijus tą temą giliau, kartais galime nuo juoko ant sopulio užšokti, ten neduok dieve dar kokia neužgyjusi žaizda vidinė, ta vidinė žaizda iš karto šeimininis konfliktas ten žiūrėk, prasidės giminės karas, bet kaip aš sakau, mes gal taip giliai nekaiskime. Kristina klausia, širdelė, labai noriu sužinoti atsakymą į klausimą. Ar tiesa, kad vyrai ir žmonas ima moterį panašią į savo mamą? Kažkaip tai... Gerai, Kristina, prabėgo mano pačios gyvenimas, pasilyginau. Kol nieks nematė, nubėgau į kampą, juodžiausia persižegnau, sakydama, ačiū Dievui, kad ne. Po to prisiminiau savo drauges, beje, tarp draugių yra keletas pavyzdžių, kur sakyčiau, aš tikiuosi, jos manęs neklauso. O jeigu klausote, merginos, prašau, truputuką, na, turite ką veikti, kad pažiūrėkite, ar vaikai pamokas paruošė. Tai vat, yra... Nu, tokių vaikščiojančių kopijų, kad net pati karts nuo karto kandu sau į liežuvį sakydama, nu, ko tu kimbi prie Anytos, tugi vaikščiojantį josios kopiją. Bet nepasakau. Tikrai nepasakau, galbūt čia, kaip sakau, truputuką leidžiu sau suvaidinti, bet kartais būna ir tiesa akis bado. Taigi, mėlyje lietaus klausytojai, o ką jūs pasisakytumėte šią temą? Beje, Kristina rašo, norite pasijuokti? Aš esu tobula Anytos kopija. Net josios duktė mano vyro sesuo stebisi, kad ir aš iš išvaizdos ir pagal charakterį esu kaip josios mama. Vyras sako, panašumų nematantis, ačiū dievuliui, kad mano Anyta tai yra tobula. Taigi, mėlyje lietuvos klausytojai, sakykite, tai ar tiesa, kad vyrai ir žmonas ima moterį panašiai į savo mamą? Beje, primenu adresą jūsų laiškams sirdelės@lietus.fm ir primenu, mėlyje lietuvos klausytojai, kad ne tik tai į savo žmonikes, ne tik tai į savo mamas dairykitės, nepamirškite širdelėse, šią valandą turėsiu progą pasveikinti jūs iškius ir jeigu reikia linkėjimų, kaip aš sakau taip, kad galėčiau į akis pasižiūrėti, nepamirškite savo įsveikinimą registruoti mūsų puslapį internete lietus.fm, o ten yra nuoroda. Pasveikinkime vieni kitus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
3: Vilnius laukiasi?
4: Ką? Vilnius laukiasi?
5: Vilnius laukiasi.
6: Taip, Vilnius laukiasi. Naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
3: Nauja vieta gyventi?
6: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
3: Mokykla vaikams bus?
6: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
2: O žalia ten?
6: Ir parkai, ir takai šalia namų.
2: Ir bus kur apsipirkti?
6: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
2: Kur sužinoti daugiau?
6: Launagi.lt Launagi, kuriami Darnų Group.
0: Pukuotos, trumpo plauko, baltos ir rainakės. Į Vilnius Outlet grįžta katės. Sugrįžta džiaugsmo kupina, jų tarptautinė paroda. Vilnius Outlet vėl karaliaus katės, todėl atvykite nemokamai gražuolės pamatyti ir sutaupyti. Jau šį šeštadienį ir sekmadienį Vilnius Outlet, Pociūno 8, Vilniuje.
7: Lenovo.
8: Apple.
7: Lenovo.
8: Apple.
7: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 eurų per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
9: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika. Ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai.
10: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Bilietai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.

0: Kristina šį vakarą teiraujasi, sakykite, ar tiesa, kad vyrai žmonas ima moterį panašiai į savo mamą? Ji taip pat įvaikščiantį anitoskopiją, o kaip reikalai jūsų gyvenimuose? Primenu adresą jūsų laiškams sardelės@lietus.fm.
1: Pasveikinkim vieni kitus.
0: Oi, sveikinam rugsėjo 16 dieną gimusiuosius. Žiūriu, kad ir Vilija šiandien turėtų būti viena iš tų, kuri šypsosi, kuri radusi praleistą skambutį savame telefone, susimasto ir galvoja, kasgi čia galėtų būti, kasgi čia dabar norėtų mane patrukdyti, kasgi šį vakarą norėtų nuo šeimos dėmesį atitraukti. Yra, Vilija, yra tokių. 61 metai Vilijai. Jūna, linksma, pašėlusi. Labas vakaras.
2: Labas vakaras.
0: Ai, čia radio stoties Lietus, Kotrina jūs trukdo, pasakoju klausytams, kad Vilija tokia linksma, jaunatviška, pašėlusi. Ir ką girdžiu kitame laido gale, Vilija, tai iš kur tas jūsų toks vakaro žavumas?
2: Gal kad gimtadienis?
0: Žinokit, yra tokių žmonių, kuriems gimtadienis trinkia visai nei galvą, o į nuotaiką kažkur tai, sakyčiau, žinot, į tą saulės raizginį, nes būna žodžio iš žmogaus neišsprausiai. Yra ir tokių, kurie gimtadienį švenčia nuo pat ankstyvo ryto. Vilija, jūs viena iš jų, kuri su nuotaika, su lengvumu ir su tokiu skambiu balseliu. Na, tai turbūt viskas susiklostėsi iki šios akimirkos taip, kaip planavot, ar ne?
2: Taip.
0: Linkėjimai, žmonės, dovanos, pažįstami, nepažįstami, orai geri, ar ne? Ko daugiau be palinkėsi sau? Beje, Vilija, ar esate iš tų žmonių, kurie kiekvienais metais sau vis kažką pasižada?
2: Pasižadu, bet neįvykdau.
0: Čia žinot, kaip su tais naujametiniais pažadais, ar ne? Atsikeli sausio pirmą ir galvai, dieve, ką aš ten gruodžio 31-ąją prisifantazavau, ar ne?
2: Taip.
0: Vilija, mieloji Vilija, leiskite sveikinti jūs. Gražaus gimtadienio proga. Labai noriu palinkėti, kad gyvenime visko būtų, kad nieko netrūktų. Aldutė, Domantė ir Dainius sako, o mes jai linkime daug nuitų kelių, kad būtų toje kelionėje smagu, kad darbai kažkaip tai savaime nusidirbtų ir kad nepailstų jos gerumo sielas klidina. Aš linkiu, kad gimimo dienoje tas gėris skleistųsi su kaupu. Na, aš tikiuosi, Vilija, tada bus iš tikrųjų gera, gera ir labai labai smagu.
2: Oi, labai smagu ir labai gera.
0: Man irgi gera, kad jums gera, man irgi smagu, kad jums smagu. Tai taip ir laikomės, nepasiduodam to gyvenimo įtaigom, nuotaikom, aplinkybėm, galų gale net ir rudeniui. Nepasiduokim, gerai?
2: Taip, labai dėkoju broliu ir jos teimi labai dėkoju.
0: Ai, tai čia broliui susveikino gimtadienio progą, taip? Na tai linkėjimai broliui. Nuo sesers, kurį šį vakarą švenčia savo į 61-ąjį gimtadienį. Šypsenėlis, nuotaikėlis ir gero vakaro jums.
2: Gerai, ačiū labai.
0: Iki malonaus. Šiandien Alvydas švenčia savo į gimtadienį. Gerbiamas Alvydai, leiskite pasveikinti gimtadienio progą. Renatas linkė stiprios sveikatos, daug gražių kelionių, smagių plaukimų, saulėtų dienų gamtoje ir kuo daugiau nepamirštamų nuotykių. Tegul netrūksta geros kompanijos, geros nuotaikos, progų tiesiog mėgautis gyvenimo ir... Alvydai, gražios šventės jums šį vakarą linkė ir Renatas, ir Ramona Stasiuliai. Na, aš tikiuosi, kad taip gyvenime ir bus, nes tas, kas mėgsta saulę, tas saulė tampa kitiems. Taigi saulės jums, Alvydai, gimtadienio proga iš širdies.

Šį vakarą Kristina paklausė mūsų visų, tai yra ir jūsų vyrai, ar tiesa, kad į žmonas imate moterį panašiai į savo mamą. Ir aš džiaugiuosi, kad pirmasis šovės savai atsakymai yra Simonas, vyrų atstovas, kuris rašo labą širdelę. Mano būsima žmona niekiek nepanašiai į mano mamą, bet užtat yra nemažai panašių charakterio savybių į jos. Tėti, mano uošvė, kaip paprasčiausias pavyzdys savo nuomonės laikymasis arba greitas parodymas, jog kas nors nepatinka arba susierzinimas staigus. Na, aš tikrai noriu tuo tikėti, kad mes galbūt ne visada kalbame apie tą fizinį panašumą, ar ne? Dar galų galia fizinis panašumas. Mojame į tai ranką sakydami, nu, turiu gerą skonį, ar ne? Arba akis prie grožio moteriško yra pripratęs. Čia aš kalbu apie tai, kad vyrai kalba apie savo žmonos panašumą, fizinį panašumą į mamą. Bet dažniausiai, kai kalba pasisuka apie tai vyrai, ar tikrai žmonas imate moterį panašiai savo mamą, taigi ne apie fizinį panašumą kalbama, kalbama apie charakterį ir dažniausiai apie tas charakterio savybės, kurios, ne pliuso ženklų yra pažymėtos, o tokios, kad ten 2.20 prasidėkt galėtų taip, kad net žmogui dirbtinio kvipanimo nereikėtų daryti, kai širdelė sustoja. Man tas rašo, širdelė, žiūriu, ogi su panašėjo. Verkiu vyrišką ašarą paleidęs. Manteli, kaip aš tave suprantu, užuojauta tau brangusis. Dieve, žmonai mama su panašėjo. Aš noriu tikėti, kad išspaudęs tą ašarėlį šį vakarą, liksai ir pamaitintas, o jeigu dar ir mama klausosi lietaus, sprikto negausi, jokauji, linkėjimai ir tavo žmonai, ir tavo mamai. Sandra rašo, labai įdomi tema, jeigu vyras renkasi į žmonas, panašiai savo motiną, manau, jam dar reikia mamos. Žmona ne mama, nenorėčiau būti panašiai į vyro motiną, niekuomet Sandrutė, nes nesako, kad tie panašumai per vieną dieną gimsta. Nors, galbūt iš tikrųjų vyrai mato visai kažką kitą, kai renkasi savo į žmoną. Galbūt iš tikrųjų yra tiesos, kad akys pripratusios, širdis myli ir kažkur vis vien lieka tikimybė, nu kad jau tavo žmonikė jų mylės taip, kaip mama myli Sandra. Na, iš tikrųjų, galbūt tokiems vyrams besirinkantiesiems ne žmonos, o mamos šalia reikia, bet mesgi ne apie tai. Mes tiesiog šiandien kartu su Kristina bandome pasijuokti ir patvirtinti arba paneigti tą totaliai gajų mitą. Vyrai, jūs į žmonas imate moterį panašiai į savo mamą? Tai taip ar ne? Įdomu būtų, kad atsilieptų tie vyrai, kurie, na, galbūt gyvenime yra iš... Net nežinau, kokį žodį parinkti. Apturėję, išgyvenę arba patyrę net kelias santokas ir kuomet tikrai turi galimybę palyginti pirmąją, antrąją, trečiąją žmonikę ir savąją mylimą mamikę. Taigi, ar vyrai žmonas ima moterį panašiai į savo mamą? Pasipasakokit, apkalbėkit savo giminę, savo šeimą ir savo kaimynus. Primenu adresą jūsų laiškams sirdelės@lietus.fm.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Stoties Lietus šį rudenį pasitinka šūkiu apsikabinkime rudenį ir pristato projektą Rudens gerbėjų klubas.
2: Gal pavargote nuo vasaros šurmulio, ramybės neduodančio uodo, o gal tiesiog ruduo jūsų mėgstamiausias metų laikas?
1: Registruokitės lietus.fm ir papasakokite, kodėl esate Rudens gerbėjas, o tada laukite Lietaus laidų vedėjų skambučio su dovanomis.
2: Visi kartu apsikabinkime rudenį.
3: Testu ruduo užderėjo. Kelionių pasiūlymų tiek daug, kad jau rytoj gali skristi į vasarą, planuoti žiemos atostogas, ar jau rinktis geriausius kitos vasaros kelionių pasiūlymus. Su Testur laukti tikrų atostogų nuostabu.
4: Gyvenimas grįžta namo, o rugsėjis puikus metas juos atnaujinti. Tik iki šio sekmadienio Gintaro balduose sukite nuolaidų ratą ir gaukite iki 15% nuolaidą prekiams be akcijos. Užsukite į vieną iš 10 mūsų salonų visoje Lietuvoje arba apsipirkite internetu gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
5: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.
6: Pukuotos, trumpo plauko, baltos ir rainakės. Į Vilnius Outlet grįžta katės. Sugrįžta džiaugsmo kupina, jų tarptautinė paroda. Vilnius Outlet vėl karaliaus katės, todėl atvykite nemokamai gražuolės pamatyti ir sutaupyti. Jau šį šeštadienį ir sekmadienį Vilnius Outlet, Pociūno 8, Vilniuje.
7: Lietuva, ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai! Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Renginio radijas Lietus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo rugsėjo 11.10 valandos ryto.

0: metus.
1: Oi, čia vis kalbame apie tai, vyrai, ar tiesa, kad į žmonas rinkatės panašią į mamą? Ir pagalvojau, taigi palaukit, aš turiu dar pasveikinti. Nu, ne vieną žmogų šį vakarą švenčiantį savo į gimtadienį. Ane, Dominikai? Krikšto vaikas yra palikęs žinutę, norėdamas krikšto tėtį pasveikinti jubilėjinį. Labas vakaras.
2: Labą.
1: Radio stoties Lietus, Kotrina, ieškau krikšto tėčio Areto.
2: Taip.
1: Gerai girdėti. O man kaip patinka ta tokia maloni mano ausiai vyriška nuostaba balsė. Aretai, čia krikšto sūnus nuo pat ankstyvo ryto taip gražiai, bet tikrai labai gražiai, puikiai išauklėtai, palieka jūs žinutę norėdamas pasveikinti patį geriausią krikšto tėtį gyvenime gimtadienio progą ir galvoju, vat reikia sulaukti kažkaip tai tos tokios prasmingos vakaro eigos, kuomet krikšto tėtis jau bus jau ir po darbų, jau ir po rytinių dieninių emocijų, jau ir gal protingas dovanas susirinkęs, truputuką atsipalaidavęs ir pasiruošęs išklausyti tai, ką krikšto sūnus Dominikas jums jubilėjinio gimtadienio vakarą siunčia savuose linkėjimuose. O jisai sako, mielas krikšto tėti, nuo širdžiai sveikinu tave 50-mečio proga, linkiu daug sveikatos, laimės, meilės, gražių gyvenimo akimirkų, tegul kiekviena diena būna kupina šypsanų, geros nuotaikos, žmonių, kurie patį mylėtų ir vertintų, ir tegul ateinantys metai būna dar gražesni kupini ir svajonių, ir kelionių, ir smagių nuotykių, ir visuomet besipildančių norų. Krikšto tėti, su 50-oju jubilėjiniu.
2: Taip, labai ačiū.
1: Labai prašau. Aš tikrai tikiu, kad toks žmogus kaip jūs, ne tik tai vien tik tai darbais gyvas esate, bet taip pat ir svajonėmis ir norais. Na ir palinkėsiu. Laiko kuo daugiau sau, galimybių kuo daugiau ir norams, ir svajonėms pildyti. Gero vakaro. Gero vakaro, mielas Aretai. Iki malonaus. Mindaugas šiandien švenčia savo į gimtadienį. Aušra siunčia pačius šilčiausius linkėjimus tam, kuriam šiandien nuo pat ankstyvo ryto pusė Lietuvos dainavo dainą 39. Mindaugai, tegul ateinantys metai atneša stiprią sveikatą, sėkmę darbuose, neblėsančią energiją, būnant pačiu geriausiu tėveliu savo sunums Jokūbui ir Dominikui su gimtadieniu. Sveikina mama Aušra, žmona Dovilė, sesuo Greta su Mantu ir mažieji padėjėjai. Mindaugai, būkit sveikas ir laimingas.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
0: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
2: Žemai nusilenkė kiekvienam žmogui, kuris balsavo už mane. Ar jūs gyrėt mane, ar jūs peikėt, man vis tiek, jeigu jūs su manim.
0: Kuris atlikėjas šiemet atsiklaups prieš savo gerbėjus? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai.lt.
3: Pasiūlymas bitėje.
4: Kurį verta išgirsti.
3: Įsigykite Samsung Galaxy S26 Ultra ir naujausias Galaxy Buds Pro ausinės pasimkite vos už 1 eurą. Bitė. Taip lengviau.
5: Nu, pasiruošiai naujam sezonui.
6: Mokyklai?
5: Kokiai mokyklai? Krepšinis prasideda.
6: Mes namie neturim televizoriaus.
5: Tai nusipirgi. Dabar 55 colių Samsung tik 99 eurai. Su Telia Play planu midi. Dar gausi filmus, serialus ir 56 TV kanalus.
7: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Pigu plus nariams, atrinkti baldų ir interjero pasiūlymai. Dabar net iki -40%, o 50 colių Xiaomi televizorius tik 279 eurai. Užsisakyk ir atsiimk tą pačią dieną pigu.lt parduotuvėse.
8: Šį rudenį radijo stotis Lietus kviečia į projektą Grybų kovos. Esi grybautojas, jau gali pasigirti puikiu šio rudens laimikiu.
9: Nuostabu! Registruok savo laimikį, papasako, kiek grybų suskaičiavai ir išduok paslaptį, kur jos radai. Įspūdingiausių laimikių radėjus kalbinsime etriją bei apdovanosime puikiomis dovanomis.
8: Paskolų pasaulyje, kaip ir rudenį miške, ne visus grybus verta ragauti, nes gali užtaikyti ant tikrų šungrybiškų palūkanų. Tad prieš rinkdamasis paskolą, būtinai apsilankyk tuborrow.lt. Tai lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
1: Reklama.

nežinau, kuo pasibėgs šio vakaro diskusijos, toksliau, nu kokios diskusijos. Ta tokia tema, nors kokia tema, tenai klausimas Kristinos buvo. Ar tiesa, kad vyrai žmonas ima moterį panašiai į savo mamą? Ir Kristina kažkaip tai dar klaustelio, o kuo esate panašiosi savoje Anytą, bet didžioji dauguma šį vakarą sako, ne. Mano draugė, išgirdusi, apie ką mes šį vakarą kalbame, parašė man irgi, žinote, tai tu čia mane turi omeny. Ai, nu ką padarysi, kad kartais žodis ne žvirblis, bet būna draugų reakcija sugrįžta. Raminta rašo, gali būti ir taip, kad vyras renkasi panašią arba nepanašią į savo motiną žmoną priklausomai nuo jo ir motinos tarpusavio santykių. Mano brolio žmona yra panašiai į mano ir brolio mamą. Aš keletą kartų esu apkabinusi ir sakau, tai ką, kopijuoji Anytą? Bet ji visuomet mokėdavo išsiginti, sakydama tiesiog, kad ji elgėsi taip dar iki santokos. Aš į savo Anytą visiškai nepanašiau, o turėdama omeny tai, kad mano vyras su savo mama nekaip sutarė, tai ir nusprendžiau, kad motinos ir sūnaus tarpusavio santykiai labai daro didelę įtaką būsimos žmonos pasirinkimui. O čia tai argumentuotai viskas sudėta. Virgis rašo, man mama įskėpio grožio sampratą, tad ir ten nepyksta mano mama, ji pati yra kalta, kad mano žmona yra gražesnė ir visai į ją nepanaši. Bet kas liečia charakteriai, tai kartais pagalvoju, kad žmonikė su mama susitarusios yra mane iki karsto palydėti. Nu, virguti, kodėl taip iš karto kaip tose pasakose, matai vien tik tai, kas bloga. Patsgi pradėjai savo mintį nuo to, kad princesė, karalienė, nu grožis neišmatytas, nu ką padarysi, kad charakteriai sutapo. Austė rašo, mudvi su Anyta visai nepanašios, nei išvaizda, nei charakterių. Patricija, oi ne, aš manau, kad su Anyta mes iš vis nepanašios, nei išvaizda, nei charakterių, nei vertybėmis, nors maniškis dažnai pasako, tu kaip mano motina. Bet čia dažniausiai būna priekaištas ne dėl kažko, bet dėl ko nors. Monika, mes su Anyta nepanašios niekuo. Mano vyras ir mano tėtis turi labai daug charakterio panašumų ir kur aš žiūrėjau besirinkdama. Tiesa, iš išorės nepanašos, bet charakteriais tai net svetimi žmonės kartais sumaišo, kas kam vaikas. Jolita, širdelė, kas sakė, kad vyras renkasi žmoną? Daugiau tiesos būtų, kad moteris renkasi vyrą arba mama sunelių parenka, o pastaroji teorija irgi labai tinkama Anytai, nesgi kas, jei ne ji pati save geriausiai pažįsta, tad ir reikia, kaip Žemaitė rašė šeimoje, tokios pat purvabradės, kaip kad ir aš pati. Linas rašo, širdelė, bijokite Dievo su tokiais klausimais. Mama, gerbiu žmoną, myliu ir ačiū gyvenimui, kad jos yra nepanašios. Apklausa parodė, kad pusė vyrų iš tikrųjų renkasi žmona kažko panašia į mamą, bet čia yra daugiau moteriškumo ir neginčytino autoriteto pavyzdys. Bet vis dėlto nori, nenori yra ir tokių, kurie mielų norų saviškėje mamą įžiūrėtų, bet tik tai, kad saviškė nelabai nori būti panašiai į jų mamą. Na tai ką, Kristinute? Dėkuoju tau už smagiai praleistą valandą. Tikiuosi, juokėsi tu, juokėsi lietaus klausytojai, kai kurie besijuokdami ir ašarėlę braukė. Nu ką padarysi, kaip prancūzai sako, selavi. Dėkuoju jums, mėlyjei lietaus klausytojai, už gerą šaunę smagią vakaro valandą. O kokia laukia kita, tuo ir pamatysim.

Širdelės su Kotrina. Gero trečiadienio vakaro linkiu esantiesiems kartu. Laikrodžiai Lietuvoje rodo 11 minučių po 8. Kaip visame Širdelėse tokiu metu esu pasiruošusi pasakoti jums viską, ką žinau apie žmonės gimusiuosius šią dieną. O jūs, mėlyi Lietuvos klausytojai, nu jeigu kažkaip nerimstate, jaučiate geros energijos perteklių ir norėtumėte pasidalinti savaisiais linkėjimais, nepamirškite svečiuotis mūsų puslapyje internete lietus.fm, o tenai yra nuoroda. Pasveikinkime vieni kitus. Beje, tokia įdomi žinutė šį vakarą yra palikusi Inesa ir šią žinutę siunčia visam Lietui. Prisipažinsiu, po ilgo laiko, nesiklausant jūsų, vėl šiandien jūs atradau, atsisiunčiau programėlę ir šiandien visą dieną leidžiu laiką kartu su jumis su lietuviško muzika. Ir jeigu galite, tik tai pasiūskite linkėjimus Lietuvai iš Danijos. Inesa rašo: Inesa, apkabiname mes tave, eterio bangomis. Gera žinoti, kad tu šį rudenį atradai Lietuvą. Lietus tave myli. Ir būk pasveikinta. Beje, kalbant apie žmonės gimusiuosius šią dieną, tai 1952 metais gimė Mikė Rurkė, Jungtinių Amerikos valstijų aktorius, beje, savų laikų vaidinęs dramose, veiksmo filmuose. 1956 metais gimė Deividas Copperfieldas, jis yra garsus amerikiečių iliuzionistas, žinoma savo neįtikėtinais triukais, kurių efektą sustiprina ir originalūs komentarai. 1963 metais Panevėžyje gimė Saulius Urbonavičius, plačiau žinomas kaip Samas, grupės Bix lyderis, vokalistas, gitaristas, dainų autorius, televizijos laidų prodiuseris. 1966 metais Marijampolėje gimė Kęstutis Jurkšaitis, grupės Rebel Heart būgnininkas. O šiaip žinokite, jeigu reikėtų keliais žodžiais apibūdinti dienos solenizantus, tai jūs turbūt sutiktumėte su tuo, kad tai atidus, išvalgus, mokantis tiksliai reikšti savo mintis ir turintis trauką mokytis žmonės. Jie moka naudotis savo intuiciją, kūrybiškai išreiškia savo jausmus ir kartais atranda tokius pačius tinkamiausius sprendimus, kad kiti stebisi. Nu iš kur ta intuicija, iš kur tos išvalgos? Kartais žmonės gimė šią dieną susimasto pabėgti nuo kasdienybės ir realybės, bet šaltas mąstymas greitai viską sustato į vietas. Šią dieną gimusieji sugeba metodiškai judėti link savo tikslo, apdovanoti turtingą vaizduotę, dalykinę uoslę ir gebėjimo numatyti įvykių eigą. Sako dar bet kokią sudėtingą susiklosčiusią situaciją, paimgė savo naudai ir tik tai jiems, suprantamai, kažkokiu neaiškiu lengvumu geba išvelgti visas pačias reikalingiausias galimybės, na ir tada sėkmė ranka pasiekiama. Beje, sako, žmonės gimė šią dieną visame kame ieško tobulumo. Tai jeigu dar iki šioliai, mylėjai solenizantai, esate to tobulumo neradę, tai tebūnė mano toks šio vakaro palinkėjimas. Tobulumo jums ir tik tai jums. Ir dar šypsenos jūsų lūpose, ir dar džiaugsmo jūsų širdyse, ir dar meilės, meilės, meilės.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Kas beldžiasi? Geriausia metų kaina. Žurnalo žmonės metinė prenumerata vos 109 eurai, o kartu galimybė laimėti Xiaomi 17 T Pro telefoną. Užsisakyk iki rugsėjo 30 dienos ir dalyvauk loterijoje. Prenumeruoti visada pigiausia. Visi mes žmonės.
2: Bijote, kad reklamai pinigus išleisite veltui? Išbandykite ACM ekranus pirmą kartą. Jei po savaitės nepasiteisins, pinigus grąžinsime. Daugiau informacijos www.acm.lt.

0: 20 valandų, 22 minutės, tuk-tuk-tuk-tuk, wow, turėtų bent jau taip atsiliepti į mano skambutį žmogus, kuris šį vakarą švenčia savo gimtadienį. Galbūt yra atėjusių į svečius, kurie sako, nu pala, stabdyk tuos savuosius, geros nuotaikos, arklius įkrito į ketvirtadienis, į darbelį reikia. Nu, bet kai gyvenime yra sukaktis, nu kur tu ten pasiduosi, tai gyvenimo prozai, liūdesiui ir ketvirtadienio darbams, kai trečiadienį širdis mylėti nori. Šiandien 33-asias vestuvių metinės švenčia du šaunus žmonės. Kiek žinau, beje, informaciniai šaltiniai pasakojo apie tai, kad kažkada Kėdainiuose gyvenose gražuolė Jūratė. Tik tai vedybų pagalba pavyko Audriui į Suvalkiją perkraustyti. Ir taip sako, 33 metai kartu klausiau. Na tai, o nebando grįžt, sako, baigit, sako, dabar iš Suvalkijos nebe iškrapštysi. Aš tai, ką reiškia, laimingai savoje gyvenimo vietą atradusi žmona. Jūratė, Jūratėlė. Audrius apie pačią visą dieną šiandien galvoja, žiūri į šono stebi. Galbūt net kartais ir susijaudinęs, ašarėlę braukia, bet vien tik tai iš to, koks laimingai vedęs yra. 33-ųjų vestuvių metinių proga Audrius ir sveikina pačią, linkėdamas ir sveikatėlės, klausiau sveikatėlės jam kam, jai kam, sakė su manimi. Po to pagalvoja, sako, dar jūs jai ir kantrybės su manimi palinkėkite. Jūratė, nežinau, kiek tai jūsų nervų sistema atlaikys, bet palinkėsiu, kad dar kokius 33 metus į ateitį. O jūs tik tai būkite sveiki, būkite laimingi, būkite vienas kitų turtingi ir nuoširdus linkėjimai ir Jūratei, ir Audriui 33-ųjų vestuvių metinių proga. Žinutė šį vakarą man yra palikusi Jolanta, kuri norėtų pasveikinti pačią mieliausią daivutę visame pasaulyje, jubilėjinio gimtadienio proga. Tik draugiai gali tokius linkėjimus sudėliot. Tik draugiai gali ant rankų be priežasties nešiot.
1: Klausau.
0: Labą vakarą.
1: Labas vakaras.
0: Radio stoties Lietus Kotrina, ieškau draugės, mieliausios daivutės, kuri šiandien švenčia savo jubilėjinį gimtadienį. Ai, bet kaip gerai pagalvoja, Daiva sako, čia aš. Daiva, jubilėjinio gimtadienio proga, nuo širdžiausiai linkėjimai nuo tos, kuri gyvenimui, ką ten gyvenimui, likimui, ką ten likimui, dangui dėkoja už draugystę ir už tuos nuostabius gyvenimo metus. Sako, tu turi nuostabią dovaną. Įnešti šviesos ir džiaugsmo visur, kur tik tai pasirodai. Linkiu tau, Daivutė, atrasti laiko sau, mėgautis kiekvieną akimirką ir drąsiai siekti savo svajonių. Ir tegul tavo gyvenime niekada netrūksta meilės, nuoširdaus juoko ir vidinės ramybės. Būk laiminga, draugė Jolanta, šiandien pačią sveikina jubilėjinio gimtadienio proga.
1: Ačiū.
0: Gero vakaro šypsinėlį nuotaikėlį ir šviesai. Aš tikiuosi, kad... O bijo, kur jūs gyvenate, Daivužė?
1: Druskininkuose, prie Druskininkų.
0: Nu, žvat, aš dabar tikiu. Viskas Druskininkai, jeigu netyčia tenai pas jūs, nu, bus kokios bėdos su elektra, Daivą kvieskite pas save, į kažingsnį ir šviesą. Daivą, linkėjimai, gerai, smagiai, šauniai nuotaikai, būkit sveika ir laiminga ir džiaugsminga.
1: Ačiū labai.
0: Gero vakarėlio, iki malonaus. Beje, šiandien savo į gimtadienį švenčia ir Snieguolė. Švenčia. Krikšto sūnus Jokūbas paliko žinutę, norėdamas mamytei linkėjimus perduoti. Gražus gimtadienis, 35. Nu, bet aš tikiuosi ir Snieguolė pati tokia. Faina. Graži, protinga, linksma, dusni, mylinti.
2: Metu vartotojas neatsiliepia. Po signalo...
0: Po signalo labai norėčiau perduoti šilčiausius linkėjimus Snieguolei 35-ojo jubilėjinio gimtadienio proga, nes Lietaus eterija šį vakarą su širdelėmis jūs, mieloji Snieguolė, sveikina jūsų krikšto sūnus Jokūbas, palinkėjęs ir džiaugsmo, ir meilės sklidinų, jaukumo kupinų, ir apdovanotų pačiomis gražiausiamis akimirkomis gyvenimo metų. Linkėjimai, apkabinimai ir bučinukas į skruostą nuo Jokūbo.

0: Jeigu ne mano tas šeštasis jausmas, ir net kai būna tas moteriškas smalsumas, pasižiūrėk, širdelė, pasižiūrėk, ar tikrai visi šį vakarą pasveikinti, tai būčiau jau galvojusi apie meilės istoriją, bet, mėlėjai, taip ir dar neapsisprendžiau. Ar čia gerai, kad tokia didžioji dauguma vakarojate kartu ir gimtadienius švenčiate? Ar čia jau turėčiau pradėti liūdėti, o kas bus, jeigu rytoj jūsų dėmesio bus kur kas mažiau? Aš pilnai suprantu, kad ne visos dienos yra vienodos, bet jeigu rugsėjo 16-ąją yra gimusi Rima ir šį vakarą švenčia savo gimtadienį, pasveikinti ją privalau. Alma yra palikusi žinutę. Norėtama Rimutei 57-ojo gimtadienio proga viso ko paties geriausio palinkėti. Alio, alio.
1: Laikime.
0: Labą vakarą.
1: Labas vakaras.
0: Radijo stoties Lietus, Kotrina Rimutė, ar nepažadinau?
1: Ne.
0: Rimutė, kaip man patik, ne. Kas pasakė, kad jeigu Rimos balselis ir trupuką prikimęs, kad tojame balse nuoskauda liūdėsys, galbūt jau ir koks sapnelis, ne. Rimutė tiesiog atgausto jau antrą kvėpavimą, energija pasikraus ir išgirdusi kokius linkėjimus gimtadienio progą siunčia Alma sakys, viskas, kas toliau kartu su manimi, balevot. Rimutė, brangioji sesutė, gražaus gimtadienio progą, tave šiltai apkabinu lietaus eterio bangomis. Linkiu tau daug gražių, prasmingų metų ir noriu pasakyti, tu esi visų mūsų šviesa. Tu esi mūsų visų paguoda, mylinti, atsidavusi savo vaikams ir savo artimiesiams. Ir mes visi tave labai mylime. Girdi, Rimutė, mes visi tave labai mylime. Išlik ir toliau tokia pozityvi, miela, šilta. Ir leisk tau palinkėti paties gražiausio gimtadienio vakaro. Ir mes tave sveikiname visi kartu. Tai 57-ojo gimtadienio proga. Noriu tikėti, kad linksmybės šį vakarą įgaus visai kitokias spalvas. Ir jeigu jau Rima atsitokėjusi šypsosis gyvenimui, gyvenimas atsakys, jei taip pat šypsena šilta. Rimutė, būkit sveika, būkit laiminga.
1: Ačiū Jums labai. Ačiū Almutė ir visiems, visai jo šeimai.
0: Ačiū Jums, kad tokia esate mylinti, mylima ir taip atsidavusi visiems savo artimiesiams. Ir aš tikrai tikiu, kad tokios geros charakterio savybės su kiekvienais metais vis tik tai žydės. Galbūt net, kaip sakau, ir labiau stebins tuos, kurie visiškai Jūsų nepažinos, bet galės po metų paliūdyti tą patį, ką ir Alma sakė. Ji šauni mylinti ir atsidavusi visiems. Rima, linkėjimai, būkit sveika.
1: Ačiū labai, Kotrina, ačiū Jums, ačiū visai mano giminiai. Ačiū labai.
0: Gero vakaro, iki malonaus. Žydrūnas man yra palikęs, žinote, o tai jau tikrai bus paskutinysis šį vakarą sveikinimas. Ir taip, prašo, pasveikinkit babą Liną. Nu kaip tik babą Liną paliksi be anūko dėmesio? Noriu tikėti, kad babą Liną nėra iš tų, kuri anksti gula. Nors ir Žydrūnas netaip jau ir seniai žinutė man yra palikęs. Tai gal įspėjo babą, kad ragelį keltų? Oi, o galbūt jie visai ne babalina, o tokia spritna, džinsais pasipuošusi ir tekina, močiutė šia laikinė, a? Galbūt jį kokiam kine arba su draugėmis kur nors Laisvės alėja vaikšto, klubus tik tai kairė į dešinę mojuoja. Prisifantazuot galiu, jaučiuosi net, galbūt net įnykusi į Žilvino Žvagulio vienos dainos siužetą. Baba Lina, jeigu jūs su lietumi leiskite pasveikinti jūs gimtadienio progą, jūsų anūkas Žydrūnas siunčia šilčiausius linkėjimus, norėdamas tik vienintelio, kad baba blizgėtų ne tik tai iš išorės, bet ir toliau šildytų visus savo meilę, o josios ramybė yra pati brangiausia, sveikata ir džiaugsmas pats tikriausias, beje, ji pati nuoširdžiausia. Taigi, mėloji Lina, būkit sveika, laiminga ir būkit pasveikinta gimtadienio proga.

0: Meilės istorijos.
1: Noriu papasakoti jums vieną istoriją tiksliau. Nusakyti tokį tyrą jausmą, kurį kažkada jutau. Seniai, gana seniai, bet. Tai tas jausmas vadinasi susižavėjimu. Dabar jau, po tiek laiko, viską apgalvojusi, viską pamiršusi, viską paleidusi, galiu pasakyti, kad na, nemanau, kad tai buvo meilė. Kai pamatau jį širdies, nežinodama kur, bando iššokti iš krūtinės. Visas kūnas virpa. Ir iš karto prisimenu tas dienas, kai jis mane liesdavo. Ir tas įkrodės, kad tuoj ims ir iššoks. Mano iširdis, kai jis stipriai mane apkabina. O kai lūpos manasės karštai bučiuoja. Dieve, kaip aš norėdavau, kad tai būtų amžinai. Aš pamenu net tas akimirkas, kai saulė nusileisdavo. Kai patikėdavo mėno toks didelis, toks sidabrinis. Kaip mūsų akis žibėjo mėnesienos šviesoj. Mūdviejų rankos suspaustos ties krūtine ir mintise taip tuščia nieko. Tik tai tas karštas, deginantis jausmas. Akise skambantis širdžių plakimas ir aš žinau, kad jos dvi plaka kaip viena. Viena galbūt stipriau, kita galbūt garsiau, bet tuo tvirtu ritmu. Tuo tokiu švelniu aistros ritmu. Ir atrodo, niekas negali sugriauti šios pasakos, šios nepakartojamos idilės, o jos niekas net ir nebandė sugriauti. Ji kažkaip pati sugriuvo laikui bėgant. Atnešė tiek skausmo. Ir to tokio paprasto žmogiško supratimo, nu kad niekas negali šiame gyvenime tęstis amžinai. Tada imi suvokti, kad galbūt ir netoks stiprus jau buvo tas jausmas. Kad netoks vieningas buvo tas ritmas, dviejų širdžių sidabro, mėnulio spindesiai. Ir kad tos rankos nebuvo tvirtos. Kad taip ir neišmokta išsaugoti jausmų. O ką tie jausmai? Jie tiesiog ėmė ir išblėso. O akis liko spindėti, tik tai gerai, kad neilgam. Juk dabar spindi jos. Ne jausmų. O tuo tokiu nepaaiškinamu skausmu.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
3: Aš netikėjau tikrai tarp tokių nominantų. Tiesiog dreba kojos iš to džiaugsmo ir norisi taip nuoširdžiai padėkoti.
2: Apdovanojimas tik ilgo darbo rezultatas. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.
1: Reklama.

Με τα ριζουμέι. Με του μανιάκα. Ότι ο άνθρωπος.